0: Startna črta.
1: V maju v Novi Goreci praznujejo 50 let ženske odbojke, ki je pomembno zaznamovala razvoj mesta in še vedno krmili kulturo mladih. Pred natanko pol stoletja se je na šolskem centru za blagovni promet razvila prva ženska ekipa, ki je pod imenom Merkur nastopala celo desetletje, vse do znamenitev uvrstitve v prvo jugoslovansko ligo v sezoni 1982-83. Vse od takrat je zanimanje za žensko odbojko v Novi Gorici naraščalo, kolektiv pa je pridobival vse več navijačev. Bili so vzponi, pri katerih moramo omeniti 3 naslove v državnem prvenstvu ter 4 v pokalu in padci, po katerih pa so se igralke vsakič dvignile še višje. V sezoni 2018-2019 je ekipa pod imenom Geni Voli, po katerem je poznana tudi danes, osvojila najodmevnejši

0: uvrstitev v prvi polfinale v pokalu Challenge. Igralkam pa je občinstvo nadelo naziv Goriške strele. Klub bo Abrahama praznoval skupaj z mestom med 15. in 20. majem.
1: En del je tedensko dogajanje. V bistvu bomo mest tedna po selekcijah igrali turnirje v Milojki Štrukelj. Vsak dan je ena kategorija. V četrtek in petek pred temi turnirji, se pravi okrog 3:30, se dobimo na Belkovem trgu, kjer bomo imeli ene take mini igrce. V soboto je pa ta glavni dogodek, ki se začne že zjutro, ob 11. uri z različnimi tekmami, različnimi predstavicami društev, pa potem osrednja prireditev, ki je ob 8. zvečer, z Majo Kevc pa Serpentens, to magično gledališče, pa tudi pregled celotne zgodovine kluba.
0: Dogodke napove izvršna direktorica Tina Lipicer-Samec. Praznovanje bo še toliko lepše, saj so se igralke Geni Voleja v letošnjem državnem prvenstvu ponovno prebile vse do finala. Tako so še sedmič v klubski zgodovini osvojile drugo mesto.
2: Startna črta.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki

0: Kulturni utrinki.
1: Radio Robin poslušate, Uro Simčič vam voščim. Dobar dan v tokratni edici oddaje Koraki do uspeha. Oddaja, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, kjer skupaj z direktorjem podjetja Spinte Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, v spredje dajemo podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. Tema tokratne sezone oddaje Koraki do uspeha je podjetništvo v umetnosti. Včasih bi rekli na videz nezdružljivi področji, ki jim poskušamo najti tokrat skupne točke. Ugotovili smo v prejšnjih oddajah, da jih niti ni tako malo in je združevanje umetnosti oziroma kulture in podjetništva možno, če je, katere so te skupne točke, kje so prepreke, kje izzivi, kje priložnosti, no vse to in še več bomo tudi danes poskušali obenodaniti z današnjim gostom oddaje Koraki do uspeha. To je priznani kraški kamnosek, človek, ki nosi kras v srcu in ga preko kamna predstavlja tujcem in domačinom. Moji družbi Jernej Bortolato, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
2: Lepo zdrav.
1: Morda za tiste, ki vas še ne poznajo tako dobro, kdo je Jernej Bortolato?
2: Enostavno povedano kamnosek, tako me poznajo zadnjih skoraj 30 let.
1: No, kamnosek, ki izdeluje marsikatero umetnino, to je treba priznati. Kaj vi natančno izdelujete, kaj ti poznamo kamnoseke, ki izdelujejo, smo, bomo rekli, jrte, portone in tako naprej, se pa nekateri, ki se tudi umetnostno s tem ukvarjate.
2: Načeloma je to domača umetnostna obrt, se pravi, izdelujem izdelke, ki so ponavadi manjši, ampak ja, skoraj vse izdelujem, no, ker pač imam delavnico majhno in temu prilagojeno, se pravi, neke terilnike, vaze, sklede. Zdaj, ali je to umetnost? Jaz mislim, da je to bolj obrt, ki meji na umetnost, nekako povezano eno z drugim. No?
1: Ampak za laično rečeno, izklesati eno rožico na kamno, pa moraš biti vendarle malce umetnik, ali ne?
2: Kažem, kaj rečem tako, ne? Dobar kamnosek je slab kipar, ne?
1: Ampak.
2: Ja, mislim, se moraš, ja, kažem, je tudi tretja dimenzija doskrat upoštevana in je treba znati tudi to včasih narediti. Ja.
1: Morda lahko dodamo, živite in delate v Pliskovici, v samem osrčju Krasa. Je morda tudi domači kraj navdih za izražanje, za ustvarjanje?
2: Ja, sigurno. Tako sama vas, Pliskovica, kakor tudi širši Kras. In tudi drugod dobiš ideje, ki jih potem ukomponiraš neke nove izdelke, ki so mogoče tudi sodobni, uporabni, tako se tudi trudim delati. Ja, nekaj pa treba vseeno poiskati iz tradicije.
1: Kako se je pri vas pravzaprav začelo zanimanje za kamnoseštvo, za umetnost? Je prišlo to spontano, vam je bilo morda položeno v zipko?
2: Malih zipka ne moram reči, ker drugače po izobrazbi sem elektronik, delal sem elektroinštalacije, na radiju sem delal, so se
1: tudi smo se pogovarjali, res, nekdanja kolega bomo rekli tako.
2: Ja, marsikaj sem probal in bom rekel, poklici, ki, s katerim ustvarja z rokami, so mi zelo blizu. Očitno to imam nekako iz korenin, iz preteklosti, ker moji predniki so oblikovači in kolarji. Drugače navdušil nad tem me je oče, ker je bil nekako povezan s tem. Ja, kar nekaj let je bilo odkrivanje tople vode, rekel hobi, in potem pa je preraslo v poklic.
1: Ki ga upravljate koliko let že?
2: Ja, 1. maja bo 27 let.
1: 27 let klesanja v Pliskovici.
2: Tako.
1: Tako, to pa ni malo in seveda pozna se. Jernej Bortolato je v naši družbi na Radio Robin v tokratnih korakih do uspeha, kjer po glasbenem premoru izvemo še malce podrobne, s čim se ukvarja, zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat na Radio Robin, kjer se družimo v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha, kjer v jubilejni 10. sezoni združujemo podjetništvo in umetnost. V moji družbi je danes kraški kamnosek Jernej Bortolato iz Pliskovice. Jernej, na vaši spletni strani sem prebral, da izdelke izdelujete iz kraškega kamna apnenca, pri čemer veliko krat izhajate iz tradicionalnih oblik in funkcionalnosti. Kaj to z enostavnimi besedami pomeni?
1: Ja, replike, neke izdelke so replike izdelkov, ki so bili v preteklosti, nekatere so prilagojeni v današnji čas, recimo posode za mast, jih ne uporabljamo več, imamo za rože, imamo delom neke miniature, potem, ki se uporabljajo za, recimo, za nek sladkor. In tega je kar nekaj, potem različno okrasitve, ki so bile v preteklosti, ki so potem komponirajo različne izdelke. Dosti stvari je kombiniranih na željo ljudi in potem neke moje ideje in skupaj potem spravimo nek izdelek.
0: Se pravi, to govorimo tudi o tem, da lahko delate tudi po naročilu, ne da ne, no?
1: Ja, sej, večina stvari se dela po naročilu, ker, če rečemo tako, sam kamen je drah. In zdaj delati neke serijske stvari, katere človeku ne paše, je ista cena, da narediš ti nekaj po želji, da je točno za tisti prostor, kot kar nekaj, ki je ko da kupaš iz serijske proizvodnje. Zato večina stvari je, rekel ja, delanih po naročilu.
0: A močno omejuje to umetniško izražanje oziroma svobodo?
1: Časih ja, ampak večinoma ne. Ne vem, svoj pridih moraš dati izdelku, v osnovi prepustiš stranki, zato ker moraš zadovoljiti stranko, se pravi, da je njej pisano na kožo, ampak svoj pridih in svojo...
0: Svoj podpis, tako
1: svoj podpis, rekli, tako, ja, tako. Daš
0: noter, ja. Ja, pod marsikateri izdelek ste se podpisali v svoji skoraj 30 letja dolgi kamnoseški karieri. Ste tudi lastnik naziva kamnoseški mojster. Zdaj, kako izgleda ta pot od ljubiteljskega ustvarjanja do mojstra kamnoseka? Verjetno precej dela in še enkrat dela.
1: Ja, se na začetku mi je bilo res hudo, rekel tako, začel sem vpraševati, če bi imel kakšne delavnice za otroke, za tako, in tudi mi je bilo, se ne vem, ker sem se učil sam, ali imam sploh pravilen pristop. Zato sem se potem tudi odločil za mojsterski izpit, ki sem uspešno opravil. In sem se videl, da imam tiste kompetence, da lahko predajam tudi znanje naprej. Ja, pot je bila kar nekaj časa trajala, da se sam sebe dokazuješ. Ne vem, zakaj nisem nikoli se odločil, da bi šel v izobraževalni sistem, pač sem bil samouk. Danes pa veliko sodelujem tako z poklicno šolo, kot z višjo in visoko šolo v Sežani za oblikovanje kamna, tako da zdaj se mi te stvari pa bistveno bližje.
0: Kako pa v praksi izgleda mojstrski izpit kamnoseka?
1: Ja, v bistvu je kar nekaj teh izpitov, najbolj pomembna je pa ta naloga, ki si jo načrtuješ in potem izdelaš v točno določenem času, določene zahtevnosti in komisija tukaj oceni, pregleda in to je to.
0: Zato, ker sprašujem iz tega vidika, ker ste tudi, bom rekli, lastnik enega prestižnega naziva, ne? In sicer naziv, če sem prav razumel, Zlata Vitica.
1: Ja, Zlata Vitica pa je naziv obrtno-podjetniške zbornice, to je sekcija za domačo umetnost na obrt, ki sem jo dobil že kar nekaj let nazaj. To je pa v bistvu za opus nekih izdelkov, ki jih izdelujem oziroma sem jih tiskrat izdeloval za tisti del izdelkov.
0: No, na Krasu je kar nekaj kamnosekov oziroma ustanov, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, tako ali drugače. Kaj sodelujete med seboj?
1: Ja, na Krasu, nekaj smo se začeli kar povezovati pred dobrimi 12-mi, 14-mi leti, ko smo imeli prvi festival kamna, smo nekako začeli na tej, potem se dobivamo včasih na kakšne pijači, kakšno srečanje imamo, tudi za sekcijo kamnoseko Slovenije sodelujemo, tako da rekel smo se začeli povezovati, kar pomeni, da se da tudi potem na kakšnem večjem projektu, fantje, ki delijo tudi večje zadeve, da se znajo povezati in kakšno stvar ustvariti.
0: Omenili ste festival kamna, ki ga mislim, da vsako drugo leto prirejate v Pliskovici, se pravi v vašem kraju, in ki nam da marsikaj tudi za bodoče rodove, ne?
1: Ja, festival kamna, ja, to je bil en tak velik izziv.
0: Moramo omeniti za naše poslušalce, seveda ste vi gonilna sila tega festivala, ne?
1: Ja, hvala. Ampak ja, brez članov našega društva, razvojnega društva Pliska, obrtne zbornice Slovenije, višje in visoke šole za oblikovanje kamna v Sežani, gradbene šole v Ljubljani, tega ne bi bilo. Zaradi tega, ko povezujemo mlade, ki pridejo na ta tekmovanja in najboljše pripeljamo do Euroskills tekmovanja, ki so vsako drugo leto v drugi državi. Tukaj seveda brez pomoči tudi Centra izobraževanja Republike Slovenije ne bi bilo tega, ampak vsi skupaj zmoremo, da je en tridnevni dogodek, ki je posvečen kamnu in predvsem mladim in promociji tega poklica. In to mislim, da se je v 10 letih kar obrestovalo.
0: Jernej Bortolato je v naši družbi, v tokratnih korakih do uspeha, poslušalke in poslušalci, stanite v naši družbi še naprej, ko se z njim pogovorimo še o tem, kako se da njegovo ustvarjanje iz kamenja tudi seveda prodati, kje so izzivi, kje so priložnosti.

0: Tole so tokratni koraki do uspeha. Oddaja na Radio Robin, ki je v letošnji 10. sezoni združujemo umetnost in podjetništvo in kjer gostimo zanimive goste z področja umetnosti ter njihovo videnje podjetništva v tej branži oziroma področju. Jernej Bortolato, priznani kamnosek z Krasa, je v naši družbi. No, preden stopimo na pot umetnosti in podjetništva, še tole, med svojim ustvarjanjem, svojim ukvarjanjem s kamnom ste stopili v stik oziroma ste začeli sodelovati tudi z najrazličnejšimi umetniki, tudi iz ostalih branž umetnosti, bomo rekli. Ne? Sodelovali ste s kar nekaj eminentnimi imeni.
1: Ja, to je res ena takih, sigurno Oskar Kogoj.
0: Zelo poznano ime na našem področju. Ne?
1: Sigurno. Potem Andraž Debeljak, to je bila najdaljša zgodba sodelovanja, dobrih 10 let. Ja, dobili smo se. Pač neke stvari so se povezale in se je naredilo kar nekih lepih izdelkov.
0: Ki jih je mogoče tudi kje videti?
1: Ja, seveda. Zdaj, sicer, kar se tiče Andraža Debeljaka, se ta zgodba zaključa, tudi on je prenehal s njegovo dejavnostjo. Zdaj pač ni več v poslovnih darilih, ampak v čokoladi. ampak Oskar Kogoj vredno še zmeri nekaj. Ja.
0: Torej v Pliskovici, v vašem kraju, kjer tudi delate, se ne ukvarjate samo z izdelavo umetnini iz kamna, v svoji delavnici za skupine organizirate tudi prikaz kamnoseštva, pa tudi kakšne kamnoseške delavnice. Kolikšno je zanimanje za to vrstno umetnost?
1: Ma je kar nekaj zanimanja. Moram reči, da ljudje se doskrat imajo predsodek do kamnoseštva, ker kamnoseštvo je poznano predvsem drugod po Sloveniji, tako z enim drugim pridihom. In potem, ko pride v delavnico, sicer moja skromno majhna delavnica, ampak ko jim razložiš, kako se kamen pridobiva, kako se ga obdeluje, potem je čisto nekaj drugega jasno. Doska tudi za mlade, za otroke, osnovno šolce, srednje šolce imamo delavnice, skupaj naredimo nek enostaven izdelek, tako da dobijo malo občutka, da se kamen ga da tudi obdelovati, da se da tudi nekaj narediti. In to je nekako tudi spodbujanje zanimanja oziroma odnosa do samega kamna, do izdelkov in tako naprej.
0: Kaj pa vaše osebno mnenje, je vaša umetnost, vaše ustvarjanje dovolj cenjeno pri ljudeh, pri obiskovalcih?
1: Ja, mislim, da ja. Zaradi tega, ker kada ljudje spoznajo, kako se stvari delajo, kada jim obrazložiš, potem imajo drugačen odnos. Dostkrat vidimo izdelek, ki izgleda na prvi pogled enostaven, ampak kada ga začneš delati, kada primeš orodje v roke, vse to do vsega izdelka, do vsega materiala je podobno, potem vidiš, da treba kar veliko spretnosti, znanja in...
0: Natančnosti, ne tresoče roke, ne?
1: Ja, pri kamne ponovadi, tako da popravnega izpita ni.
0: Ne? Ga ni, ne, da je, zna biti kar tak težak, ne samo poteži. Tako. Pa se da to vaše ustvarjanje tudi podjetniško udejanjiti, torej po domače povedano, se ga dale poprodati?
1: Ma, zaenkrat moram reči, da ja. Sveda, stvari so tako odvisno od situacije, so take in drugačne na trgu. Vemo, da stvari doskrat so drage, zaradi tega, ker so ročno izdelene in vzamejo veliko časa in tako naprej. Ampak malo moraš se prilagajati. Ne? Včasih tudi delaš izdelke, ki ti niso všeč, ampak jih moraš pač delati zaradi tega, da preživiš. Ampak načeloma se da.
0: Kolikšna pa je pri vašem delu pomembna, bomo rekli, zgodba pri prodaji izdelka? Nekaj, kar recimo naredite, pa stoji neka zgodba odzada, je to pomembno pri vas ali je to postranskega pomena?
1: Ja, doskrat me ljudje sprašuje, posebno, kada je kakšna neka skulptura, ki ne vidi vsake zgodbe v njej. Je fajn, da bi bila, ampak jo ne znam napisati. se mi zdi, da kakšnega dobiš kos kamna, in začneš nekaj delati pač za dušo, tak eskic imam jasni kup nerealiziranih, ampak začneš delati in delaš in ne vidiš potrebe po neki zgodbi, tukaj delaš za dušo. Ne? In potem je človeku včasih težko razložiti, kaj je pomen vsega tega. Ne? Ja, pri kakšni stvari pa se tudi zgodba naredi.
0: Da je vaša umetniška in podjetniška pot predvsej prepletena, kaže tudi dejstvo, da ste nekdani predsednik območno obrtne podjetniške zbornice Sežana, trenutno podpredsednik, ne? Pa tudi predsednik sekcije za domačo umetnostno obrt. Kako drugi podjetniki gledajo na kamnoseštvo?
1: Ja, tako kot vsi ljudje, kot splošni kupci in tako naprej. Ne? Pač je treba jim predstaviti. Tudi na samo rokodelstvo, ne? Oziroma to domačo umetnostno obrt, ne? Katera združuje 70 različnih dejavnosti. Ne? Vsak ima svojo specifiko od zade in je treba jo predstaviti. In potem je pogled čisto drugačen. Ne? Zdaj smo se 7 let sem se nekako boril mojih 2 mandatih, da smo dobili zakon za zaščito rokodelcev, kateri tudi tu nekaj pripomore za promocijo in za razvoj teh dejavnosti, kateri upam, da se bojo te dejavnosti tudi še okrepile, predvsem med mladimi, zato da se ohranja tudi naša dediščina.
0: No, pa se lepo lahko navežemo na to. Se vam zdi, da ima obrtništvo, pa v vašem primeru tudi kamnosještvo, dovoljšnjo podporo države?
1: Ja, to je, marsikje bi se dalo govoriti, ne, to so nekako stvari, ki so nekako v nekaterih krajih zgledati, kako da so zabetonirane zaradi nekih lobijev, včasih veliko nas je teh mikropodjetij, ne, kateri se moramo prilagajati in to je prvič usklajevanje samega posla, ne, in potem drugič odnosa države do nas. Ja, so vzponi in paci, jaz upam, da bo država še drugače prisluhnila in nam namenila malo več pozornosti.
0: Da pristopi korak bliže v dejstvovanju podjetniške zgodbe. Ne? Jernej Bortolato ostaja v naši družbi v korakih do uspeha tudi v nadaljevanju na Radio Robin. Ostanite z nami tudi vi.

0: Na Radio Robin smo v tokratnih korakih do uspeha, kjer s priznanim kraškim kamnoseškim mojstrom Jernejem Bortolatom se pogovarjava o umetnosti in podjetništvu. Ali kako oboje združiti, kako iz obeh področij povleči največ, tako za svojo dušo, kot seveda tudi za svojo denarnico, ne nazadnje položnice je treba na koncu meseca vendarle plačati. Pa me zanima, kakšno pot je po vašem kot umetnik, v vašem primeru recimo podjetnik, treba ubrati, da je duša še vedno potešena, denarnica pa ob tem, da ne preveč trpi.
1: Ja, to so vedno kompromisi. Ne. Pač prilagajanje trgu, ne. En del je, tako kot sem rekel že prej, ne. Neke stvari, ki jih rad bi naredil, ki so za dušo, stojijo v kotu, ne. In ni časa jih narediti ali pa si ga ne vzameš, ne. Ker veš, da je včasih mogoče tak izdelek težje prodati, ker je bistveno dražji. Zdaj pa je odvisno od situacije. Ne. Če je situacija, da je malo boljša, da ljudje si lahko privoščijo, ne, se bo tak izdelek lažje prodal. Ne. Glede na to, da veliko stvari doskrat saj mi rokodelci delamo, ki so nekako zadarila, sicer so tudi uporabni in tako naprej, ampak to je prva stvar, ki se ljudje odmaknejo, ne, ki ni potreba. In potem tukaj je treba veliko kompromisov, da potem res delaš tisto, kar si želiš delati, ne, in da na konc koncu tudi prodaš, zato ker ja,
0: treba preživeti.
1: Treba preživeti in plačati položnice, če neš druzga.
0: Kakšen je po vaših izkušnjah trg umetnosti v Sloveniji dovolj velik za umetnike vašega kova, recimo?
1: Ma, na nek način je, ampak ja, je treba stvari širiti. Sicer to vzame doskrat, saj z moje strani je tako ogromno časa, če želiš imeti neke spletne strani in tako naprej. In vsa ta organizacija in logistika je prezahtevna in potem ne vem, kam prideš za neko ceno izdelka. Ampak načeloma se da preživeti tudi v Sloveniji, sicer treba res brcati in se promovirati in se širiti in pokazati, da si.
0: Bi rekel, po kraško je treba mihati, ne?
1: Ja, tako.
0: No, ker smo že na Krasu, oziroma na turistični destinaciji Kras in Brkini, je globoko ste vpeti tudi v turistično dogajanje, sodelujete z najrazličnejšimi akterji na tem področju. Koliko vam pomeni turistični obisk Krasa za vaše poslovanje? Če gledamo podjetniško, strogo podjetniško.
1: Ma, vsaka stvar pripomore. Ne? Se pravi, ne vem, jaz imam veliko skupin, ne, ki pridejo, ki so organizirane, ne vem, preko turistične agencije in tako naprej. Sicer od tega v prvem šusu, tako, ko pride na obisk, neko, nimaš nič. Ne? Ampak če dolgoročno pogledaš, marsikdo se čez leta, leto, mesec odloči za nakup nekaj tvojega izdelka. Ne? Tako da posledično je to neka dobra promocija, ne samo za me, ampak za cel Kras. Se pravi, prvič jaz želim, ok, si vsak se promovira sam sebe, ampak na koncu promoviraš neko dejavnost in promoviraš neko okolje. Tako da se ljudje potem vrnejo na nek obisk, ki ostane dan, dva lahko tudi, in doživijo Kras tudi malo drugače.
0: Morda tudi zaradi tega, ker vidijo, koliko truda je treba uložiti v to, da nek izdelek zaživi.
1: Ja, seveda, se je zato tudi naredimo kakšno delavnico, ki traja več kot par ur, ne? Je tudi trodnevne delavnice, pripravimo, tako da ljudje si izdelje sami izdelek, da vidijo, koliko praha treba narediti, koliko udarcev je potrebo narediti, da lahko narediš neko posodo.
0: In da ni popravnega izpita.
1: da nimaš več kosov celih.
0: Bi mogel Kras oziroma turistična destinacija, v tem primeru Kras in Brkini, bolje izkoristiti kamnoseštvo kot del svoje identitete, recimo?
1: Ja, sigurno. Mislim, v povezavi z drugimi, ko je kulinarika, ko so različne doživetja, ki jih imamo na Krasu, bi morali mičkano bolj se združiti, oziroma še več nas bi moralo biti, ne? Da bi se združevali skupaj in večjo akcijo naredili. No.
0: Kaj pa med drugimi kamnoseki na Krasu, a je zanimanje za to vrstno ponudbo, oziroma da bi turistično sodelovali?
1: Mislim, da ni preveč, da ni veliko, ne vem, če še kakšen, no? Ampak mislim, da bi moralo biti tega več. Problem je čas spet, ne? In vsak ima svoje nastavitve v delavnici, ali si lahko to privoščiš, ali si ne moreš. Jaz pač že v štartu sem rekel, da imam turistično kamnoseštvo, ker rad pokažem svoje delo in mislim, da to je, to bi moralo biti več na tega.
0: Še se bomo v nadaljevanju današnjega pogovora o tokratnih korakih do uspeha z Jernejem Bortolatom pogovarjali o podjetništvu v umetnosti, katere slabosti sam vidi, kje je možnost za izboljšavo, pa tudi o sami promociji bo stekla beseda. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Jernej Bortolato, kraški kamnosek iz Pliskovice, še vedno na Robinu, ko se tokrat pogovarjamo o umetnosti in podjetništvu oziroma o kamnoseštvu in podjetništvu teh področjih, ki ju na prvo žogo morda ne moremo slačiti v isti koš, ampak vendarle neke stične točke pa smo vendarle dobili. Pa še en vidik bi rad izpostavil v predzadnjem delu današnje oddaje, Jernej, kako pomembna je promocija v umetnosti?
1: Tako kot vseh panohah je promocija zelo pomembna. Uh-huh. Zdaj, na kakšen način, to je tudi znanstvena fantastika. Ne? Uh-huh. Ker ne vem, vsaj meni je zdaj promovirati preko nek teh družbenih omrežij, ja, je super, ne? Ampak izdelek tega moraš imeti v roke, ne? Ker kamen je težek, je hladen, je topu, je občutek same površine. In zato moraš se doskrat pojavljati med ljudmi, se pravi neki sejemčki, ne, sej, včasih se ti zdi stvari, da so brez veze, ki greš, ne, ker rekel, so razmeroma tržni, cenovno je to nezanimivo za posejmih, ampak kljub temu, ne, so potem stranke, ki te obiščajo. Uh-huh. In mislim, da se treba pojavljati, zato da si ustvariš neko ime, prepoznavnost in tvoj stil pač samega dela.
0: Morda na prvo žogo ne doseže, ampak na koncu vendar le dosežejo tisti krog ljudi, katerega ti zasleduješ.
1: Ja, sigurno. Ne. Včasih moraš imeti malo sreče ali pa ne vem, ne. Pač razne krize, ena kriza, ki se je zgodila, ki je bila gospodarska kriza, ne, ker sem preteklo se sem veliko delal iz teh poslovnih daril, ne, ki se je sesula čez noč. Ne. Ampak jaz sem doskrat obiskoval te sejemčke. Ne. In ker se ta, potem se je čisto zamenjala struktura kupcev in pač sem moral... No vem, te kupci so prišli potem do mene, ne, ki so pa še individualne osebe. Prej smo delili velike serije, sem delal, ne, zdaj so pač personalizirani zadeve in pač se prilagodiš in če ne bi hodil kroh po teh sejemčkih in raznih aktivnosti imel, se to tle bi zgodila res katastrofa, bi moral res zamenjati poklic.
0: Potem takem lahko sklepamo, da ti promocija vzame kar dobršen del tvojega časa.
1: Ja, promocija, če želiš jo pravilno delati, ti vzame veliko časa, ne? In to je tisti čas, kadar so nedelje in sobote, ki bi rajši nekje lenaro. Ja, vsaka promocija vzame veliko časa in mislim, da tukaj doskrat obrtniki in podjetniki si ne znamo vzeti dovolj časa, zato da bi dosegli en korak naprej.
0: Uhum. Kateri kanal pa vam prinese največ strank? So to obiski sejmo, so to priporočila, turizem, splet?
1: Ma mislim, da pač, ne vem, jaz sem nekako od ust do ust. To mi je bilo, pač sem štartal še pred temi družbenimi omrežji.
0: Old school varjam, old school. Da še tako bolj.
1: pač tako, ni bilo še teh družbenih omrežij in nekako tako se je širil moj glas, ker po drugi strani si nisem želel preveč dela, ker vprašanje, če potem sfolgaš svoje delo in če si ostaneš zmeraj dovolj kvaliteten in tako naprej, da te ne povozi naročila nekako, tako bi rekel. In moraš iti korak za korakom, no? Zato da nekako rasteš skupaj z svojimi strankami.
0: In kaj je za vas osebno večji uspeh? Popoln izdelek ali zadovoljen kupec?
1: Ja, oboje. Oboje mora biti, to je kompromis, tako da.
0: Pač kvaliteta tudi more biti za to, da je kupec zadovoljen, ter da je kupcu dovolj. Ne? Enostavna matematika. Tako. Kraški kamnosek Jernej Bortolato v moji družbi, ko se z njim še v zadnjem delu oddaje, pogovorimo o izzivih v umetnosti in podjetništvu, ter seveda, ko bo za naše naslednje goste tudi postavil vprašanje.

0: Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in podjetnikom v oddaji Koraki do uspeha, kjer je naš današnji gost Jernej Bortolato, priznani mojster kamnoseki iz Pliskovice na Krasu. Ja, v letošnji sezoni Koraku do uspeha gostimo najrazličnejše umetnike in raziskujemo njihovo videnje podjetništva, kulturi, pa morda tudi obratno, po vašem mnenju, kultura v podjetništvu tudi pomembna.
1: Seveda je.
0: Ja.
1: To je itak povezano. Rokodelstvo, kultura, umetnost, to so vse nek so stične točke in to posod prideš, kjer je povezava.
0: Kaj pa kultura, ko govorimo o recimo plačilni disciplini in podobnem?
1: Ma, moram, nimam teh težav, no. Pač verjetno zaradi tega, ker niso veliki zneski, ne? Ampak načeloma res nimam težav, na to bi se moram pohvaliti.
0: No, v letošnji sezoni Koraku do uspeha predajamo neke vrste štafeto. In sicer aktualni današnji gost poda vprašanje, ki je vezano na podjetništvo in umetnost prihodnjemu. Kaj bi vi zastavili? Katero vprašanje bi zastavili?
1: Ja, ne reč bi ponovo eno vprašanje, katero skoraj ne znam odgovoriti, ne? Koliko časa vzame res nek dober marketing oziroma kakšni so izzivi v promociji same dejavnosti?
0: Pa je res trd oreh tudi ta marketing oziroma tale promocija, kaj ne da? Ker ti marsikdo, ko se pogovarjam z njim, mi zaupa, da res vzame dosti časa predvsem.
1: Ja, to smo ponavadi, smo samo zaposleni in potem ti se fokusiraš na svojo delo, ne? Pa še neke obveznosti, ki se pritičejo takoj zraven in na konci najbolj pomembno je, kako izdelek prodati, ne? Tam pa nam zmanjka, ne? Tukaj smo pa navadi prekratki in
0: tako,
1: to je to.
0: Tako. No pa morda še za konec me zanima ena zadeva, prej smo se zgolj obrobno dotaknili, pa še to me zanima iz vaših ust. Kaj bi svetovali mlademu človeku, recimo mlademu zaljubljencu v kamen, ki razmišlja o poti podjetnika, umetnika?
1: Sicer to so težki tisti, ker se doska tudi z mladimi kolegi se pogovarjamo, še kad daš kakšno priporočilo. Ampak ja, prvič je treba ustrajati in drugič se pojavljati. To so izzivi, ne? Vzame veliko časa, veliko prosteha časa, ne? To ni v tistem sklopu tistih 8 ur, ampak on je prosti čas, ne? Katera mora vzeti v zakup in da se pojavljaš, da obstajaš in da si ne boljši.
0: Torej, da, tudi če se prvi kamen zlomi, ni nujno, da se bo tudi drugi, ne?
1: Drugi se ne bo.
0: Kateri kamen pa je vas v življenju največ naučil?
1: V bistvu, sam moj fokus je bil v temu, da delam izdelke iz našega kraškega kamna. Ker turist, ki pride, želi kupiti nekaj od tukaj in kdo želi pa nes neko darilo nekomu drugot, pa da nese nekaj domačega. In se pravi, naši domači kraški kamni, 6, 7, 8, kakor jih je še na Krasu, to je moj fokus in izziv.
0: Jernej Bortolato, najlepša hvala za vaš obisk v studiu Radia Robin in seveda uspešno na vaši kamnoseški poti še naprej.
1: Hvala lepa in lepo zdrav sem.
0: Koraki do uspeha so bili tole na Radiu Robin oddaje, ki letos vstopila v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spinten Goranom Miškolinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uroš Simčič, ki vam voščim prijeten dan še naprej.
2: Kulturni utrinki. Radio Robin. Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. V lanskem letu v občini Vipava ni bilo posebnih varnostnih odstopanj, našteli so sicer nekoliko večje število prometnih nesreč, tako je na zadnji seji Vipavskega občinskega sveta povedala pomočnica komandirja policijske postaje Ajdovščina Suzana Kranc.
3: Kot razlog lahko navedem, da je bila predvsem neprilagojena hitrost, stran in smer vožnje. Kar se tiče kriminalitete, zaznavamo rahel padec v primerjavi z 2024, predvsem pa je porast premoženjske kriminalitete.
2: Za večjo varnost v Vipavski občini so zaslužni tudi številni preventivni programi.
3: Izvajamo še vedno te preventivne dejavnosti na šolah, kot so varna pot v šolo in razne projekte z področja prepovedanih drog in medvrstniškega nasilja, kjer mlade osveščamo o tem in jim predstavimo problematiko in bomo s tem še nadaljevali.
2: Veliko težav s prometom so imeli tudi redari iz medobčinske redarske službe, je povedal Alen Maligoj.
4: Največ imamo klasično mirjoči promet, ne? Sicer ni problematično, drugače lahko izpostavim še smeti odložene v naravi. Zdaj imamo tudi inšpekcija radar, imamo vozilo 4x4 s pogonom, tako da tudi te sumljive, na primer, voznike sledimo in lahko rečem, da se je situacija izboljšala. Izboljšala se tudi, kar se tiče smeti, tudi v okrog kontejnerskih mest, tako da če primerjamo z ostalimi občinami, smo lahko zadovoljni.
2: Vse več kršitev pa opažajo pri nedovoljenem kampiranju in parkiranju avtodomov.
4: To je se posod tako dogaja, tudi Vipava je turističen kraj, tako da tudi je logično, da je zmeraj več kamperistov. Sicer se zdaj na občini je interes tudi urediti odlok o kampiranju, tako da pričakujem, da bo to stvari urejene, da bo tudi boljši nadzor in situacija se bo izboljšala.
2: Vipavski občinski svet bo verjetno še v letošnjem letu odločal tudi o ureditvi mirujočega prometa v Vipavi, s katerim naj bi uvedli tudi plačljivo parkiranje v središču Vipave. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
5: Ob uspešnem zaključku projekta Go Hoop, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v kulturnem domu Gorica predstavili ključne dosežke projekta, prav tako tudi dvojezično učno brošuro in animirani glasbeni video. Projekt, ki je povezal košarkarsko društvo Nova Gorica Mladi in amatersko športno združenje Dom s ciljem spodbuditi medsebojno razumevanje in ustvarjanje dolgoročnega sodelovanja. Vključenih je bilo veliko otrok, zlasti iz Nove Gorice in okolice, je dejal strokovni vodja projekta iz Novogoriškega društva Jan Zavrtanik.
6: Ja, v tem trenutku so številke res impresivne. V Novi Gorici naš pogon šteje okrog 450 članov, kolikor imam informacij, domov pogon šteje okrog 100 otrok in mislim, da Dinamo pogon šteje okrog 300, tako da so to res velike, velike številke.
5: Šport, zlasti košarka, ni le fizična aktivnost, temveč tudi pomembno vzgojno orodje, ki je preko športa, glasbe in izobraževanja v zadnjih letih povezal številne mlade z obeh goric.
6: Največji izziv je prav to povezovanje, se pravi, še vedno obstaja ta jezikovna ovira, ki pa so jo otroci dokaj z lahkoto tudi prešli, nismo imeli, na začetku smo imeli mogoče kakšno oviro več, kar se tega tiče, kasneje se je izkazalo, da je vse to premostljivo in smo tudi to premagali.
5: Podobno je menil Pavlo Hmeljak, direktor agencije T-Media, ki je sodelovala pri vzpostavljanju spletne platforme v projektu Go Hoop.
7: Ta projekt je eden od tistih, ki je bil najbolj blizu enega izzivov za neko razvoj neke skupnosti, ker imamo tukaj predvsem, delamo z mladimi, delamo z podbodočnostjo in predvsem delamo v enem kontekstu duha dveh goric.
5: Hmeljak še dodaja, da je kljub zaključku projekta to šele začetek. Nadaljevali bodo skupnim sodelovanjem in ustrajali pri izboljšanju športne vzgoje.

Vili Resnik. Zadišijo dalje, 10:06 in v našem studiu že diši po jutranji kavici. Sandi, sem z vami ob listanju primorskih novic, v katerih o prvomajskem dogajanju na Primorskem, pa tudi o dnevu, ko se je leta 1980 po slovu Tito, ja, prav na današnji dan je umrl pred 46 leti v ljubljanskem UKC-ju. Zdaj pa berem, da so prav na današnji dan leta 1922 v Chicagu gradili prvi avtoradio. Gradili so ga v avtomobil Ford T. Gre še za isti star avtomobil, podoben kočiji. In danes si brez avtoradija skor ne predstavljamo nobene poti, sploh pa ne brez vaših najljubših hitov. Tudi 11 minut še 600, ko pričakujem tvojega najljubšega na nič 4, 1, 760, 300, Simply Minds pa v našem družbi.

0: 19.600, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro, prvi ponedeljek v maju in ja, 4. maj pomeni, da gre za res. V praznično ajdovščino prinašamo praznični program Radio Robin vsak dan med 14. in 18. uro. Od danes pa vse do sobote 9. maja v našem mobilnem studiu na Lavričevem trgu gostimo seveda zanimive goste, več kot nas bo, lepše bo, naj to velja kot vabilo. Bomo rekli na druženje na Ajdovskem placu in lansko leto so nas v mobilnem studiu obiskali tudi pop dizajni, ki smo jih takole podučili o vseh ajdovskih pravilih.
1: Se pravi, zdaj so me podučili. Se pravi, smo v Ajdovšne, so pa v Ajdovci, v Ajdovci.
0: Za ljudi je pa prav, Ajdovke pa Ajdovci.
1: Se pravi,
0: ni v Ajdovci.
1: Zdaj pa zares, vsem lep pozdrav, predvsem pa Ajdovčano, ajdovcem, pa ajdov.
0: Kam?
1: Kam.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: What is love in tvoji najljubši hiti, dve minutki manjkata do šestih in pol, dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sandi, počitnice konec, kaj čmo?
0: Ja, gremo dalje do poletja, kam greva mi dva čez par minut?
1: Ja, mi gremo pa v nadaljevanju na Bovško. Kaj se spreminja glede taborjenja, kampiranja in prenočevanja? Pazi, nov odlok je začel veljati s 1. majem, kaj prinaša tudi na to temo v nadaljevanju.
2: 20 let rasti sodelovanja in skupnosti. Občina Renče-Vogrsko praznuje in to je trenutek, ko se ustavimo, pogledamo nazaj ter pogumno zazremo naprej. Kako se občina razvijala, kje je danes in kam vodi njena pot v prihodnosti?
3: 20 let je bilo obilo dela že postorjenega in lahko rečemo, da samo ponosno gremo naprej.
2: Oddaja Dobar dan župan, ponedeljek 4. maja na Radio Robin. Vprašanja za župana Tarika Žigona lahko pošljete na info@robin.si.
4: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Prosim?
10: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
9: O, sliši se super.
10: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Po Tolminski je tudi občina Bovec na zadnji seji sprejela odlok o taborjenju, kampiranju in prenočevanju, ki je začel veljati s 1. majem. Na Bovškem prenočevanje na prostem, zunaj urejenih taborov in kampov tako ni dovoljeno. S prejetjem odloka so določena pravila taborjenja, kampiranja in drugih oblik prenočevanja na območju občine ter predpisane sankcije za kršitve. Te so najpogosteje zaznali doslej na obrežju reke Soče ter na zasebnih in občinskih travnikih. Suzana Konec, direktorica medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.
11: Je res smiselno, da občina sprejme ta odlok, da imamo mi orodje za delo in da lahko potem te zadeve na nek način preganjamo in vse te motnje v okolju, ki obremenjujejo in prebivalce in rabo prostora, pač ustrezno sankcioniramo. Ker sprememba zakona o javnem redu je dejansko oduzela pristojnosti. Prej je bilo širše zastavljeno, zdaj pa more praktično nekoga vznemirjati. Nekdo more poklicati, prijaviti.
1: Odlok vključuje tudi določbe o načinu pridobitve dovoljenj za postavljanje večjih organiziranih taborov ter sankcije za kršitve. K ohranjanju reda in varovanju naravnega okolja lahko prispevajo tudi občani in obiskovalci, ki lahko primere nedovoljenega kampiranja oziroma taborjenja prijavijo na dežurno telefonsko številko redarske službe, je dodal bovški župan Valter Mlekuž.
12: Apeliram tudi na vse, je številka telefonska redari posoče, da se slika in da se objavlja na Facebooku, ki je parkirja, ampak naj se pošlje na to telefonsko številko. Moram reči, da se ljudje kar zelo za zadnje tajte poslužujejo in jutro grejo redari in samo kle so. Vemo pa, da bomo že s tem sprejem tega odloka naredili velik korak naprej.
1: Globe za kršitelje se gibljajo od 500 do 2000 evrov.
0: Ja, pogled proti nebu pa za začetek ja, še precej jasen, ampak jutri ne bi prišli oblaki, tudi dež, prav tako sreda deževna, sicer pa danes do 27 stopinj, trenutne od 6 do 11.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Popolna zapora primorske avtoceste v obe smeri je med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je zastoj v obe smeri. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se vozite proti Kopru. Drugih posebnosti ni, pa srečno.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin.
13: Pokrovitelj?
14: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in va, vas že čakajo sadike.
15: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
14: Obiščite vrtnarijo in va v Renčah.
16: Makej si šov.
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
16: Radio Robin.
0: Dober dan, začneš s kavo, odličnega pa z glasbo in to na Robinu. Dodej mi svojo na nič 4, 1, 760, 300, napiš mi jutro.

0: so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. No, pred nami pa ne poleg torkovega in sredinehovega in petkovega jutra prihaja tudi četrtkovo, ki je na Robinu rezervirano za najbolj zabavno bitko na svetu.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma,
0: v kateri pa ni poražencev, samo smeh, dobra volja, pa še kaj novega se naučimo o nasprotnem spolu. In na zadnje po nekaj tednih izenačenja prišlo do vodstva 17-16. V bitki vodijo ženske. V zadnji pa sta se pomirila partnerja Gašper in Brina. In katero vprašanje je Gašperju delalo največ težav?
2: Kje so dve film Hudičevka v Pradi?
3: Kako, kje je sneman?
2: Man, ja, mislim, če gledaš film, kje se vse odvija, ne kje je sneman, bolj kje...
3: V Pradi,
2: Hudičevka v Pradi, modna znamka Prada.
3: Pariz je.
2: Tudi en košček, bravo, ja, bravo. Še eno Milani. Več. Kako?
3: V Milani.
2: Ne, probi Milano. Še eno, nekaj,
0: eno bolj, drugo.
2: Veliko.
3: London.
2: New Yorku.
0: Ja, filmska uspešnica, ki je prejšnji teden zaživela oziroma prišla nazaj v kinodvorane v drugem delu, pazi, po 20 letih. Ja, leta 2006 tam okoli je prvi del prišel ven in zdaj so se kar odločili, dejmo, po 20 letih novega. Vredno ogleda, no vredno pa je tudi sodelovati v Robinovi bitki med spoloma z besedo bitka na 0-4-1-760-300. Vsak prejme Robinov paket presenečenja.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Excelat in ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. Ja, jutri pa se nam bodo susko pridružili kar trije jutranji VIP gostje. Z nama bodo fantje, ki so seveda poskrbeli za nepozabne odmore, najlepše plesne točke šolske plesne skupine. Pač brez njih ni minila nobena šolska proslava ali pa boj v razredu, kdo je boljši. Bipop, Sebastian ali pa oni. Jutranji VIP gostje. Game over! In če imate zanje kakšno vprašanje, mogoče želijo, da z njimi presenetimo vašo sodelovko, hitro napište na 0741760300 in poskrbite, da bodo tudi za te jutrišnje, oziroma da bo za te jutrišnje torkovo jutro, ne, eno tako polno nostalgije.
1: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro na Radiu Robin. YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
1: Robinov podcast z Martino.
3: Pokrovitelj.
1: Excel. Iz ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in vztrajnostjo.
3: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Veš, kaj je ABC obnova?
8: Povej!
7: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
8: In C?
7: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
8: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
7: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
9: Hiperkeramika.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: To so tvoji najljubši hiti na tole ponedeljkovo jutro, minutka manjka do sedmih. Nina Pušlar prihaja kot prva z nemirno krvjo, še prej o hobotnicah dolgih 19 metrov. Kje jih oziroma smo jih našli? To je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Trgo ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Primorsko avtocesto je včeraj zvečer pretresla huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Pri počivališču Studenec so trčila 3 osebna vozila, 3 udeleženci so huje poškodovani. Eno osebo so morali v ljubljanski klinični center prepeljati s helikopterjem. Avtocesta proti prestolnici je bila zaradi reševanja in ogleda kraja nesreče zaprta več ur, kar je povzročilo dolge zastoje ob koncu praznikov. Švicari pa bodo junija na referendumu odločali o radikalni omejitvi števila prebivalcev. Podpora pobudi, ki predvideva, da v državi do leta 2050 ne bi živelo več kot 10 milijonov ljudi, se je povzpela na 52%. Medtem ko konzervativna ljudska stranka opozarja na preobremenjeno infrastrukturo in draga stanovanja, gospodarsko opozarja, da bi omejitve priseljevanja zmanjšale dostop do kvalificirane delovne sile, upočasnile gospodarsko rast in oslabile konkurenčnost. Znanstveniki pa razkrivajo, da so predavno morje obvladovale hobotnice, ki so v dolžino merile neverjetnih 19 metrov. Paleontologi so s pomočjo digitalnega skeniranja fosilnih čeljusti ugotovili, da so bili ti orjaški nevretenčari strah in trepet oceanov v času dinozavrov. Analiza poškodb na fosilih potrjuje, da so z močnimi kljuni z lahkoto drobili kosti in školjke, svojo velikostjo pa so konkurirali celo največjim morskim plazilcem.
3: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
4: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
3: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
0: Ja, sončno imamo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem nad našimi konci. Sreda bo povsod deževna, no bo pa danes do 27 stopinj, trenutne od 6 do 11.
5: Prosim?
6: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
5: O, sliši se super.
6: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nič ne zavidam vsem, ki se odpravljate proti Ljubljani, torej v službo ali v kakšne druge obveznosti. Popolna zapora primorske avtoceste v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah oziroma pri Logatcu, če se vozite proti Kopru, pa srečno pot.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
8: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
7: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
1: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Ma kaj si šel?
0: Dobro jutro, 3 minutke čez sedmo, Sandi sem z vami, tudi Suska je to, mi je skuhala kafječke.
10: Lej, zdaj po dolgem cajte, kaj te vidim.
0: Ja, res je, ej, kako si preživela prejšnji teden, bila sva malo prosta, ne?
10: Ja, se nismo videli en teden, si misliš ti?
0: Joj, ko mi čakal sem današnji dan, da te vidim.
10: Ja, verjamem. Ja. Ne, lepo je bilo, sem imela dopust in malo smo bili doma, malo smo pohajali. Ma, po pravici povedano, na momente sem si mislila, ma kaj se, kaj nisem šla kar delati, da sem bi malo odpočila.
0: Se bi v službi odpočila, ja, jaz sem bil izga mišljenja. Sicer 1. maj je polkašen čvap.
10: O, seveda, ne samo eden.
0: A več jih je bilo, to so bile kaj cele organje.
10: Ma ne, ma ne.

10 čez 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, 4. maja smo in ja, Hotel Kalifornija je bila prav na današnji dan pred mnogimi leti na prvem mestu svetovnih lestvic in tako je postala ena najbolj prepoznavnih pesmi po vsem svetu. Pa kitarski solo, krkocine grejo po konci in mi se jih spominjamo seveda prav v tejle uspešnici. Dodej mi svojo na 0-4-1-760-300. Dobro jutro!

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die, Madonna, koliko jih je suska, da mlaša mi dva zdraven, tu bi bil hit.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, 18.07, suska si se odpočila, si prej povedala, ja. Te je primlo tudi neki sončku,
1: sem
0: lička.
1: Po plaži sem pobirala kamne, tako da me je primlo kar sončke.
0: Še enkrat, kaj si delala, kakšne kamne, kaj boste gradili hišo?
1: Ne, za Robin. Sem delala med dopustom jaz, nabirala kamne.
0: Kamne za Robin?
1: Ja, ker danes naprej, od danes naprej, gremo v Ajdošno z mobilnim studijom. Ja, cele popoldneve bomo na Lavričevem trgu in med drugim bomo ustvarili tudi kamenčke sreče.
0: A, te kamne, sem mislil, da kamne prinesejo sabo?
1: A kdo? Jaz sem jih nabirala in upam, da zdaj bo naš producent Nejc kakšneha še nabral zdraven, da jih je nabral. Ker če ne, jih bom premalo.
0: Če zdaj posluša radio, Nejco, obrni se, ker če spozabu kamne, boš mogel jeti nazaj.
1: Ja.
0: Ja, mislim, blaga reva, boš šla tam v hubelj še kakšnega nabrat, ne? Če bo...
1: Ja, seveda bi zdaj povabila lepo vse skupaj, ne?
0: Uh-huh.
1: Pridite mimo, kamnu ni treba nositi.
0: Uh-huh.
1: Tudi sladoled boste lahko dobili kupončke, pa danes je tudi nastop skupine ACD, sem prav povedla, ja?
0: Ej, sidi mogoče.
1: Ej, mogoče pa ajda, Podgornik Valič pride, ko bo zapera.
0: Ja. Bo pestro, ma zdaj za tiste kamne, ne vem kaj jih imaš v avtu, bo potegnilo kje do Ajdovščine.
1: Ja, če greš ti z mano, bo bolj težka. Tvoj karakter je za eno celo skalo.
0: Ma dej, no dej, evo, je že začela.

0: Poljank. In štiri, ne, tri minutke manjkajo do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi, z vami, z vano pa tudi kolegica Vanja Trkman s svežimi novicami. Dobro jutro, Vanja.
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju gremo tudi na Vipavsko. Kar nekaj težav imajo redari iz medobčinske redarske službe, s čim natanko in kaj nameravajo postoriti tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
0: Jutro.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
3: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
6: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
7: Draga žena, pri nas je vsak pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
6: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V lanskem letu v občini Vipava ni bilo posebnih varnostnih odstopanj, našteli so sicer nekoliko večje število prometnih nesreč, tako je na zadnji seji Vipavskega občinskega sveta povedala pomočnica komandirja policijske postaje Ajdovščina Suzana Kranc.
9: Kot razlog lahko navedem, da je bila predvsem neprilagojena hitrost, stran in smer vožnje. Kar se tiče kriminalitete, zaznavamo rahel padec v primerjavi z 2024, predvsem pa je porast premoženske kriminalitete.
1: Za večjo varnost v Vipavski občini so zaslužni tudi številni preventivni programi.
9: Izvajamo še vedno te preventivne dejavnosti na šolah, kot so varna pot v šolo in razne projekte z področja prepovedanih drog in medvrstniškega nasilja, kjer mlade osveščamo o tem in jim predstavimo problematiko in bomo s tem še nadaljevali.
1: Veliko težav s prometom so imeli tudi redari iz medobčinske redarske službe, je povedal Alen Maligoj.
10: Največ imamo klasično merjoči promet, ne? Sicer ni problematično, drugače lahko izpostavim še smeti odložene v naravi. Zdaj imamo tudi inšpekcija na radar, imamo vozilo 4x4 s pogonom, tako da tudi te sumljive, na primer, voznike sledimo in lahko rečem, da se situacija izboljšala. Izboljšala se tudi, kar se tiče smeti, tudi v okrog kontejnerskih mest, tako da, če primerjamo z ostalimi občinami, smo lahko zadovoljni.
1: Vse več kršitev pa opažajo pri nedovoljenem kampiranju in parkiranju avtodomov.
10: To je se posod tako dogaja, tudi Vipava je turističen kraj, tako da tudi je logično, da je zmeraj več kamperistov. Sicer se zdaj na občini je interes tudi urediti odlok o kampiranju, tako da pričakujem, da bo to stvari urejene, da bo tudi boljši nadzor in situacija se bo izboljšala.
1: Vipavski občinski svet bo verjetno še v letošnjem letu odločal tudi o ureditvi mirujočega prometa v Vipavi, s katerim naj bi uvedli tudi plačljivo parkiranje v središču Vipave.
0: Danes bo precej sončno z občasno povečano oblačnostjo, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo predvsem možne v naših severnoprimorskih koncih. Sicer pa temperature za kako stopinjo nižje od današnjih, danes do 27, trenutne od 6 do 12.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: In Kažin na primorski avtocesti, popolna zapora primorske avtoceste v obe smeri. Med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni, promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah, zato za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. Drugih posebnosti ni, zato strpno, previdno in srečno še naprej.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
12: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
11: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
2: Dobro jutro.
13: Ma kaj si šel?
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
13: Radio Robin.
0: Ko boš prišla na Bled, boš moja punčka spet, ma. Če bo šlo tako naprej, bo na Bledu obubožala ta punčka. Menda imajo spet v porasti en poseben produkt, ki je nasmejal Slovence že v lanski sezoni, kaj točno, koliko stane, ne? Ne povem, da je kremšnita za enih 7 evrov še precej poceni, ostante z mano.

20 do 8 bo vsak čas, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro, 4. maja smo. Zdaj pa se selimo na Bled, kjer so se odločili za nov produkt, oziroma produkt, ki je svet zagledal lansko leto in ga ponujajo turistom. Tam se je nekdo spomnil prodajati luft. Ja, dobesedno. Včasih smo rekli, da sam luft meša ali pa mglo prodaja, ampak očitno se da s tem fej zaslužiti. V eni izmed trgovin na Bledu obiskovalcem ponujajo pločevinko plejskega zraka. Zamisel ni tako nova, kot pravim, lansko leto je prišla ven. Takšne piksne poznajo tudi že v italijanskem Komu, pa Neaplju, na Islandiji in Združenem kraljestvu. Zdaj jo imamo tudi Slovenci. Bled R se reče tej zadevi, v kateri pa ni praktično ničesar, prazna pločevinka. Letno jih prodajo 150, stane pa 6 evrov. Eva, odlično priložnost imate zdaj recimo Vipavci in Ajdovci, ne? Dejte prodajati Vipavsko burjo, R burja. No, ker se, kdor se bo lotil te zadeve, vzamem 10% za idejo. Tako da ja, nadihajte se ga, ne? Za zdaj zrak še nima davka, za zdaj. Na zrak, ne? Ne davka. No, lastniki tega blejskega podjetja pa so Štajerci, ki pravijo, da bodo naredili še serijo, na kateri piše 0,25 mg alkohola v zraku. To mora biti razprodano vnaprej. Ja, jo kupiš za snifat na poti domu, tako da tudi če napihaš, lahko mirne vesti trdiš, da je od zraka.

0: are the world. Dajmo suska. We are the children. Ne bova več. Dobro jutro, Sandi in Suska, z vami na tole petkovo,
1: smo že tam.
0: Ko mi začno sem, pa sem že v vikendu, ali kaj?
1: Počitnice so končane, ja, dioče vapčiči, sonček, kitalnik.
0: Ne govori tega na glas, jaz sem še v fazi prnes mišeno skladilnika.
1: Zdaj spet miška v roki in delo.
0: Kako se sploh človek nazaj spravi v ritem?
1: Počasi, ne? Prvi dan delaš, se v bistvu delaš, da delaš, razumeš?
0: Aha, se delaš, da delaš trening.
1: Ja, no. Drugi dan dejansko se kaj naredi.
0: Ja, in pol tretji dan?
1: Ja, že ko mi čakaš naslednje počitnice, ne?
0: Oziroma za začetek vsaj vikend, konc tjedna, ne?
1: Petek.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
3: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
5: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
6: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Drago mislej Mef in novele ponovno v kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
14: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
15: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
15: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
17: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
18: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši hiti in minutka do osmi. In vaši najljubši hiti, tudi po osmi, dodej mi svojega na nič 4 1 760 300, napiš mi.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim, Darja Štraustisu. Janez Janša danes popoldne odpira prvi krog pogajanj za sestavo nove vladne koalicije. Na mizi so programska izhodišča SDS-a, ki naj bi se na področju zdravstva in davkov močno približala zahtevam Nove Slovenije. Čeprav se prvaki strank uradno srečujejo mimo, kamer vse kaže na oblikovanje manjšinske vlade s podporo stranke Resnica. Odločilno glasovanje o novem mandatarju v parlamentu pričakujemo po 22. maju. Šolske torbe pa so po 9 dneh počitnic znova polne, saj se je v klopi vrnilo več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Najbolj napeto je med maturanti, ki že jutri pišejo vse iz maternega jezika, rezultate pa bodo izvedli sredi julija. Danes so v pričakovanju tudi 600 šolci, ki bodo prejeli ocene nacionalnih preverjanj znanja. Predvsem šolarji sta zdaj le še naporna dva meseca do zasluženega poletja. Avstralski znanstveniki pa razkrijevajo, da se divje papige pri poskušanju nove hrane obnašajo skoraj identično kot ljudje. Medtem ko otroci posnemajo vrstnike, odrasli smo nagnjeni sledenju trendom na družbenih omrežjih, pa je študija na več kot 700 kakadujih v Sidniju pokazala, da ptice drugače obarvane mandlje poskusijo le, če so to pred njimi storili še drugi. Mlade papige so se izkazale za prave sledilke modnim trendom, saj so brez oklevanja posnemale večino. Odrasle pa so bolj izbirčne in upajo le tistim pticam, ki jih poznajo že leta.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes precej sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, pogostejšimi prav nad našimi zahodnimi konci. Danes do 27, trenutne jutranje od 6 do 11.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, popolna zapora primorske avtoceste pa kroji dogajanje na naših cestah. V obe smeri pazi med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, pa je možen uvoz na avtocesto že pri Postojni. Tako da, če greste iz avtoceste na Senožečah, potem se lahko vrnete pri Postojni. Drugih posebnosti na naših cestah niso, pa jutranji zastoji tudi naprej po primorski avtocesti med Logatcem in ljubljansko obvoznico, zato srečno, previdno in počasi.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
8: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
7: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
6: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Ma kaj si šov?
0: Ja, danes pa veliki dan, ko se od 14. naprej srečamo v živo na Ajdovskem placu. Jutri Ajdovci praznujete občinski praznik, zato bomo praznično dogajanje v tem tednu vse do sobote pričarali tudi Robinovci z zanimivimi gosti in celotedenskim dogajanjem. Več o vsem pa čez par minut. Jutro!

0: Ocean, 8 čez 8 in 4. maja smo, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro in maj prinaša resnično ogromno dogajanje, dogajanja tudi v Ajdovščino, ki jutri praznuje občinski praznik. Tam bomo tudi Robinovci v našem mobilnem studiu, pazi, vsak dan med 14. in 18. uro. Začenjamo danes ob 14. pa vse do sobote 9. maja, ko bomo v našem mobilnem studiu na Lavričevem trgu gostili zanimive lokalne goste z vseh področji. Tudi danes veliko se bo plesalo, pelo in še kaj novega izvedelo o Ajdovcih. Recimo, Boštjan pravi, da se je Ajdovščina v zadnjih letih precej razvila.
1: Par let, 10-15 let nazaj, je bila še ful taka mrtva. Ne? Zdaj pa je kar ratelo pestro, tudi življenje tam. Tam še posebej ta konc na Palah,

0: palah tam gor, pri zviru Hubla, imajo tudi proho z forkro, z kolesa, razne tečaje in vse, mislim, dosti reči.
1: Ja, se strinjam s povedanim, tako da lepo vabljeni, da nas obiščete na Ajdovskem placu, vse veste, več kot nas je, lepše se imamo, že danes od 14. ure dalje.

Cause I gotta have faith. Fate. George Michael, Fate, 16 čez 8. Dobro jutro, ponedeljkovo druženje na Robinu. Na današnji dan leta 63 pa George Harrison Dicku Rowu iz založbe Decca Records, ki je leto prej zavrnil Beatle, svetoval, ne gre v nek londonski klub poslušati svež divji band z imenom Rolling Stones. Row je pol itak šel poslušati, ne, in v manj kot tednu dni podpisal pogodbo Stonesi in tako se je zaradi Georgea Harrisona začela nova zgodba, ki je stresla temelje rock'n'rolla in zdaj bodo stresli Robinove frekvence.

0: Ja, tako, evo, dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi Tineja, ki me je malo zmotila. Tineja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Ja, v nadaljevanju gremo k športu in sicer zaključil se je košarkarski projekt GoHoop. Ta projekt je povezal veliko mladih iz Nove Gorice in Gorice preko športa, glasbe in izobraževanja. Več, kaj je prinesel ta projekt, pa v naslednjih minutah.
0: No, še prej ne pozabite tega le.
2: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
3: To so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Rubin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Rubin?
7: Radio Rubin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Rubin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
9: Povej!
8: A, kot Alora greš v Iperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na iperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
9: In C?
8: C, kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
9: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Iperkeramiki.
10: Iperkeramika.
11: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smih in dobro voljo.
6: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
11: Fruktal v sodelovanju z naravo.
12: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten začetek tedna vam želim, Tineja Vuga. Ob uspešnem zaključku projekta GoHoop, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v Kulturnem domu Gorica predstavili ključne dosežke projekta, prav tako tudi dvojezično učno brošuro in animirani glasbeni video. Projekt, ki je povezal košarkarsko društvo Nova Gorica, mladi in amatersko športno združenje Dom s ciljem spodbuditi medsebojno razumevanje in ustvarjanje dolgoročnega sodelovanja. Vključenih je bilo veliko otrok, zlasti iz Nove Gorice in okolice, je dejal strokovni vodja projekta iz novogoriškega društva Jan Zavrtanik.
13: Ja, v tem trenutku so številke res impresivne. V Novi Gorici naš pogon šteje okrog 450 članov, kolikor imam informacij, domu pogon šteje okrog 100 otrok in mislim, da Dinamo pogon šteje okrog 300, tako da so tu res velike, velike številke.
1: Šport, zlasti košarka, ni le fizična aktivnost, temveč tudi pomembno vzgojno orodje, ki je preko športa, glasbe in izobraževanja v zadnjih letih povezal številne mlade z obeh goric.
13: Največji izziv je prav to povezovanje, se pravi, še vedno obstaja ta jezikovna ovira, ki pa so jo otroci dokaj z lahkoto tudi prešli, nismo imeli, na začetku smo imeli mogoče kakšno oviro več, kar se tega tiče, kasneje se je izkazalo, da je vse to premostljivo in smo tudi to premagali.
1: Podobno je menil Pavlo Hmeljak, direktor agencije T-Media, ki je sodelovala pri vzpostavljanju spletne platforme v projektu GoHub.
14: Ta projekt je eden od tistih, ki je bil najbolj blizu enega izzivov za neko razvoj neke skupnosti, ker imamo tukaj predvsem, delamo z mladimi, delamo z podbodočnostjo in predvsem delamo v enem kontekstu duha dveh goric.
1: Hmeljak še dodaja, da je kljub zaključku projekta to šele začetek. Nadaljevali bodo skupnim sodelovanjem in ustrajali pri izboljšanju športne vzgoje.
0: Ja, danes bo precej sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, no danes do 27 stopin, orko duš, to bo treba se začeti slačiti, trenutne od 9 do 14.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah pa popolna zapora primorske avtoceste v obe smeri med Uncem in Razdrtim. Zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, pa je možen uvoz na avtocesto že nazaj pri Postojni. Drugih posebnosti ni, sicer pa jutranje prometne konice tudi med Logatcem oziroma Vrhniko in Ljubljani. Voznico, zato previdno, počasi in strpno.
11: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
16: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
15: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
10: Ma kaj si šel?
11: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Radio Robin.
0: Skočili smo mesec poln dogajanja, ne samo zaradi odprtja sezone roštiljade na domačem vrtu. Robinovci bomo z vami tudi na terenu, kot rečeno, v tem tednu med 14. in 18. na Lavričevem trgu v praznični Ajdovščini. Torej danes ste že lepo vabljeni na Ajdovski plac. No, konc meseca pa še en dogodek, ki bo spet združil različne generacije. Tisti, ki imate naš Robinov koledar, že lahko preverite, kateri dogodek smo vam označili konc maja. Ostali pa si ga boste označili že čez par minut. Dobro jutro!
11: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Kamiji, Affidavit, Words in Words, oziroma številke pravijo, da manjka 19 minut do 9. Dobro dan, dobro jutro, Sandi in Suska, sva
1: dobro
0: z vami.
1: Jutro.
0: In ja, konc počitam, Suska,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, da potolažimo vse skupaj, imamo že nove plane,
0: Wow. Katere
1: se lahko označite v beležke, koledarčke, povsod.
0: Tisti, ki imate Robinov koledar,
1: tudi
0: imate
1: tam.
0: Že označeno, ne? Tako da ste v prednosti, no, ker pa je vedno treba imeti plane za naprej, da vas motivira. Kakšen dogodek, ki se ga veseliš,
1: tako,
0: Suska?
1: Ja. Tako. In imamo v nedeljo 31. maja, 31. smo v nedeljo, čakaj, samo da pogledam, nekaj, če ne, a ja, 31.
0: Seveda,
1: ja,
0: 31.
1: Vabljeni v deželo prijateljev,
0: ja.
1: Ki bo združevala dva festivala, tako kot vsako leto, festival za ljubitelje živali in seveda Robin Hood festival tudi
0: in
1: letos.
0: Pet polno golazni kač in plazivcev po Gorici.
1: In mularija, ne?
0: Ma, se to je eno in isto,
1: ne?
0: Dej,
1: no, Sandi, kako govoriš od otrok?
0: Ja.
1: To bo samo eno veselje, skakanje, vriskanje.
0: Ja, je bilo in skakanje in vriskanje še pred njihovim rojstvom. Zato
1: ma, dej, ma, ne. Ma,
2: so

0: Magnifico! 12 do 9, dobro jutro.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: V kateri ni poražencev, vsako četrtkovo jutro je v ospredju smeh, dobra volja, pa še kaj novega se naučimo o nasprotnem spolu. In nazadnje je po nekaj tednih izenačenja prišlo do vodstva 16 proti 17 v bitki vodijo ženske. V zadnji pa sta se pomirila partnerja, ne? Fant in punca, Gašper in Brina, vsak v svoji sobi, nista si smela pomagati, ker če sta si pomagala, je šla točka nasprotnemu spolu. Tega si pa nihče ne želi, ne? No in na eno vprašanje je Brina za las odgovorila pravilno. Kaj je mulčer?
2: Mulčer? Ne vem, kaj je to.
3: Ti pomahamo malo, dej, pomahaj.
0: Kmetijstvo, kmetijski stroji.
3: Kje se to uporablja? Na traktorje?
0: Ja.
2: A je to primorski izraz?
0: Čakaj, v AI sem dal, ne? V AI in mi je najdu, je rekel, da je tu...
3: Je slovenski izraz.
0: Je slovenski izraz, no.
4: V trteh.
0: V trteh tudi, ja, se uporablja mulčer.
2: A je kaj za obrezavati trte?
0: Ja, tudi reže tu.
3: Ja, rjože. Jaz bi rekla, da je rjože. Se je prav lepo povedla, reže travo, reže...
0: Gašper, kaj bi ti rekel, kaj je mulčer?
4: Ma, ne vem.
0: Zmelje rastline in jih pesti na površini, da se pol razgradijo. Tu je mulčer, tu si mislila, ne, Brina?
2: Ja, tu sem mislila.
0: Bravo, ja, dejansko je dobila točko, ne? Znamo tudi presenetiti, ko nič ne veš, imaš malo sreče, zato ker smo takrat voditelji pač dobre volje. Mulčer, zdaj bomo vsi vedeli, kaj je mulčer, uporabljajo ga tudi nekateri naši tekmovalci v bitki, ko dobesedno zmeljajo nasprotnika. In v naslednji bitki ste to lahko prav vi, ne? Hiter se prijavite z besedo bitka na 0-4-1-760-300. Vsak prejme Robinov paket presenečenja.
1: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je... Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Weekend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
9: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
10: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
11: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
10: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
11: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
10: ERG v Kromberku in na erg.si.
12: 3, 2, 1, gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3...
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
17: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
16: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
17: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
18: 1, 2, 3, delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
19: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Če bi bila mi dva in ura bo 9, dobro jutro. Še več tvojih po 9, še prej preverimo, kakšni pretresljivi posnetki prihajajo iz slovenskih avtocest, kakšne so kazni za nespodobna ravnanja, ko se na avtocesti vzpostavi reševalni pas. Vse to je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Ameriška vojska začenja obsežno operacijo spremstva ladi skozi strateško pomembno Hormuško vožino. Predsednik Donald Trump je odločitev pospremil z opozorilom Iranu naj ne ovira humanitarne pomoči plovilom, ki jim v blokadi zmanjkuje hrane in goriva. V misiji sodeluje 15 tisoč vojakov, rušilci in več kot 100 letal. Teheran medtem svari, da ameriška prisotnost pomeni grobo kršitev premirja. Primorska avtocesta pri nas postaja zaprta med Postojno in Uncem v obe smeri, kjer se je zjutraj v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo. Zaradi nesreče nastaja dolgi zastoj, zato za pot proti Ljubljani ali obali uporabite regionalno cesto. Proti Kopru pa je za osebna vozila obvoz po cesti Rogatec razdrto. Že včeraj je isti odsek pri Studencu pretresla huda nesreča treh vozil, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi, 3 huje, enega pa so v bolnišnico prepeljali s helikopterjem. In ko smo ravno pri cestah, slovenski vozniki se na avtocestah vse pogosteje soočajo z nevarnimi kršitvami pravil reševalnega pasu. Zavod reševalni pas opozarja na zadnji primer pri Postojni, kjer je voznik izkoristil prosti prehod za prebijanje mimo kolone. Še bolj pretresljiv je posnetek otrok, ki so se sredi avtoceste igrali z žogo, medtem ko so reševalci hiteli na pomoč poškodovanim. Ne pozabite, da vas nespametno ravnanje lahko stane 500 evrov in 3 kazenske točke ali še kaj hujšega.
1: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
2: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
1: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
0: Prebudili smo se v jasno jutro, ves ponedeljek obeta, jutri že nekoliko več oblačnosti, prav nad našimi konci bo možna tudi kakšna kaplja dežja. Temperature danes do 27, trenutne od 9 do 14.
5: Prosim?
6: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
5: O, sliši se super.
6: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Popolna zapora ostaja na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri, obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni je možen. Če se odpravljate proti Kopru, pa obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko Dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 tom in pol izločajo na vipavski hitri cesti H4 in na avtocesti A3 Divača Frnetiči. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80 22 55, srečno.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
8: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
7: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
9: Makej si šov.
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 4 minutke čez 9 in prej sem prebral, no, da reden seks podaljšuje življenje. Zdaj pa malo računam, da verjetno ne bom več dolgo. Gotov sem, konci je.

0: Tineja nima moje telefonske, Tineja, sram te naj bo. Ja, zdaj, naša novinarka tukaj le, lepo pozdravljena, dobro jutro. A zdaj se pride v službo, ali kako?
1: Sem šla iskat mojo mentorco.
0: A, mentorco, tu pa Vanja Trkman. Ja, ja, je imela eno pot. Ja, je mohla prejeti in prišla nazaj.
2: Ne, ja, sem šla pogledati tisto v Rožni, ne, Sandi?
0: Ej, seveda, točno tako. Okay. In hvala lepa, ker nas takole obveščate in se za nas žrtvujete in greste med ljudi. Hvala
2: Svetovni
0: lepa.
2: Svetovni dan medijev, ne, bil.
0: Ja, tudi to je res, ja. Ampak, pazi, jutri bo nekaj, ti ne, ja, veš, kdo so Game Over?
1: Ja, ljubezen igra je za dva.
0: Jutri bomo slišali tako mat, mogoče tudi v živo. Game over bodo naši jutranji VIP gostje, Vanja. Kako se jih ti spominjaš, ti si že malo prestara, ne?
2: Kako to misliš?
0: Se je poslušalo v tvoji generaciji Game Over,
2: Bebop? Ja, ja, jaz se spomnim, da smo šli, ja, to je bilo, kaj je bilo, enkrat 18 let sem imela.
0: 18 let, wow, ti svojimi si že tu poslušala.
2: Tako, ja, bravo.
0: No, lepo, evo, in jutri bomo jih tudi poslušali, nostalgije bo veliko po 9 uri, tako da bodte z nami in ljubezen igra je za dva tudi mogoče.
3: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro na Radiu Robin.

0: John in Levji kralj. Si gledala Levjega kralja?
1: Ja, Suska? Že dolgo nazaj.
0: Ja, no, sej, v tvojih letah je bil narejen tam v 70-ih.
1: Ja, v 70-ih. Dej, no.
0: Ja, tole je ponedeljkovo jutro, prvi ponedeljek v mesecu maju.
1: Ja, jaz čitam en podopustniški članek.
0: O čem točno gre?
1: Zakaj ljudje pijejo Aperol Spritz?
0: Orko duše, treba člank napisati.
1: Ja, ni neka znanstvena fantastika, malo je to. Kako je nastal leta 1919, sta Luigi in Silvio Barbieri v Padovi naredila Aperol, grenčico, ki je prvo so oglaševali kot lažjo, manj alkoholno pijačo za ženske in športne ljudi. Ja. Pa so začeli pa mešati v špric, no. Ampak mišljeno je bilo za...
0: Za športne ljudi in za ženske,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, sami športniki, ne? Ja, ja. Dube cajta leži na ležalniki s kozarcem v roki, tu je huda disciplina,
0: ja,
1: ki je
0: ja.
1: Ženske sicer težko zmahamo,
0: no, zato ste športniki in ženske.
1: Nekateri, ja. Nekateri pa ste majstri v tem, ne? Brez mihanc palcem.
2: Ma ne za perolom.
1: A ne, tisto spijemo mi usput, trikrat ustanemo z ležalnika in se optimistično usedemo,
0: ja,
1: nazaj.
0: Ja.

0: Jan Pesenjak na polno, dve minutki manjkata do 9:30 in s Kenijem gre zdaj na polno. Keni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, eni čudoviti srajčki, prav tako poletno, wow. Sodelavke verjetno kontente.
1: Ja, to moraš njih vprašati.
0: Bomo vprašali sodelavke. Povej mi, kam gremo v nadaljevanju?
1: V nadaljevanju pa tako, malce ponovno v športne vode, ne?
0: Malo pa šport kar v ospredju.
1: Ja, tudi ajdovski šport, glede na to, lepo, da gremo danes v ajdovščino, ne? Tako da malo nogometa, malo dvoranskega nogometa, malo košarke in rokometa in posluši, ne?
0: Poslušam jaz in vsi vi, torej čez minutko ostanite z nami.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostava nakupna obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Oj, ma kam hitiš?
5: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
5: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Hrbet protestira?
11: ERG rešuje.
10: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
10: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
12: Ej, a si napolnil Kamp jeklenko za avtodom Kamp ali Nautiko?
13: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
12: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
13: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
12: Figel plini, poleti in po zimi.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni, Jan. Nogometaši ajdovskega Primorja so vse bližje dodatnim kvalifikacijam za obstanek v prvi ligi Telemach. V 33. krogu so na gostovanju pri Olimpiji v ljubljanskih Stožicah izgubili še šestič zapored. Za zmago zmajev s 3:0 so zadeli Dino Kojić, Dimitar Mitrovski in Kelvin Ofori. Trener Tonči Žlogar je dejal, da se vselej ponavlja isto, preslab vstop v obračun in številne zapravljene priložnosti.
14: Mi smo danes prejeli 3 zadetke, 3 strelov izven kazenskega prostora, ampak zelo naivno, ne? Rekel, ekipa, ki se bori za obstanek, se pri prvem zadetku se ustaviš, ker misliš, da je žoga v avtu, drugi zadetek, dolga žoga leti, pustiš, da pade. Take napake, premalo smo agresivni, predaleč stojimo od igralca, ogromno tehničnih napak danes.
1: Primorje je še vedno deveto na lestvici z 21 točkami, za 8. Muro zaostaja 4 točke. Prav ta teden, natančneje v nedeljo, 10. maja ob 15. uri, sledi zelo pomemben obračun prav proti murskosoboškemu tekmecu na mestnem stadionu v mestu Burje.
14: Moramo mi biti boljši, predvsem treba gledati samega sebe, biti bolj čvrst, bolj verjeti v to, da lahko narediš rezultat, ne se predajati, ne prepuščati določene zadeve slučaju, ker ni to sploh situacija. Predvsem je pomemben ta klik v glavah fantov.
1: Tudi v primeru zmage proti Muri pa bodo ajdovci potem upali, da črno-belim z drugega konca Slovenije še kdaj spodleti. Sami pa bodo morali doseči pozitiven rezultat še na gostovanju pri Aluminiju in doma proti Celju. Če ostanejo na 9. mestu, jih po končanem rednem delu sezone čakajo dodatne kvalifikacije proti drugouvrščenemu drugoligašu. Drugo mesto v rangu nižje zaenkrat zaseda Brinje Grosuplje. Veliko več veselja imajo ajdovci v rokometu. Poročali smo že, da so mlinarke že šestič v zadnjih 7 letih postale državne podprvakinje, blizu uvrstitvi v prvo ligo pa so tudi ajdovski rokometaši, ki bodo nastopili v velikem finalu prve B državne lige. Proti klubu Mokerc Kik morajo zmagati na 2 tekmah. Prva je že v soboto na Igu, povratna pa 2 tedna kasneje na ajdovskih policah. Zaključujemo z dvoranskim nogometom. Kobariški Oplast je izgubil tudi drugo tekmo polfinala končnice državnega prvenstva proti Dobovcu. Tokrat je bilo v Posočju kar 6-1 za serijskega slovenskega državnega prvaka, ki je tako le še korak oddaljen od novega finala.
0: Sonček je in ti si skuštrana, ma ne za dolgo, jutri ne bi bilo že nekaj pooblačitve, predvsem nad našimi konci, v sredo itak dež po celotni Sloveniji, pol pa konc tedna spet bolj tako, nekaj sonca, nekaj oblakov. Prijetno visoke temperature, sicer jutri že nekoliko nižje od današnjih, čez dan do 27 lahko izmerimo trenutne od 13 do 17.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, popolna zapora pa ostaja na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče. V delovni zapori pri Postojni nastal je zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto oziroma uvoz vrnitev pa pri Postojni proti Ljubljani. Če se odpravljate proti Kopru, pa obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, ker je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. No, zaradi okvare vozila pa oviran promet tudi na pospeševalnem pasu Vipavske hitre ceste v smeri Italije med priključkom Selo in počivališčem Šempas. Srečno, previdno in strpno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji in vas že čakajo sadike.
15: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
13: Obiščite vrtnarijo in v Renčah.
2: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Makej si
0: šov. 25 do 10 in pred nami pester teden, tudi za Robinovce. V popoldanskem času med 14 in 18 uro bomo vaša družba na Lauričevem trgu v Ajdovščini, kjer bo jutri še posebej pestro, saj Ajdovci praznujete občinski praznik. Še več dogajanja v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Bruno Mars in tvoji najljubši hiti, 18 manjka do 10 in danes gre za res v praznično ajdovščino. Prinašamo praznični program Radia Robin vsak dan med 14 in 18 uro, danes pa vse do sobote 9. maja v našem mobilnem studiu na Lavričevem trgu gostimo zanimive goste, več nas bo, lepše bo in z vami bo tudi domačin na Ajdovskem, ki jutri tudi praznuje občinski praznik, popoldanski voditelj Jakob Črv.
1: Kuku,
0: Jakob, živjo,
1: sem že tu.
0: Si že tu, čaki sam da dam aplaus. Ja, evo, ne boš pa sam, Jakob, ne, na Ajdovskem.
1: Ne bom sam, že popodanska voditeljca Špela bo
0: Špela
1: z mano in seveda vsi vi, ne, tudi
0: in vsi vi,
1: vabili, ste, da se ne pridružite.
0: Je pripravljeno vse za danes popovdne?
1: Oh, vprašanje, jaz mislim, da ja, naša terenska ekipa je pridna, tam že verjetno studio so prepeljali, zdaj kakšne kable odvijajo, postavljajo kavče, tudi ker bo kreslin jutri, pa danes imamo zanimive goste, ne, pride Ajda Podgornik, Valič, pevka, Skril, bo tudi lepo kaj zapela tudi za vas, za mimo idoče vse. Pa potem tudi Uroš Pintar, direktor športnega centra Police Ajdovščina, bo z nami. Vse zune, vse pred vami, tako da lahko pijete kavo in poslušate, kako govorimo z njimi, kakšne zanimive stvari. Ali pa tudi za najmlajše, ajdovski kamenčki sreče.
0: Kamenčki, te pa Suska cel vikend jih je nabirala.
1: Ja?
0: Sem lepo Soči, ali ne vem, kaj je že šla.
1: Ma jih je uoprala, da nisem
0: odzijem. Jih je uoprala, jaz srčno upam in menda se bo risalo, ne?
1: Se bo risalo, tako. Pridete, kaj lepega narišete, napišete hor na tiste kamenčke, jaz jih bom pa potem poskril po vajdušni. Sicer paste, da se na tudi kam spotekneste, loha kam napačno skrijem. Ma ja, bojo skriti po vajdušni, vi jih dobite in če ga dobite, vam bo prinašal srečo še celo leto do naslednjič, ko se vidimo spet v Ajdovščini na Lavričevem trgu.
0: No, tako kot domačin si rekel, Ajdovščina. Ampak lani so me tako eni trije Ajdovci opozorili, da je Ajdovščina. No, točno to, da je Ajdovščina, ampak ljudje so pa Ajdovci, da niso Ajdovci.
1: Ma kjer je Ajdovc tepe tu, opozoril?
0: Ja, ne vem, lahko, da so uvoženi. Lahko, da so kakšni žabri, ki so prišli
1: da so kakšni žabri, tako ja. Mogoče so žabri, pa ajdovci rečejo tako.
0: Ne povem, no, da smo lansko leto to učili tudi naše goste, ne?
1: Ja, jaz bi rekel, da so ajdovci, no.
0: Ajdovci, no, mi smo pop dizajne pol očitno narobe naučili, to pravijo.
2: Se pravi, zdaj smo me podučili, se pravi, smo v ajdovščini, so pa... Vajdovci? Vajdovci.
0: Za ljudi je pa prav. Ajdovke pa ajdovci.
2: Aha, se pravi,
0: ni vajdovke.
2: Zdaj pa zares. Vsem lep pozdrav, predvsem pa ajdovčano, ajdovcem pa ajdov...
0: Kam?
2: Kam.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Ne vem, kdo ne opravlja svojega dela.
2: Ne opravlja svojega dela, naš Kenny pravi. 9:00 manjka do 10:00, dobro jutro, Sandi in Kenny sva z vami. Aj, še dobro jutro ali še dober dan? Dobar dan. Ne bo dober dan. In dober dan, župan, tudi danes v nadaljevanju. Nadaljujemo seveda z oddajo Dobar dan, župan, po 11. uri. Osrednji gost bo župan občine Renče Vogrsko, Tarik Žigon in izpraševalec Kenijan. Kaj si pripravil, Keni? Je kakšen kažin v občini, je kakšna telenovela, se kaj dogaja tako, veš, rumeni tisk me zanima.
1: Ja, za rumeni tisk boš lepo poslušal oddajo, potem ob 11.
2: Se veselim.
1: Morda dobro. Na začetku to, da je občina Renče Vogrsko najmlajša na Goriškem in da leto so obeležili oziroma še zmeraj praznujejo okroglih 20 let delovanja. Morda kaj so pripravili, seveda ne moremo mimo ključnih projektov, pa tudi vprašanj poslušalk in poslušalcev, nekaj jih je že prispelo na naš naslov, seveda pa še zmeraj spodbujamo, ne, da kar jih zanima, naj pišejo na info@robin.si.
2: Info@robin.si, torej, če imate vprašanje za župana občine Renče Vogrsko in se veselim, no, po 11. uri, če boste pa oddajo zamudili, pa tudi pol ponovitev, pa na robin.si, pa vse. Skratka, tudi naši novinari pol povzamejo vse te odgovore v naslednjih informativnih oddajah. Je tako, Keni?
1: Točno tako.
2: Hvala lepa in se veselimo, torej, danes Tarik Žigon, župan občine Renče Vogrsko, po 11. uri.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
4: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
5: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
4: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
9: Povej!
8: Kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
9: In
8: C kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
9: Se pravi je tudi D kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
10: Hiperkeramika.
4: Meblo Jogi. Odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič. Največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici. Z vami že 40 let.
3: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. Jojo!

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dan voščim Darja Štravstisu. Evropska komisija poziva države članice, naj se ob trenutni rasti cen nafte izognejo splošnim cenovnim kapicam. Predsednica komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so pretekle neselektivne pomoči proračun stale več 100 milijard evrov. Učinek na najbolj ranljive pa je bil premajhen. Namesto splošnega nižanja cen Bruselj predlaga ciljno pomoč revnejšim gospodinstvom in hitrejšo elektrifikacijo industrije, za kar je v evropski blagajni na voljo še skoraj 100 milijard evrov. Slovenska vlada se za zdaj drži le nižjih trošarin, drugih ukrepov pa na ministrstvu za energijo trenutno ne pripravljajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa preiskuje smrtonosen izbruh honta virusa na križanki Hondi v sredi Atlantika. Bolezen je terjala tri življenja, še tri potniki so okuženi, eden od njih se v Južni Afriki bori za življenje. Med žrtvami sta tudi dva nizozemska državljana. Vseh 240 ljudi na krovu je pod strogim zdravniškim nadzorom, medtem ko epidemiologi ugotavljajo, kako se je virus sploh razširil po ladji. Turistične velesile pomnožično opuščajo nov evropski sistem za nadzor meja, da bi preprečile poletni prometni kolaps. Potem, ko je Grčija zaradi dolgih čakalnih dob že oblažila biometrični nadzor potnikov izven Unije, naj bi enako storili Italija in Portugalska. Strokovnjaki svarijo, da bi se lahko zaradi strahu pred izgubo gostov v sistemu uprla tudi Hrvaška, saj so novi terminali za prstne vtise in skeniranje obrazov povzročili popolni kaos.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Danes še lahko uživamo v sončnem vremenu, do večera, ko se bo od zahoda pričelo oblačiti in temperature danes tudi prijetne, makaj prijetne, skoraj da poletne od 22 do 27 stopinj. No, jutri, ja, če boste hoteli po sonce, boste morali na vzhod države, drugod bo večinoma oblačene, na zahodu se bodo že začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma tudi plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Temperature zjutraj od 7 do 12, čez dan od 15 do okoli 19 stopinj, trenutno pa jih imamo 16 v Komnu, 17 v Vipavi, 18 pa v Tolminu.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Ja, pestro imamo na primorski avtocesti, predvsem pa počasi oziroma stoječe. Popolna zapora je v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Delovni zapori pri Postojni. Nastav je zastoj v obe smeri proti Kopru, sega do Vrhnike. Zdaj obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že v Senožečah. Uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je tudi možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Lagatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen tudi po cesti Ajdoščina pod kraj Logatec, za tovorna pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7,5 ton izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Frnetiči. Poglejmo še na Vipavsko hitro cesto, še enkrat zaradi okvar vozili zaprt vozni pas in sicer v smeri Razdrtega med Vipavo in Nanosom. Srečno, varno in previdno pot. Še naprej, če pa karkoli opazite, tukaj številka nič 80 22 55.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
4: Ja, Radio Robin, poslušate. Dober dan, ponedeljek. Po prvomajski, po dopustniški, morda malce otožen, pa vendarle. Prvi maj je mimo, mlaji so postavljeni, kresi pogašeni, roštilo pucan, zdaj v pričakovanju naslednje priložnosti za druženje in zabavo. Uživajte v tem le ponedeljku, kakorkoli in kjerkoli ga že preživljate.

Le kdo ni gledal tega filma, kjer je bila Take My Breath Away in skupine Berlin glavna pesem. Je seveda Top Gun z legendarnim Tom Cruisem v glavni vlogi. 12:60, Robin, poslušate. Tole je ponedeljkovo dopoldne, ja, ponedeljek po prvomajskih praznikih, za marsikoga streznito po prvomajskih počitnicah in praznovanju. No, mi na Robinu pa praznujemo naprej. In to z občino Ajdovščina, ki jutri, torej 5. maja, praznuje občinski praznik. Bomo rekli vse najboljše, vse dobro že vnaprej. No in tam, torej v Ajdovščini na Lavričevem trgu, bomo tudi Robinovci, kjer smo parkirali svoj mobilni studio, bomo tam vse do konca tedna, do sobote, seveda z zanimivimi gosti, predvsem pa z vami, domačini Ajdovke in Ajdovci, pa tudi vsi ostali, pridite nas kje obiskati, da bo lepo in da bo veselo. Kot je bilo recimo, evo, 3 leta nazaj, ko so nas obiskali fantje iz zasedbe Nejoči pevec, se še spomnite?

0: In muzika bo odmevala v živo, seveda, tudi tokrat na placu v Ajdovščini. Cel teden med 14. in 18. uro Radio Robin v mestu.
1: Občina Ajdovščina in Radio Robin. Tvoja najljubša družba.

Džiboni in oprosti na Radio Robin 22 je čez 10. Družba, dober dan, ja, ponedeljkov dopoldne je tole. Ura sem z vami na Robinu in se borim z vami tudi na delovnem mestu, ko je treba znova poprijeti za delo. Ja, in so prvomajski čvapčiči in hmelji osvežili napitek v roki zgon, še lep, a vedno bolj oddaljen spomin. Oh, joj, joj. No, nove spomine pa bomo pisali tudi v jutrišnjem Makejsi šovu pri Sandiju in Suski zjutraj. Pravzaprav, priklicali bomo nazaj spomine na 90. leta, ko so nas iz zvočnikov, takrat poleg recimo Sebastiana in Power Dance, razveseljevali tudi oni. Game Over, ja, fantje iz skupine Game Over prihajajo v studio Radio Robin, tako da če imate za nje kakšno vprašanje, mogoče željo, da se z njimi spoznate, ali pa recimo, da presenetimo tvojo sodelovko, nam hitro napiši na nič 41 760 300 in poskrbi, da bo tudi jutrišnje torkovo jutro polno veselih spominov, ampak tudi nostalgije na tista 90. leta.

0: Leteči odred sanjajo sem mojo ružico na Radiu Robi. Neva, ena rožica pa je priletela trenutno direktno v studio Radia Robi, naša novinarka Vanja Trkman. Oh, dober
1: hvala,
0: dan.
1: Hvala, hvala, Uroš, živjo.
0: Kam nas popelješ v nadaljevanju?
1: Ma, v nadaljevanju mogoče tudi ena informacija o tem, kaj se je danes zjutro dogajalo v Rožni dolini. Železniški nadvoz je v igri spet.
0: Kaj je bila cesta vsukavno slučajno zaprta?
1: Ja, sem bila tudi jaz komentarja. No, na srečo ni bilo poškodovanih.
0: Odlično, saj to ono. Hvala pa. Do naslednjič.
2: 20 let rasti sodelovanja in skupnosti. Občina Renče-Vogrsko praznuje in to je trenutek, ko se ustavimo, pogledamo nazaj ter pogumno zazremo naprej. Kako se občina razvijala, kje je danes in kam vodi njena pot v prihodnosti?
3: 20 let je bilo obilo dela že postorjenega in lahko rečemo, da samo ponosno gremo naprej.
2: Oddaja Dober dan župan, ponedeljek 4. maja na Radiu Robin. Vprašanje za župana Tarika Žigona lahko pošljete na info@robin.si.
4: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
5: Sem celo življenje verjela v to, da sem vredna samo takrat, ko skrbim za druge. In nisem počela drugega, kot skrbela za druge in nase pozabila. Ne? Imela sem grozno talentov veliko, že kot punčka, se pravi, igranje klavirja, petje, ples, tuji jeziki, pač mnoge talente, tudi risanje, oblikovanje, ampak tukaj nisem dobila pač nobene prave podpore, ker ženske moramo razumeti, da smo bile vzgojene, da smo vredne, če imamo družino, če smo pač poročene.
4: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino. Auto in.
6: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
4: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
8: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
11: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Jara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V 89. letu starosti se je v soboto poslovil Branko Marušič, zgodovinar, častni občan mestne občine Nova Gorica in nekdani dolgoletni ravnatelj Goriškega muzeja. Za svoje predano delo na področju zgodovinopisja in izjemno raziskovanje preteklosti Primorske je prejel številna visoka priznanja in strokovne nazive, vključno z državnim redom za zasluge. Rodil se je 4. februarja 1938 v Gorici, po končani gimnaziji v Novi Gorici je študiral zgodovino na Univerzi v Ljubljani. Je avtor preko 2500 razprav, člankov, ocen in knjig na različne teme s poudarkom na zgodovini slovensko-italijanskega zamejstva Goriške in Julijske krajine. Bil tudi član mešane kulturno-zgodovinske komisije, ki sta jo vladi obeh držav ustanovili za osvetlitev zgodovinskega odnosa med narodoma od leta 1880 do 1954. Pomembno je prispeval pri organizaciji slovenske muzejske mreže, bil je eden ključnih sodelavcev primorskega slovenskega biografskega leksikona, pobudnik izdajanja Goriškega letnika in beril, sodeloval je v številnih strokovnih in znanstvenih druženjih. Leta 2017 je postal tudi častni občan mestne občine Nova Gorica. Med Njegova temeljna dela se štejejo Pregled zgodovine Primorske, Primorski čas pretekli, Na goriški fronti in Zgodovina Goriške. Pred nekaj tedni pa je šla njegova zadnja knjiga Zapisi o tigru. Jutri se začenja jubilejna 30. sezona cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška v samostanu Kostanjevica v Novi Gorici. Ta ponuja priložnost predvsem mladim glasbenikom, pogosto nagrajencem, da pridobijo prve resnejše nastope in odrske izkušnje. Več Tineja Vuga.
14: Program, ki prinaša 6 koncertov, ostaja zvest svoji tradiciji, saj mladim glasbenikom omogoča prve pomembnejše nastope. Koordinatorka glasbenih programov v Kulturnem domu Nova Gorica, Barbara Poša Belingar poudarja.
15: Otvoritveni koncert bo letos pripadal violinistu Edwardu Woltonu. Edward bo nastopil ob spremljavi japonske pianistke Misuho Furukubo v torek s pričetkom ob 20. uri. Program bo pa sestavljala dela svetovnih velemojstrov, kot so Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini, Ernest Chausson in Yves Saint-Saëns.
14: Pomembno vlogo ima tudi sodelovanje med Novo Gorico in Gorico ter povezovanje s frančiškanskim samostanom na Kostanjevici, ki predstavlja tako kulturno kot zgodovinsko pomembno prizorišče. Kot izpostavlja vršilec dolžnosti direktorja Kulturnega doma Nova Gorica, Žan Bokan, ima takšna pobuda v okolju, kjer mladi glasbeniki iščejo prve priložnosti, poseben pomen.
16: Bom rekel, nam je velik ponos, torej, da obeležujemo že 30. sezono tega glasbenega cikla. Se pravi, gre za nek prostor, kjer že 30 desetletja ponujamo prvi oder mladim glasbenikom, ne, še posebej tistim z Goriške, pa predvsem z obeh strani meje. Tako da gre enostavno za potrditev neke prave poti in pa predvsem tega, no, da v okolju pač nudimo tisto, kar je potrebno in pa razvijamo mlade talente.
14: Večina koncertov se bo začela ob 20. uri, vstop bo prost, zbrani prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni vzdrževanju samostana.
1: In še kroniki, na Vipavski cesti v Rožni dolini se je danes tovornjak zagozdil pod železniški nadvoz. Novogoriški policisti so bili od dogodku obveščeni okrog 8.30, je potrdil Dejan Božnik iz Novogoriške policijske uprave. Tovornjak s hrvaškimi registrskimi tablicami so s tehničnim posegom izvlekli izpod nadvoza novogoriški poklicni gasilci. Po prvih ocenah škoda na mostu ni nastala.
0: Ja, danes bomo imeli še sončno vreme do večera, ko se bo začelo od zahoda oblačiti. Temperature tudi prijetne, od 22 pa do 27 stopinj. No, jutri bomo, kar se naših koncev tiče, imeli oblačno vreme. Začele se bodo pojavljati rahle krajevne padavine, deloma tudi plohe. Temperature zjutraj od 7 do 12, čez dan od 15 pa vse tja do 22 stopinj.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Popolna zapora je na primorski avtocesti v obe smeri še vedno med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru, sega že do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrt, avtocesto lahko zapustite že v Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je tudi možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila na 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti ter na avtocesti Divača Fernetiči. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80 22, 55. Hvala in srečno pot.
17: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura, še vedno stajem v tvoji družbi. Dobar dan.
17: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robi.
0: Ja, odlična glasba tudi v nadaljevanju tega leponedeljkovega po prvomajskega dopoldneva. Ostanite v naši družbi še naprej.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tole so bili bazar in hiti iz 80-ih let. Dober dan za zaključek, 4 hitov brez prekinitev, 10-ih manjka do 11. ure, družba. Dober dan.
1: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
2: Tu so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Rubin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
3: Mlinotest, ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
9: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
10: 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
1: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: Bon Jovi in You Give a Love Bad Name za zaključek 10. ure tega le do poldneva, prav 11. pa tale. Jason Derulo prihaja v našo družbo Want to Want Me. Ostanite z nami še naprej, 11. je.
1: Trgo ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dober dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Politično dogajanje po odločitvi predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, se zaostruje. Državni zbor se bo z njeno odločitvijo seznanil jutri, nato pa se začne drugi krog iskanja. Najresnejši kandidat ostaja Janez Janša, ki že tipa teren za koalicijo, medtem ko imena ministrov za zdaj ostajajo neuradna. Ključno vprašanje ostaja, ali bo komu uspelo zbrati potrebno večino. Pred vrati so torej odločilni dnevi za novo vlado. Na eni od križark v Atlantskem oceanu pa so potrdili izbruh nevarnega virusa, zaradi katerega so umrli že 3 potniki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je okužilo 6 ljudi, eden se še bori za življenje. Vzrok naj bi bil hanta virus, tako imenovana mišja mrzlica. Preiskava še poteka, saj vir okužbe za zdaj ostaja neznan. Pa še v Južno Korejo, kjer tako malo spijo, da so priredili kar tekmovanja v spanju. Dogodek v enem od parkov v Seulu opozarja na dejstvo, da so Južni Korejci med najbolj neprespanimi na svetu. Zmagal je moški v 80-ih letih, organizatori pa so kakovost spanja spremljali tudi z merjenjem srčnega utripa. Očitno v Seulu danes zmaga tisti, ki zna najbolje zaspati.
3: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
4: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
3: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
0: Danes še lahko uživamo v sončnem in jasnem vremenu s temperaturami od 22 do 27 stopinj popoldne, no proti večeru pa se bo pooblačilo in jutri bo tudi oblačno vreme, saj kar se zahodnega dela države tiče. Pojavljati se bodo začele rahle krajevne padavine v naših koncih, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Temperature zjutraj od 7 do 12, čez dan od 15 do okoli 22 stopinj, trenutno pa jih imamo 20 v Dutoljah, 21 v Bilj 22 pa v Kojskem.
5: Prosim?
6: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
5: O, sliši se super.
6: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, pestro imamo, predvsem na primorske avtocesti, ta je še vedno popolnoma zaprta med Uncem in Razdrtim in zaradi delovne nesreče, oziroma zaradi prometne nesreče v delovni zapori nastavlja seveda zastoj. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že v Senožeča, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če greste proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer, Brtnika, Logatec, Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila čez Črni vrh. Zaradi nesreče so tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Frnetič, tudi na Štajerski in na Pomurski avtocesti. Srečno, varno in previdno poče naprej.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Sproščeno in neobremenjeno skozi dan. V tvoji družbi Uroš Simčič.
0: 4 je čez 11. družba. Dober dan, jako bomo zopet voščili dober dan župan danes, župan občine Renče Vogrsko, Tarik Žigon. O 20 letih obstoja in delovanja občine, skupaj bomo bdili ključne menike, spregovorili o razvoju preteklih 2 desetletij ter pogledali tudi v prihodnost, ter se posvetili aktualnim projektom, tako velikim kot manjšim. Z županom občine Renče Vogrsko, Tarikom Žigonom se bo pogovarjal naš novinar Kenijan. Ostanite naš družbi še naprej.

0: Dober dan, župan.
1: Ponovno lepo pozdravljeni na valovih Radia Rubin. Tudi po prvomajskih praznikih nadaljujemo z oddajo Dober dan, župan. Danes se odpravljamo v eno najmlajših občin v Sloveniji ter zagotovo v najmlajšo občino na Goriškem, ki letos praznuje okroglih 20 let obstoja in delovanja v korist občanov. V naši družbi je župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiju.
2: Lep pozdrav tudi vam, poslušalkam, poslušalcem. Posebej pozdravljam pa naše občanke in občane.
1: Kot rečeno, občina letos praznuje okroglih 20 let in kot ste med drugim izpostavili tudi na slavnostni seji, je bilo v teh 20 letih narejenega veliko. S čim se lahko občina Renče-Vogrsko pohvali?
2: Ja, v 20 letih je občina dve obvoznici zgradila na Vogrskem v Renčah, vse tri osnovne šole je obnovila, zdravstveni dom v Renčah se je zgradil, pričele so se dela in tudi delalo se kanalizacija in vodovod v občini v Renčah-Bukovici. Sedaj se gradi protipoplavni ukrepi, slovit daljnovod se je ukopal s pomočjo civilne inicijative, skoraj 70% vodovoda se je obnovilo, ceste se je uredilo in zaselke, tako da kar nekaj se je postorilo.
1: In morda lahko omenimo tudi rast števila prebivalcev.
2: Ja, to smo pa posebej ponosni, saj glede na to, da smo med najmlajših občin v Sloveniji, očitno imamo tudi dobro statistiko, ljudje si želijo ostati in ljudje tudi prihajajo k nam živeti.
1: Od lanske slavnostne seje, kaj najpomembnejšega ste uspeli storiti do letošnje?
2: Od lanske najpomembnejše to je skupaj z direkcijo za vode smo pridobili dve gradbene dovoljenje za ukrep 1, ukrep 2. Ukrep 1 je protipoplavni zid, ki se tudi gradi, to je nekje 5 milijonov. No, to so taki večji projekti, drugi ukrep 2 bo letos, pričakujemo razpis, je tudi nekje 6 milijonov, to je cesta med Bukovico in Renčami. Medtem pa občina je delala še manjše dela, to so predvsem na območju vodovoda in kanalizacije v zaselkih. Tukaj pa smo pa pričeli lani in že letos urejati plazovite terene na Vogrskem, ker ob enoletnem nazaj neurih in močnih padavinah se je pokazalo 7 plazovitih območij, predvsem na območju Vogrskega. Pričeli smo tudi letos, zdaj bomo zaključujemo razpis in smo pridobili lani gradbeno za medgeneracijski center v Bukovici. Skratka, na več lokacijah, tudi sedaj streho bomo prenovili v Renčah. To so vsi projekti in dokumentacija, ki se ureja že vsaj leto pa prej časa in letos bojo v izvedbi, ampak v tem času smo pa lani tudi

0: Hvala. Samostojna. Kje ste bili pred 20 leti?
1: Ja, 20 let mlajši bi lahko rekli. Ja, takrat je bilo tako kar razburljivo energično stanje v naši občini, saj eno je bil kot en referendum, se je izvajal na tem območju, potem so bila en poskus neuspešen na vladi z ustanovitev občine, na to v drugem poskusu pa smo bili uspešni. Dosti se je govorilo o prednostih, dosti je bilo seveda marketinga na tem področju, ampak jaz mislim, da ves ta pompom, ki je bil 20 let nazaj za ustanovitev, je upravičen. Se v tem primeru bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri ustanovitvi naše občine, ker ne nazadnje v teh 20 letih smo res dosti postorili, dosti delamo in še dosti bomo naredili.
0: Sicer pa ste v namen praznovanja tudi v sodelovanju z ostalimi društvi in akteri v občini pripravili 20 dogodkov za 20 letnika, jih je že mimo, tudi slavnostna seja, ki sva jo omenila prej. Kaj pa nas recimo čaka v naslednjih dneh ali tednih?
1: V naslednjih, čez poletje, je predvideno različna dogajanja v parku Volčji Dragi, tako imenovan Lejknes prostor. Potem so tukaj še slavnostne seje na Vogrskem, ki bo v tem času krajevni praznik na Vogrskem in v Renčah. Tukaj pred vrati je vino spod mosta, ki se pričakuje naslednji vikend, da bo pri nas dobrodenna vipavska, lahko rečemo ne samo naše občine, prireditev. Skratka, več dogodkov je, od septembra naprej boš do konca leta še nekaj napovedanih, ampak to bomo malo presenetili naše občinstvo in tudi iz drugih občin, ki bojo k nam zahajali.
0: Toliko nekaj uvodnih minut s Tarikom Žigonom, županom občine Renče-Vogrsko. V nadaljevanju pa se že posvetimo aktualnim temam in projektom, pa tudi vašim vprašanjem. Ostanite blizu.

0: Nadaljujemo z oddajo Dobar dan župan, danes v naši družbi župan občine Renčevo-Ogrsko Tarik Žigon. Nadaljujemo z obnovo cest ter ostalih poti, omenili ste prej na Vogrskem, da je treba obnoviti kar nekaj območij, skozi katere je morda promet nekoliko bolj oviran zaradi zemljskih plazov in na tem območju, na tem področju tudi vprašanje poslušalca. Zanima ga, kaj se dogaja pri sanaciji ožine oziroma zdrsa brežine na jugovem vrhu na Vogrskem na lokalni cesti proti Stari Gori. Pred kratkim se je začela sanacija, izvajalec je z vsemi aktivnostmi na gradbišču že prekinil in baje, da ne namerava nadaljevati. Zanima ga razlog za nastalo situacijo.
1: Ja, tam smo pričeli, ten največji plaz bil v lanskem letu zaznan, letos smo tam pričeli z sanacijo. Sedaj smo gradbena dela ustavili, ker pri skopu zemljine se je pokazalo drugačna sestava samih tal. Tukaj geomehanik sedaj pripravil ponovno poračun, bodi si same podpornega zidu in skalometa z novim temeljem. Sedaj čakamo še projektanta, da skonča spremembo tega dela, zato da bomo potem z izvajalcem, mora biti mislim, ali pa moramo, verjetno bomo morali ponoviti javno naročilo, ker je prišlo pač do spremembe celotnega projekta ob samem izkopu, da se potem tudi nadaljuje ta dela. Sedaj gradbišče je ustavljeno, ampak pač sam teren, ker gremo, tukaj je izkop kar velik bil in dosti zemljine sestralno, se je sedaj pokazalo v samem terenu, da je dost bolj močan in zato je prišlo do preprojektiranja komplet podpornega zidu.
0: Sicer občina vsako leto obnavlja ceste, zaselke in tako naprej. Katere ceste, povezave boste oziroma obnavljate letos?
1: Letos se na Vogrskem obnavlja še pri mostu Lijak, spodnjem delu mimo Smedina, kjer ima vse noter, to je ta del ceste kar velik obdel. Tukaj smo počakali predvsem, da se je optika sedaj zakopala in so vse komunalne infrastrukture urejene, tako da to bomo letos ta del uredili. Delno bomo še na Vogrskem en podporni zid od šole pokopališča naprej urejali za plazovito območje. Pripravljeno imamo tudi en manjši mostič v Oševljeku, se bo prenovil prav na koncu zaselka Oševljek, ker je zastarel in dejansko sedaj so projekti zaključeni v izboru izvajalc del. Tukaj je še delo v Turelih in manjši odsek kanalizacije vodovoda, ki se bo tudi izvedlo in potem so še približno štirje projekti, govorimo tam nekje do 50-70 tisoč evrov, vodovoda in obnove cestišča. Se bojo pa tudi trije komunalni otoki prenovili, to zdaj malo se s krajevnimi skupnosti, se še usklajujemo, kjeri so prioritetni. In nadaljevala se bo pa prenova javne razsvetljave sedaj v Renčah in delno tudi v Volčji Dragi.
0: Ko smo že pri prometnih povezavah, na zadnji seji sveta Severno-Primorske regije ste sicer vsi župani izpostavili, da nekateri državni projekti na Severnem Primorskem potekajo prepočasi. En del tega je zagotovo tudi obvoznica skozi Volčjo Drago. Je ta, bomo rekli, se je sploh kaj premaknilo v zadnjih mesecih? Bi si želeli, da bi to potekalo hitreje?
1: Ja, vsekakor bi si želeli, da bi to potekalo hitreje. Načeloma bi že moralo biti gradbišče odprto, saj voznica ima že PZI, projekte za izvedbo del. Pričakovali smo javno naročilo strani direkcije za ceste, da bojo že kakšno leto nazaj to izvedli. Takrat so bili, lahko rečemo, upravičljivi izgovori za protipoplavne ukrepe na vzhodu Slovenije in je dejansko denar z ministrstva za infrastrukturo pošel na vzhod Slovenije. Sedaj, kakor je bilo meni znano, ob pričetku leta, ko smo imeli sestanek z vlado in predstavniki tukaj na našem koncu, da denar je postavljen, tako da jaz mislim, da to bi moralo biti uvrščeno med enimi tekočimi posli, ne glede na trenutno stanje vlade, ker projekti so, zemljišče je, namenska raba je, tukaj gre samo za postopek javnega naročila, za izbor izvajalca in pričetek prve faze te obvoznice.
0: Občina se lahko pohvali tudi z veliko sprehajalnimi, konjeniškimi, tudi kolesarskimi potmi. Morda kaj kažejo številke glede uporabe obiskovalcev in ali načrtujete morda že letos razširiti to mrežo?
1: Ja, številke so kar obetavne, saj opažamo zmerno več kolesarjev in pešcev, lahko bi rekli, so kar podvojijo. Eno so sami produkti, kakor so kakšna ta zvonica, kakor so muzeji ali pa ptiče opazovalnice ali pa razni produkti po trasah. Letos smo razširili skupaj s sosednjimi občinami ta Karsus pot, ne, zeleno srce Krasa, ki gre tudi skozi našo občino. Načrtujemo pa tudi obnovo in obnovitev nekaj konjeniških poti na območju Vogrskega in na območju predvsem tudi Bukovice v povezavi do Renč in Krasa.
0: Še zadnje vprašanje v tem delu, vprašanje poslušalke. Glede zgodovinske poti, obujemo spomine, puščamo sledi ob potoku Lijak na Vogrskem. Zanimajo, oziroma pravi, da je pot nekoliko zanemarjena, pogosto nepokošena, domačini si želijo popravljenih lesenih klopin, mostičkov. Zanimajo, kdo je za to zadolžen ter kdaj bo morda vse to, vse našteto sanirano.
1: Ja, uradno ta pot spada pod direkcijo za vode, ker ureja vodotok Lijak, ampak tukaj občina je pristopila, da je ta pot tudi vrisana med občinske povezovalne poti. Tukaj letos načrtujemo tudi malo jo prenoviti, modernizirati, kot je sama poslušalka opazila. Sedaj pa smo namensko počakali, da se vse te kmetijske dejavnosti na tem območju izvedejo, da prekopajo njive in to, ker tukaj smo opazili dosti teh cest prekopanih zaradi suševalnih jarkov in mogoče bo kakšen propust treba na novo narediti ali pa mostiček. Košnja bo pa potekala sedaj v tem mesecu, tako da ta del poti ob Lijaku je v pripravljenosti, ampak res počakamo, da bojo kmetovalci najprej, bi lahko rekli, obdelali vse površine in obrabili to pot, da jo bomo potem mi obnovili, se če ne bi recimo Gramos jim lahko zašel tudi na njive.
0: In v nadaljevanju tudi o komunalni infrastrukturi. Kmalu smo nazaj.

0: V oddaji Dobar dan župan gostimo župana občine Renče-Vogrsko Tarika Žigona. Prej je bilo veliko govora o cestah in drugih povezavah oziroma poteh. V tem delu se bomo pa malce osredotočili tudi na kanalizacijo in vodovod. Kaj vse morda občina namerava storiti že letos? Tukaj tudi vprašanje poslušalca. Zanima ga, kdaj se bo zgradilo oziroma dogradilo kanalizacijsko omrežje v krajih občine in sicer povsod tam, kjer še ni bilo zgrajeno v okviru že zaključene prve faze?
1: Ja, zdaj občina pripravlja v postopku pridobitev gradbenih dovoljenj. Naslednja faza, to je od Bukovice v Britofu, naprej skozi Bukovico v Volčjo Drago, Bazaro kot tako v Volčji Dragi, pa vse do Vogrskega, do osnovne šole. To je spada pod eno od anglomeracij, ki sicer je pod 2000 enot, ampak tukaj se napovedujejo sredstva v naslednjem kohezijskem obdobju, tako da sedaj se pripravlja ta dokumentacija. Za preostale dele, primer v Renčah, kjer je že delno zgrajena bila kanalizacija, za razširitev se bo pa v sklopu prenove samih zaselkov dograjevala. Tukaj pa ponovno obvestijo obveščane, da prav povsod do vseh objektov v naši občini kanalizacija je možna, ampak izredno draga in potratna bi bila. V ta namen ima pa občina vsakoletni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav, ker dam primer, če ne vem, na Vogrskem bomo vlekli kanalizacijski vod kilometer dva za par milijonov za tri hiše, bo tudi na položnici se to poznalo. V ta namen raje občina sofinancira male čistilne naprave. Tako da projekti tečejo naprej, govorimo pa vsekakor, to so milijonski projekti, ki naša občina si jih lahko privošči samo z dodatnimi zunanjimi sredstvi.
0: In en takšen projekt je tudi tlačni vod skozi Bilje v sodelovanju s sosednjo občino Miren-Kostanjevica. V Biljah naj bi se ukinila čistilna naprava, infrastruktura, tudi vaša Renško-Vogrinska pa bi se priključila na osrednjo čistilno napravo v Vrtojbi. Poslušalca oziroma poslušalec sprašuje, kdaj naj bi se to zgodilo, kdaj naj bi se že zgrajeno kanalizacijsko omrežje priključilo na centralno čistilno napravo v Vrtojbi.
1: Ja, to je kar dolgo brado že ima in sicer tudi mi bi si želeli, da bi bilo že narejeno. Tukaj imamo problem v krajevni skupnosti Biljah z eno parcelo, kjer je več lasništvo. Moli smo sprožiti postopek dedovanja, sedaj urejamo še z enim lasnikom, ki je Mercator in je zelo težko komunicirati, da dobimo služnosti za vkop, ker vse imamo pripravljeno že za gradbeno dovoljenje, tudi PZI v proračunih že dve leti in si želimo res, da to parcelo uredimo. Kasneje je meni znano, da bo Miranska občina to parcelo odkupla, ker so tudi druge javne komunalni vodi na njej. Skratka, ko človek išče iglo v senu, kdaj jo lahko tudi dobi in žal mi smo na to iglo naleteli pri tem projektu.
0: Nekaj denarja bo občina premaknila tudi za vodovodni sistem Mrzle, ki sicer spada v že omenjeni mehanizem za dogovor za razvoj regije. Koliko in kaj se pričakuje za vaš del?
1: Ja, tukaj ta projekt je pridobljenih oziroma imamo rezerviranih 1,600,000 evrov nepovratnih sredstev. Sam projekt bo nekje 2,200,000 do 2,400,000 vreden. Razdeljen je v dve fazi. Eno je prav v tem fazi, kjer ne bi se tudi kanalizacija, se pravi od Britofa, Bukovica, Bolče Draga, Bazara, Vogrsko in tudi Dombrava. To je ta ena faza, druga faza je pa na območju Renč in sicer mimo Goriških opekaren, kjer so Merljaki in Martinuči. V tem predelu, drugi je pa v Lukežičih proti Mohorinom, da se tudi izboljšuje ta del vodotoka, kjer je bilo prej zgrajeno do Arčonov in potem se nadaljuje naprej. Skratka, ta projekt je ocenjen, kot sem prej omenil, na 2,400. Gradbene dovoljenje smo zdaj v kratkem vložili, pripravljamo PZI. Je pa projekt zelo velikega pomena, saj v dogovoru za razvoj regije ne sodeluje kar 5 občin in sodelujemo skupno in bomo morali tudi skupno javno naročilo izvesti.
0: Prej smo govorili o številnih poteh, mislim pa, da smo neupravičeno izpustili pot za gorsko kolesarstvo poimenovano Renčelica. Gre za dobra 2,5 km dolgo traso, ki postaja prva legalizirana tovrstna proga na območju vaše občine. Na grobu je sicer bila že urejena pred novim letom, sedaj že ima prve uporabnike, lahko rečemo, kako pomembna pa je za razvoj turizma.
1: Ja, sedaj letos je bila skončana z vrha dol, seveda uporabniki jo bojo skončevali še kakšno leto dve, razne skoke, ovinke pa te stvari. Za turizem se je pa kar že poznala že v lanskem letu, saj ko so objavili malo, da na ta proga nastaja na tem našem območju, predvsem v zimskem času je zaželjena, ker vse smučišča, ki nudijo te downhill proge, imajo druge aktivnosti po zimi. So že prišli iz drugega konca Slovenije, v Renčah prespali, ki imajo nočitvene kapacitete, samo zato, da so prvi, da poskusijo, da vidijo in da objavljajo njihova doživetja pri nas. To je ena pridobitev, tudi za malo bolj tako rekreativne ali pa malo bolj adrenalinske kolesarje v našem okolišu.
0: Polovica današnje oddaje je za nami, v nadaljevanju pa ostajamo pri turizmu in športu. When you're down, down low.

0: can do too. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: V teku je oddaja Dobrdan župan, v naši družbi župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon. V lanskem letu je bilo veliko premlevanja, ali bo občina ostala znotraj javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ali ne. Naposled ste se odločili, da boste še del tega. Kaj kažejo številke, kaj lahko rečemo o turizmu v občini?
2: Ja, številke so kar obetavne. Zdaj, tukaj, če gledamo primer število nočitev, so se v naši občini največ procentni delež povečale, govorimo o tem čez 40%. Eno je zato, ker imamo nove ponudnike, tudi v naši občini z novimi nočitveni kapacitetami. Seveda, te nočitvene kapacitete se naši ponudniki seveda, in tudi mi malo bi nekako želeli, da se opredeli, ali je to turist, ali je to delavec, ki tukaj prenoči, ker vemo, da turist bo porabil ne vem, vsaj 100 evrov na dan, je neko taka preprečje, delavec bo zaslužil 100 evrov na dan, ne? Ampak številke so obetavne, predvsem spodbudne, tudi za ostale naše občane, ki imajo kakšne zapuščene stanovanje, hišo ali pa objekt, da stopijo v ta korak, ker lokacija je zaželjena za turiste, ki prihajajo z velikih centrov, z velikih mest, saj ponujemo lokalno dobrote, lokalno prekar smo omenili vse sprehajalne steze, vse, ampak za njih ena ura vožnje na vse znamenitosti, ki so okrog nas, bodi si v Italiji, Sloveniji, je zelo blizu. Tudi povečalo se pa število kolesarjev opažamo, predvsem električnih kolesarjev, to je malo starejša populacija, ki jih ima in tega opažajo v dobrobit tudi naši gostinski lokali, ponudniki, vinari, ki jih obiščejo v ta namen.
1: Vprašanje poslušalke, občina oziroma prišlo je do odstranitve poškodovane table oziroma zemljevida Vogrskega na tamkajšnji avtobusni postaji. Table ni vsaj že pol leta, zato je zanima kaj, kako in kdaj boste urejali tisto območje, ki velja za nekakšno vstopno točko na Vogrsko.
2: Ja, tista tabla bila v sodelovanju s krajevno skupnostjo, smo jo odstranili tisto tablo, sedaj se pripravlja nova tabla. Prej je bila tabla označitev samega kraja Vogrsko in okolico, sedaj je tudi namen, da se predstavi kraj Vogrsko, ampak obenem tudi informacijska tabla, kje se kraj Vogrsko nahaja, bodi si v naši občini, bodi si v Vipavski dolini in tudi katere ponudbe ima, katere poti peš, sprehajalne, konjeniške in kolesarske obstajajo. Skratka, tabla sedaj se bo urejala skupaj sodelovanju krajevno skupnostjo Vogrsko, da dobi končno podobo, tudi pravilno je logotip same Vipavske doline in da se jo ponovno postavi in da služi ne samo kraju kot takemu Vogrsko, ampak vsem turistom, ki zahajajo z drugot, ker vemo, da turisti ne potujejo po občinah, ampak potujejo po znamenitostih in po tem, ki se imajo lepo in ne poznajo občinskih meja.
1: Ko smo že na Vogrskem, kako je z gradnjo optičnega omrežja?
2: Optična omrežje, prva faza, ki je tudi strani Telekoma in njihovih podjetij bila pridobljena, gre počasi proti koncu. Tukaj sklic krajano je bil takrat nekje, da se bo dve tretjini Vogrskega skabliralo s tem optičnim omrežjem. Sedaj smo dobili tudi novico strani Telekoma, da se je prijavilo na drugi razpis za preostali del. Skratka, z njihovim podjetjem smo v sodelovanju, bodi si z soglasji in služnostjo vse potrebnega, ampak nekje je predvideno do konca letošnjega leta, mogoče še kakšen mesec naslednjem, da bo celotna naša občina pokrita. Ne samo Vogrsko, tudi Volča Draga, Bukovica, kjer manjka, ker nekako delno pridobivajo sredstva z razpisom. Tukaj pa se vsem občanem malo zahvaljujem za strpnost in potrpljenje, ker tukaj gre za prekopavanje občinskih cest, kakšenkrat so težko dostopne. Sanacija teh cest poteka zelo počasi, bi lahko rekli, in dolgotrajno, ampak tudi to z izvajalcem in naročnikom imamo vsak teden sestanke, da se to čim bolj hitro in učinkovito tudi popravi uredijo. Ampak ne nazadnje vemo, vsaj jaz, odkar sem župan že dva mandata, potreba po hitrem omrežju, hitrem internetu je na prvem pomenu takoj za pitno vodo in je prav, da se tudi to naredi, da se gre s časom naprej in da se kraj potem lepše razviva. Tudi v turizmu, ko smo pregovorili.
1: Če se vrnemo k športu in v Renče, načrtovana je bila tudi širitev športne dvorane osnovne šole v Renčah, kako je morda s to investicijo?
2: Ja, imamo pridobljeno gradbeno zemljišča, tudi PZI, recenzijo, sedaj smo naredili IP, informacijski dokument izračuna projekte, tukaj smo pač naleteli na številke, zmeraj vsako leto malo večje, govorimo nekaj več kot 2 milijona evrov. V ta namen pričakujemo tudi en razpis, da se bo obnesel. Prijavljali smo se, hoteli na razpis za šolstvo, ampak tukaj ministrstvo za šolstvo najprej preverja obstoječe objekte, potem možnost širitve, zato bo tukaj bolj ministrstvo za gospodarstvo in šport, ki ureja prav športno-rekreativne objekte, saj ta prizidek je namenjen varnejši vadbi društvu Partizan za veliko prožno ponjavo, ki ima tudi jamo in je kar cenovno zelo, zelo zahteven, saj zavedamo se, da dvomilijonski projekt za našo občino predstavlja vsaj 2-3 leta investicij.
1: In ta dvorana meji tudi na nogometno igrišče. Člani nogometnega društva Renče si že dlje časa prizadevajo dobiti še eno rezervno igrišče za nemoteno treniranje tudi v hladnejšem in bolj deževnem obdobju. Letos je bila sicer obnovljena streha na klubskih prostorih, kmalo se pričakuje tudi nova razsvetljava. Kako pa je torej z omenjenim rezervnim nogometnim igriščem?
2: Ja, tukaj ima občina kar prek skoraj 2 hektarja zdraven, kjer so bile hruške zemljišče v postopku komasacije, ki žal poteka že 10 let, saj tukaj delno lastniki so tudi iz Avstralije in drugod. Sedaj imamo postopek na sodišču sprožen, tudi do nekih kontaktov smo prišli, tukaj bi se zahvalil našoj pravni službi na občini. Načrtujemo, da nekje do poletja, v poletnem času, bi ta komasacija bila zaključena in tako bomo prišli do lastništva teh zemljišč neposredni bližini, ki bo omogočila tudi kakšno pomožno igrišče za nogomet ali pa mogoče kakšno stezo tekaško za osnovno šolce, da se bo lahko ta športni park razvijal naprej na tem območju.
1: In tudi o drugih projektih v nadaljevanju.

0: Nadaljujemo z oddajo Dober dan župan, v kateri je naš gost prvi občan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon. V začetku leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za spodnje prostore medgeneracijskega oziroma dnevnega centra v Bukovici. Kako bo ta projekt potekal naprej?
1: Ja, sedaj poteka javno naročilo preko portala, da se bo izbral izvajalec. Pričakujemo tudi nekje do poletja uvedbe v delo. Mogoče bo treba tudi predčasno še rebalans narediti, ker tukaj bomo videli, kakšna bo ocenjena vrednost in rok izvedbe. Imamo v proračunu iz leta z drugo leto, ampak kad dobimo dejansko ponudbo, bomo imeli bolj jasne številke. Želimo si vsekakor, da bi tudi leto se zaključili, vsaj ta prva faza v spodnjem delu in potem, da lahko gremo naprej, da bi dobili eno stanovanje, pisarne in pomožne prostore oddelku pomoči na domu ter en mal večji del, ki ga je bil namenjen kot dnevni center v primeru popraševanja, ampak bo ga dali v upravljanje društvu upokojencev Bukovica Volča Draga.
0: Veliko denarja, okoli 700 tisoč, bo občina Renče Vogrsko namenila tudi za zeleno infrastrukturo, ki prav tako spada v ta mehanizem dogovor za razvoj regije. Kaj in kdaj bo nastalo?
1: Ja, tukaj smo zdaj lih pripravili, da vložimo gradbeno dovoljenje. Imamo dva parka, se bojo urejala. Eden je park na območju občinske objekte kulturnega doma v Bukovici, okolici, kjer se bo tudi uredil Mušičev park in potem vse zdraven pokopališča, osnovne šole in vrca. Drugi del parka je pa proti Volči Dragi, v Volči Dragi, ob sami cesti, ki se bo dejansko tak park prijateljstva uredil v ta namene in kot ste že omenili, res tukaj v dogovor z razvoj regije nekje 700 tisoč evrov namenjeno za parkovne in zelene površine v naši občini, od tega nekje 500 tisoč evrov smo pridobili nepovratna sredstva.
0: Zelo zanimiv projekt, dobrodošel predvsem za mlade podjetnike, je kalilnica idej, torej, ki spodbuja podjetnike, obrtnike, da bi svoje podjetje obrt spravili na noge in ga jo razvijali v domači občini. Kako se razvija, koliko ljudi je že pritegnila?
1: Ja, kalilnica idej je nastal projekt v bivših prostorih občinske uprave, v sodelovanju tudi z lokalnimi podjetniki, tudi dogovoru z samim tehnološkim parkom, ki ga imamo v neposrednji bližini. Tukaj je bolj združevanje mladih, ki imajo te ideje, ki ne vejo, kako je ideja sploh korak naprej, da se družijo in dobijo z našimi podjetniki, malo manjšimi obrtniki po potrebi, ki so to začeli. Tako da trenutno imamo pogodbo o najemu teh, subvencioniranem najemu teh prostorov s tremi, ampak kako smo že par delavnic izpeljali, jih je bilo približno nekje med 12 in 15, ki jih je prišlo poslušati, se zanimati in tudi kasneje udeležiti na tem območju, na teh prostorih, no, če se smem tako reči, ki ne bi spodbujali kreativnost in medsebojno komunikacijo.
0: V nadaljevanju le še nekaj zaključnih minut.

0: V teku je eden večjih projektov občine Renče-Vogrsko, govora je o protipoplavni zaščiti. Župan Tarik Žigon, kaj je trenutno v teku in kar se tiče tega projekta in kako bo investicija tekla dalje?
1: Trenutno poteka protipoplavni zid iz nogometnega igrišča pa vse do Starega mostu in od Starega mostu mimo mlina do vodotoka Renc ter dve veliki prečrpališči pod zemljo, ki bodo prečrpavali meteorno vodo iz Renč v primeru padavin in visoke reke Vipave. Kot smo že prej omenili, smo pa veseli, ker smo pridobili gradbeno dovoljenje za fazo 2, to je dvig cestišča med Bukovico in Renčem, to je nekaj 6 milijonov, ter smo tudi pripravili PZI projekte za izvedbo del. Načrtujemo, da bomo leto šli v razpis in drugo leto to cesto obnovili. Pripravljamo pa tudi že dokumentacijo faza 3, to je ob samem obvoznici novega mostu proti Goriškom pekarnam, kjer bo treba na par predeljih dvigniti obvoznico in nove prepuste narediti, ter nasip ob mrtvem rokavu reke Vipave, to je faza 3, tukaj zdaj iz idejnih projekcij se pripravlja že gradbeno in delno PZI prve faze, kako to izpeljati zaradi teh zelenih ukrepov. Tako da kar nekaj se bo še kopalo in rilo in delalo po naši občini za naslednjih letih. Govorimo, to so projekti za naslednje 3 do 4 leta, ampak veseli smo, da država prepoznala to protipoplavnost in urejanje vodotokov, predvsem reke Vipave, ker v zadnjih, vemo, 30-40 letih je bilo bolj malo denarja.
0: Samo še za konec, katerim projektom se bo občina še posvetila v letu do prihodnjega občinskega praznika?
1: Ja, eno je prav tem projektom zdaj omenjeni, da bomo dejansko porinili bodi si obvoznico, bodi si ta protipoplavne zidove do konca letošnjega leta, da bo šli v gradnjo. Drugo je nadaljevanje menjave javne razsvetljave, menjava vodovodov, kot sem preomenil, urejanje ulic, ter nasplošno urejanje javne komunalne infrastrukture v naši občini z dobrobit vseh nas, ki tam živimo in tudi tisti, ki prihajajo k nam.
0: Tarik Žigon, župan občine Renče-Vogrsko, hvala za vaš obisk, čestitke ob jubileju in srečno tudi v prihodnje.
1: Hvala lepa, ob tem bi samo čestitil tudi vsem našim občankom občano za okroglih 20 let.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da ostanete na Robinovih valovih še naprej.
2: Dobar dan, župan. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj. Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev. Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
3: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil. Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
4: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
4: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
4: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
4: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
6: Hiperkeramika.
7: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smih in dobro voljo.
8: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
7: Fruktal v sodelovanju z naravo.
9: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
10: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
11: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
12: konference,
11: poroke,
12: rojstnodnevne zabave.
11: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
12: Profesionalni catering tim. Specialisti pravličnih trenutkov. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Po neuspelem prvem krogu se odpira nova faza iskanja mandatarja. Poslanci bodo lahko že v sredo predlagali svoje kandidate, a v igri za zdaj ostaja predvsem Janez Janša. Predsednica Nataša Pirc-Musar kandidata v prvem krogu ni predlagala zaradi pomankanja podpore, medtem ko Robert Golob mandata ni sprejel. Janša je medtem že poslal izhodišča za koalicijo več strankam. Državni zbor ima za izbiro kandidata zdaj 2 tedna časa. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je drastično poostril svoje varovanje zaradi strahu pred državnim udarom. Obveščevalno poročilo razkriva, da osebje v Kremlju zdaj živi pod stalnim nadzorom. Prepovedana pa sta jim uporaba pametnih telefonov in javnega prevoza. Putin se izogiba javnim nastopom, vojne operacije pa vse pogosteje vodi iz bunkerjev. Razlog za paniko naj bi bili številni atentati na generale in globok razkol v ruski vojaški eliti. Londonski lokali pa so prestopili psihološko mejo, saj cena za vrček piva prvič v zgodovini presega 10 funtov. V prestižnem predelu Mayfair morajo obiskovalci za pinto odšteti celo 11, za steklenico piva pa več kot 12 funtov, kar je okoli 14 evrov. Gostinci za podražitve krivijo visoke davke in stroške energije, medtem ko ljubitelji hmeljnega napitka opozarjajo, da obisk pubov postaja luksus, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Ja, danes še sončno očala lahko imamo na nosu, no jutri ne več, že proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Temperature sicer prijetne danes od 22 do 27 stopinj, no jutri pa bo oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma tudi plohe, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. Temperature zjutraj od 7 do 12, čez dan od 15 do okoli 19 stopinj. No, trenutno pa jih imamo v Sežani 21, Vedrijano 22, Renčah pa 23 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Precej kaotično je še vedno na primorski avtocesti, popolna zapora je tam med Uncem in Razdrtim. Začeli so v delovni zapori pri Postojni, kjer se je zgodila nesreča, odstranjevati posledice in proti Kopru bo za nekaj časa sproščen promet po enem pasu. Zdaj zastoj je nastal obe smeri, proti Kopru zastoj tovornih vozil sega vse od Unca pa do Brezovice pri Ljubljani. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že v Senožeča, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebno vozila možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano pa je obvoz za osebno vozila možen po cesti Ajdoščina Podkraj Logatec, za tovorna pa čez Črni Vrh. In še ena prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaradi nje je oviran promet v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom Razdrto. Naredite in držite reševalni pas, sicer pa tovorna vozila se izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Frnetič v smeri Gabrka pred počivališčem Pover, pa tudi sicer na Dolenski, Štajerski in Pomurski avtocesti. Srečno, varno, ja predvsem pa strpno, če ste v koloniji.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Ob kosilu, v službi ali doma. Tvoja najboljša izbira. Radio Robin in Uroš Simčič.
4: Ja, čas prvega ponedeljkovega kosila v mesecu maju je že tukaj, 5:00 PM, družba, dober dan in ja, lepo se imejte, seveda dober tek, če ravno čas za kosilo. Eduardo Benato pa že v naši družbi, L'Isola che non c'è.
9: Seconda stella destra, questo è il cammino.

0: Robin, poslušaš čas ponedeljkovega kosila, ko je tudi čas za odlično glasbo in pa seveda tudi za kakšne glasbene dosežke.
1: Časovni stroj hitov. Na radiju Robin.
0: Kaj gremo danes? V letu 1996, torej 30 let nazaj na današnji dan, je Alanis Morissette z albumom Jagged Little Pill začela šesttedensko obdobje na prvem mestu britanske lestvice albumov. Z albuma je šlo šest uspešnih singlov, med drugim tudi tale. Pa You Learn, You Are The One in še mnoge, mnoge druge. Z več kot 33 milijoni prodanih izvodov po vsem svetu je bil ta album nominiran za 9 nagrad Grammy, od tega jih je 5 osvojil, vključno z nagrado za album leta, s čimer je takrat 21-letna Alanis Morissette postala najmlajša izvajalka, ki je do takrat osvojila najvišjo nagrado. Ja, res je takrat uspel preboj, postala je ena najbolj prepoznavnih kanadskih oziroma tudi svetovnih glasbenih zvest. Še dan danes jo radi slušamo. Alanis, ki ni samo pevka, tudi pisateljica, na podlagi tega albuma je izdala tudi knjigo, in sicer knjiga Jagged Little Pill The Musical, povezano z musicalom, ki temelji na tem njenem slavnem albumu. Ja, tako da naj njena glasba živi tudi na odru. In tukaj je Alanis Morissette iz tega albuma Hand in My Pocket.

Alvaro Soler in Con Calma na Radio Robin 22 je čez 12. Tole je prvi ponedeljek v mesecu maju, ja, prvomajski prazniki so za nami. Kaj čmo, zdaj samo ostane še lep spomin na prvomajske piknike, mlaje, kresove in podobne zadeve. Ja, tudi vreme nam je šlo kar lepo na roko, kar pa ne moremo trditi zdaj za naslednje dni, no danes sicer lahko še uživamo sončnimi očali, ki na sončku se malce martinčkamo, pijemo kakšne kafečke ali pa gremo na kakšen sprehod, no, že jutri bomo imeli tukaj le oblačke in tudi dež, najprej rahle kvadavine, potem pa tudi že plohe, no in v sredo pa ne samo pri nas, ampak čez celo Slovenijo. Ja, še dobro pravim, da je 1. maj in lepo vreme za nami, da lahko zdaj žalujemo naprej.

0: Lenny Kravitz in Fly Away na Robinu 26 je že čez 12. družba. Dober dan moj družbi, pa tudi naša novinarka Tineja Vuga, ja, ki živja, pravi, živja, da bomo v nadaljevanju metali na koš. Kaj bomo delali?
1: Gremo k športu in sicer se je zaključil košarkarski turnir Go Hoop. In ta projekt je povezal veliko mladih iz Nove Gorice in Gorice, preko športa, izobraževanja, glasbe.
0: Odlično. Graš kaj košarko drugače v svojem prostem času?
1: Ne igram. Rada pa gledam.
0: Aha, pa boš, da te ne prešujem, koliko je črta od koša za trojko.
2: Mobilni studio Radia Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
3: Tu so moji vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drugi vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdovščini 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Daj, vrni uro nazaj.
8: Drago mislej Mef in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
2: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
9: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
2: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
9: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
2: ERG v Kromberku in na erg.si.
10: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
14: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, Večna in minusmedia.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten začetek tedna vam želim Tineja Vuga. Ob uspešnem zaključku projekta Go Hoop, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v kulturnem domu Gorica predstavili ključne dosežke projekta, prav tako tudi dvojezično učno brošuro in animirani glasbeni video. Projekt, ki je povezal košarkarsko društvo Nova Gorica, mladi in amatersko športno združenje Dom, s ciljem spodbuditi medsebojno razumevanje in ustvarjanje dolgoročnega sodelovanja. Vključenih je bilo veliko otrok, zlasti iz Nove Gorice in okolice, je dejal strokovni vodja projekta iz Novogoriškega društva Jan Zavrtanik.
16: Ja, v tem trenutku so številke res impresivne. V Novi Gorici naš pogon šteje okrog 450 članov, kolikor imam informacij, domo pogon šteje okrog 100 otrok in mislim, da Dinamo pogon šteje okrog 300, tako da so to res velike, velike številke.
1: Šport, zlasti košarka, ni le fizična aktivnost, temveč tudi pomembno vzgojno orodje, ki je preko športa, glasbe in izobraževanja v zadnjih letih povezal številne mlade z obeh goric.
16: Največji izziv je prav to povezovanje, se pravi, še vedno obstaja ta jezikovna ovira, ki pa so jo otroci dokaj z lahkoto tudi prešli, nismo imeli, na začetku smo imeli mogoče kakšno oviro več, kar se tega tiče, kasneje se je izkazalo, da je vse to premostljivo in smo tudi to premagali.
1: Podobno je menil Pavlo Hmeljak, direktor agencije T-Media, ki je sodelovala pri vzpostavljanju spletne platforme v projektu GoHub.
17: Ta projekt je eden od tistih, ki je bil najbolj blizu enega izzivov za neko razvoj neke skupnosti, ker imamo tukaj predvsem, delamo z mladimi, delamo z bodočnostjo in predvsem delamo v enem kontekstu duha dve goric.
1: Hmeljak še dodaja, da je kljub zaključku projekta to šele začetek. Nadaljevali bodo skupnim sodelovanjem in ustrajali pri izboljšanju športne vzgoje.
0: Popoldne jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa se proti večeru začelo od zahoda oblačiti. In ja, jutri bomo imeli večinoma oblačno vreme, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo potem postopno razširile na osrednji kraj. Danes temperature med 22 in 27 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, po domače povedano in kažin imamo na primorski avtocesti že cel dan od 6 oziroma 5 zjutraj. Primorska avtocesta odstranjujejo posledice prometne nesreče, še vedno je zaprta. In sicer, oziroma tako je, proti Kopru med Postojno razdrtim promet poteka po enem pasu in popolna zapora pa je pred priključkom razdrto v smeri Ljubljane. Obvoz proti Ljubljani je možen čez razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Snežečah. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila po cesti Logatec, Postojna razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdoščina pod kraj Logatec, za tovorna pa čez Črni vrh. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. V zastoju pred izvozom razdrto, tam dajte narediti in oziroma držati reševalni pas. Kamione pa izločajo prav zaradi nesreče pri Postojni na Vipavski hitri cesti ter na cesti oziroma avtocesti Divača Frnetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir. Srečno, varno, previdno in strpno še naprej.
2: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uroš, ostajam v tvoji družbi, dober dan.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju tega zgodnjega ponedeljkovega popoldneva 12.34.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Radio Robin in štirje hiti v vrsti. Veliko glasbe, manj govora. In ne mi!

0: Mira Rudan in ne misli, da umiram na Robinu, ko jih 13, manjka do 13. ure in danes uživamo v tem le sončnem ponedeljku. No, jutrišnji torek na Radio Robinu v zadnji dopoldanski uri zopet prinaša korake do uspeha.
1: Ko briško obrtništvo preseže meje lokalnega, ko se sanje uresničijo, ko se preplete ustvarjalnost in družinska povezanost.
2: Podjetništvo zame pomeni ustvarjati nekaj svojega. Pomeni pogum, da iz hobija narediš posel, svobodo, da delaš po svoje in ustrajnost, tudi takrat, ko ni lahko.
1: V Robinove korake do uspeha prihaja Cindy Rutar Erzetič v torek 5. maja ob 11. Pokrovitelj podjetje Spintek, častni pokrovitelj Goran Miškulin.
3: Oj, ma kam hitiš?
4: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
3: Kaj pa zavarovanje in registracija?
4: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
3: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
13: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb. Inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
12: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
13: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
14: Don't tell the gods I

0: Legendarni Prince in njegova Cream za zaključek 12. ure tega le zgodnjega popodneva. Ponedeljek je in 13. odpiramo z njo. Kim Wilde, You Came.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči, ki je ohromila primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno. Hudo nesrečo je povzročil 23-letni voznik, ki je vozil prehitro. Po podatkih policije je trčil v dve vozili, poškodovanih je bilo 6 ljudi. Najhuje jo je odnesla 22-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Avtocesta je bila dolgo zaprta, zato je nastala velika gneča. Dodatno tudi zato, ker so se dopustniki vračali domov. No, če ta trenutek spet stojite v koloni na Primorki, pa je razlog nova huda prometna nesreča. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in oplazilo avtobus iz nasprotne smeri. Voznik tovornjaka je poškodovan in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. So pa nekateri vozniki v zastojih šli predaleč. Po objavi zavoda reševalni pas je nek moški telovadil na avtocestni ograji, medtem ko so se otroci ob vozilu igrali z žogo. Policija opozarja, da je izstop iz vozila na avtocesti prepovedan, razen v nujnih primerih. Kršitev pa se kaznuje z globo 150 evrov. Na območju Karlovca na Hrvaškem pa so policisti našli 4 mrtve moške in še 2 v slabem zdravstvenem stanju. Skupino so odkrili po prijavi, da so opazili več migrantov. Tja naj bi jih pripeljal neznani voznik s tovornjakom, ki je na to lokacijo zapustil. Okoliščine smrti moških še preiskujejo.
5: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
2: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
5: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
0: Sončno vreme, malce koprene na nebu, ampak nič hujšega in temperature od 22 do 27 stopin. Uživajmo, dokler lahko, kajti že jutri bo drugače, oblačno, rahlo deževje od zahoda, deloma lahko tudi plohe, ki se bodo postopno širile na srednje kraje. Piha bo jugozahodnik, temperature zjutraj od 7 do 12, čez dan od 15 do okoli 19 stopin.
6: Prosim!
7: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
6: O, sliši se super!
7: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, gremo nazaj na Primorsko avtocesto, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče in tako je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani Primorska avtocesta zaprta v delovni zapori, med Postojno in Razdrtim proti Kopru promet poteka po enem pasu. Kar se tiče obvozov proti Ljubljani, je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že v Senožeča. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila preko na cesti Dragomir Vrhnika Logatec Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino pa po cesti Ajdoščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa je obvoz čez Jeršane in Postojno. Izloča se tovorna vozila nad 7 ton in pol in sicer na avtocesti od Frnetičev proti Gabrku, na hitri cesti Vrtojo Bananos, pa tudi drugod po državi na avtocestah Štajerski, Pomurski in Dolenski. No, na Primorske avtocesti seveda nastajajo posledično tudi zastoji in sicer od Kozari in proti Vrhniki in naprej proti Kopru, ter med Vrhniko in Uncem, ter med Senožečami in Razdrtim. Kot že rečeno, zaradi prometne nesreče zastoji nastajajo seveda tudi na regionalnih cestah. Okvara vozila ovira promet tudi na Primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, ter vozni pas med Črnikalom in Kastelcem proti Ljubljani. Srečno, varno, predvsem pa strpno, če se znajdete v koloniji.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Za vse več dobre volje, Radio Robin in Uroš Simčič.
0: Petih je že čez 13. Družba, dober dan, upam, da se ne slišimo na kakšni primorski avtocesti, slučajno v kakšnem zastoju. Če je temu tako, vam želim, da se čim prej prebijete in seveda strpno in varno še naprej. No, mi pa potujemo naprej tudi z odlično glasbo. Miles Smith prihaja za začetek, pa ikona 80-ih, Kim Wilde in You Came. Uživajte.

0: Gre za res. V praznično Ajdoščino prinašamo praznični program Radia Robin. Danes začnemo družba od 14. pa vse tja do 18. uro in vse tja do sobote 9. maja. V našem mobilnem studiu na Lavričevem trgu gostimo zanimive goste, zanimive zgodbe njihove. In ja, več kot nas bo, lepše bo, naj to velja kot vabilo na druženje na Ajdovskem placu z Radiem Robin v živo. Ja, lansko leto so nas recimo v mobilnem studiu obiskali tudi fanti skupine Pop Design, ki smo jih takole podučili o vseh teh ajdovskih pravilih.
1: Ja, zdaj so me podučili. Se pravi, smo v Ajdovščini, so pa... Vajdovci.
2: Za ljudi je pa prav, ajdovke pa ajdovci.
1: Aha, se pravi,
2: ni vajdovke.
1: Zdaj pa zares. Vsem lep pozdrav, predvsem pa ajdovčano, ajdovcem pa ajdov.
2: Kam?
1: No,
2: pa ste v Ajdovščini?
0: Ne gre.
1: V Ajdovščini bomo pa 24. Tam pa vsi ajdovci ne pridejo, pa ajdovke ne pridejo.
0: No, sej, še malo, pa jim bomo nekako še verjeli, no. Kakorkoli že pridite mimo na Lavričevem trgu, bomo tudi ustvarjali in polagali kamenčke sreče, se spoznali, pogovorili in nasmejali in se imeli super, fino, fajn.

Yusundur in Nene Cherry 7 Seconds, tale je bila iz 90-ih, no še par let prej, tam v letu 1987 pa je na lestvicah kraljevala tale. Don't Dream It's Over, skupine Crowded House, to je daleč največji hit skupine in šel, kot je rečeno, leta 87 na njihovem debitantskem albumu Crowded House in se pospel celo na drugo mesto Billboardove lestvice v ZDA ter prvo mesto v Angliji. In verjeli ali ne, založba sprva ni bila sploh pripričana, da je to pravi single in je kolebal ali jo izdatelj ne, no danes pa velja za eno najbolj prepoznavnih pesmi iz 80-ih, ki se pojavlja ne samo na radijih, ne samo v playlistah, tudi v kakšni seriji, recimo The Walking Dead, pa Supernatural, Glio se tudi znašla, tako da, ja, en najbolj značilnih komandov za to obdobje, obdobje 80-ih. Crowded House in Don't Dream It's Over. Radio Robin je tole, 22 je čez 13. Družba. Dobar dan!

0: Radio Robin je dole 26, čez 13. družba. Dober dan tudi tebi, Vanja Trkman.
1: Živja, živja.
0: Kako si kaj?
1: Leteča.
0: Si tudi kaj prometno obremenjena bila danes?
1: Prometno, misliš v Rožni dolini.
0: Pa tudi, že cel dan tudi poročamo s Primorske autoceste, nič kaj razveseljujoče novice.
1: Tako, ja, ne vem, kaj je luna, ne bila.
0: Očitno, ja, se pozna.
1: Ja, v nadaljevanju tudi ostajamo v prometnih vodah, bi lahko rekli. Prisluhnite, kakšne so težave in žuli na Vipavskem v prometu.
0: Okay.
1: Tudi z avtodomi bo nekaj govora.
0: No, bomo slišali.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
2: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino. Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob pol devetih.
4: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Veš, kaj je ABC obnova?
7: Povej!
6: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
7: In C?
6: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
7: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
6: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
8: Hiperkeramika.
2: 3, 2, 1, gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Tomik Harmonik. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
6: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V lanskem letu v občini Vipava ni bilo posebnih varnostnih odstopanj, našteli so sicer nekoliko večje število prometnih nesreč, tako je na zadnji seji Vipavskega občinskega sveta povedala pomočnica komandirja policijske postaje Ajdovščina Suzana Kranc.
12: Kot razlog lahko navedem, da je bila predvsem neprilagojena hitrost, stran in smer vožnje. Kar se tiče kriminalitete, zaznavamo rahel padec v primerjavi z 2024, predvsem pa je porast premoženske kriminalitete.
1: Za večjo varnost v Vipavski občini so zaslužni tudi številni preventivni programi.
12: Izvajamo še vedno te preventivne dejavnosti na šolah, kot so varna pot v šolo in razne projekte z področja prepovedanih drog in medvrstniškega nasilja, kjer mlade osveščamo o tem in jim predstavimo problematiko in bomo s tem še nadaljevali.
1: Veliko težav s prometom so imeli tudi redarji iz medobčinske redarske službe, je povedal Alen Maligoj.
13: Največ imamo klasično merjoče promet, ne, sicer ni problematično, drače lahko spostavim še smeti odložene v naravi. Zdaj imamo tudi inšpekcija radar, imamo vozilo 4x4 s pogonom, tako da tudi te sumljive, na primer, voznike sledimo in lahko rečem, da se situacija izboljšala. Izboljšala se tudi, kar se tiče smeti, tudi v okrog kontejnerskih mest, tako da, če primerjamo z ostalimi občinami, smo lahko zadovoljni.
1: Vse več kršitev pa opažajo pri nedovoljenem kampiranju in parkiranju avtodomov.
13: Tu je se posod tako dogaja, tudi Vipava je turističen kraj, tako da tudi je logično, da je zmeraj več kamperistov. Sicer se zdaj na občini je interes tudi urediti odlok o kampiranju, tako da pričakujem, da bo to stvari urejene, da bo tudi boljši nadzor in situacija se bo izboljšala.
1: Vipavski občinski svet bo verjetno še v letošnjem letu odločal tudi o ureditvi mirujočega prometa v Vipavi, s katerim naj bi uvedli tudi plačljivo parkiranje v središču Vipave.
0: Danes še sončno z nekaj koprenaste oblačnosti na nebu in temperaturami od 22 do 27 stopinj, no jutri pa oblačno in deževno vreme. Na zahodu se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. Temperature zjutraj od 7 do 14, čez dan od 15 do okoli 19 stopinj, kar se naših severno-primorskih koncev tiče.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ne vem, kaj reči, ali je luna, ali kaj je, skratka, dogaja se na primorske avtocesti že cel dan in to nič kaj ljube scene. Zdaj po novem je primorska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti. Zaradi odstranjevanja posledic jutranje prometne nesreče pa je primorska avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani v delovni zapori. Med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Kar se tiče obvozov, kaj ti gužva nastaja povsod, to treba vedeti. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko to cesto zapustijo že v Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je tudi možen, no iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa je obvoz čez Jelšane in Postojno. Izloča se tovorna vozila nad 7 ton in pol, sicer na avtocesti od Frnetiča proti Gabrku in na hitri cesti Vrtojba Nanos. No in ja, zastoji nastajajo proposod, tako da od Ljubljane proti Kopru se trenutno rabi približno 1 uro in pol, samo toliko v Poduk. No, zastoji nastajajo tudi na regionalnih cestah in sicer Dragomir Vrhniga Logatec skozi Postojno proti Razdrtem, Rakitnik Postojna in Senožeče Postojna ter tudi na cesti Pivka Postojna. Srečno, strpno in previdno še naprej.
2: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura še vedno ostaja v tvoji družbi, dober dan.
2: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega zgodnjega ponedeljkovega popoldneva 13.34.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Odlična kombinacija, Luka Sešek in Nipke, največja napaka za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Radiu Robin, ko jih je dobrih 10 do 14 in ko počasi naš studio tukaj le iz Kromberka preselimo v Ajdošno na plac na Lavričev trg, kjer bosta Špela in Jakob vse tja do 18. ure. Se boste z nami, kaj ne da?
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
3: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
2: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
4: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Hrbet protestira?
10: ERG rešuje.
9: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
10: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
9: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
11: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: 1, 2, 3. Pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
16: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Trgov ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgov ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Na novomeškem okrožnem sodišču se bo v petek začelo sojenje 20-letnemu Samireju Šiliču zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva gre za očitek povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Dogodek iz oktobra lani je sicer močno odmeval po državi. Sprožil je politične odzive, tudi proteste ter odstop dveh ministrov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za danes napovedal začetek, kot jo je poimenoval, operacije Svoboda, v kateri bodo ZDA spremljale plovbo ladij skozi Hormuško ožino. Washington pravi, da želijo tako varovati ladje, ki plujejo skozi eno najpomembnejših morskih poti na svetu. Iran pa zdaj to vidi kot udor in grozi z odzivom. Situacija je zdaj še bolj napeta, saj sta obe strani pripravljeni na stopnjevanje. Medtem pa mi čakamo na nove cene goriv. Ob predpostavki, da ostane okoljska dajatev na ničli, so pri financah izračunali, da naj bi se bencin podražil za okoli 6 centov na približno 1,70 € za liter. Dizel naj bi stal okoli 1,79 €, kurilno olje pa približno 1,43 € za liter.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Ja, prav krasno popovdne imamo tukaj v Ajdovščini, trenutno tudi če so napovedali več oblakov, tako da felpe dol in sončna očala kar na nos. Temperature bodo danes narasle tudi do 27 stopinj, jutri pa temperature do največ 22 in bolj sivo. A suho vreme, trenutno pa termometri kažejo 24 stopinj v Novi Gorici, 21 v Sežani in 22 tukaj v Ajdovščini.
0: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Še vedno je zaprta primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Občasno so popolne zapore možne tudi proti Kopru. Zdaj možni obvozi proti Ljubljani so po regionalni cesti Razdrto Postojna. Za osebna vozila lahko avtocesto zapustite tudi na Senožečah. Iz smeri Hrvaške in Istre proti Ljubljani pa je promet možen tudi preko Jelšan proti Postojni in preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. A kar je na konkret naštala je nastala, tako da izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton, prav tako zaradi te prometne nesreče imamo na avtocesti od Prnetičev proti Gabrku na hitri cesti Vrtojba Nanos, tako da ja, kar previdno na tistem koncu, da ne bi prišlo še do kakšnih težav. Še eno prometno nesrečo imamo na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, kjer imamo zaprt vozni pas, nastajajo že zastoji. Tako da, ja,
2: mama
4: kar
2: mija.
4: dogaja se danes. Tudi zastoje imamo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med razcepom Kozarje in Postojno proti Kopru, proti Kopru pa tudi med Senožečami in Razdrtim zaradi torej te prometne nesreče. Zastoji so tudi potem na regionalnih cestah Dragomir, Vrhnika, Logatec skozi Postojno proti Razdrtem, pa tudi Rakitnik, Postojna in Senožeče, Postojna, Pivka, Postojna. Gužva je povsod, tako da najboljše, ali da ste malo ekstra v službi, ali pa da si pripravite kakšno vodo in kakšno malico za na pot, pa preživite tudi te zastoje. Nič 8, nič 22, 55, če pa lahko dodamo še kakšen kažin, da lahko sporočimo naprej srečno.
0: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
4: 4 minutke čez drugo.
0: Radio Robin.
4: En lep dober dan vsem tukaj z Ajdovščine, Špela in Jakob. Sva z vami v živo iz Robinovega mobilnega studia tukaj na Lavričevem trgu, kjer bomo med vami ob občinskem prazniku vse do sobote.
2: Tako je, in leto začenjamo z eno prav lepo akcijo Ajdovskim kamenčki sreče.
4: A, lepo, lepo. Mislim, vabljeni vsi seveda, da se ustavite pri našem studiu, narišete kaj lepega na svoj kamenček, mi pa bomo potem v petek vse kamenčke lepo taktično skrili po Ajdovščini, da jih mimoidoči najdete in vam tako polepšajo dan.
2: Tako da pridite mimo ustvarjati, pokukati v studio in uživa ta teden z nami. Do takrat pa popoldan začenjajo Spin Doctors z njihovo Two Princes. Uživajte!

0: sestre in samo ljubezen na Robinu, Špela in Jakob, v vaši družbi in od danes dalje z Lauričevega trga tukaj v Ajdovščini.
1: Ja, res je, jutri občina Ajdovščina praznuje svoj občinski praznik in Robinovci že od danes praznujemo z vami, tukaj bomo še do 9. maja, tako da vabljeni, da pridete mimo, da kaj poklepetamo, se naprej malo poveselimo, spijemo kakšno kavo, samo zdaj še naprej se ne moramo rešiti naših jutranikov Sandija in Suske tukaj, ki nam še naprej svete sta tle, bež, kaj misle sta jeti domov, ali kaj?
2: Ne, smo prišli prekontrolirati, kako vam gre.
0: Dajmo mi malo sploh preveriti, a veste sploh, v katero mesto sta vidva zdaj prišla?
3: V Ajdovščini.
2: V Vipavi smo.
3: V
2: Ajdovščini smo.
0: V Ajdovščini, tako. Pa, Deva, Jakob, a si za to, da jih malo

0: Pina.
1: Tako kot vedva?
2: Škol je,
3: mislim, vidva mi deluje ta. Škol,
1: ja, škof.
4: Ma si ti en škof.
3: Ma niti približno. Ne.
2: Ti bi natikala. Ala, da odslišim, kaj bi suska natknila.
1: Škol, neki. Dobija si, škol.
3: Niti približno, okay, ne.
1: Povejta.
3: Škov je hribček tukaj na Dajdovščini.
2: Kamer bo suska natikala.
1: Tak. Ne.
3: A bi znala tukaj na Lauričevem trgu pokazati, katero smer bi se odpravili?
1: Škov.
3: Na škov.
2: Okay. Ama tu je ime hriba.
3: Tako, ime hriba, ja, hribčka.
1: Sedol.
3: Bravo, odlično to, okay. Odlično.
4: Zdaj pa naslednje vprašanje, suska.
1: Ja. Okay. Ja,
2: ma
1: zdaj sem jaz.
4: Zdaj si pomagala, v redu.
1: Ja, sem samo jaz.
4: Pri katerih kilometrih Ajdovci šele zapremo škure? Burje, govorimo.
2: 260.
1: Ja, 200.
3: Skoraj. Skoraj. Ma ja, tok pa spet ne. 150.
4: Kaj odpihne strejho, da ne rata prepih. Oh.
3: Tako. Ja, smo kar pohumni tukaj v tem koncu. Ok, pa naslednje vprašanje. Kje se, Ajdovci, ohladimo, ko nam je vroče?
2: V Hubli.
3: O, bravo! Lej, sprve.
2: Čakaj, je Hubel ali Hubel?
3: Hubel, tako.
2: Ne bom več.
4: Mrzla reka.
3: Pa če smo že pri izgovorjavah, ne? Imava še eno vprašanje, težko. Tukaj lahko užalita vse prebivalce tukaj.
2: Suska, gremo ven.
4: Že tam na naših napravah piše narobe, tako da bomo videli zdaj, če je v redu.
3: Tako.
4: Kako domačini najbolj pravilno možno poimenujemo Ajdovščino?
3: Po domače.
2: Vajdovščina. Ščica.
3: Marija, zmerom slabo.
2: Vajdovščica.
1: Vajdovščina.
2: Vajdušna.
4: Bravo, zvoj na začetku, edina pravilna. Evo, zdaj pa mislim, da je caj, da zamotimo malo ta neva naša jutranika, ne? A gremo barbat kamenčke ven? Sandi suska.
2: A gremo? Suska, povej
4: več. In kaj bosta narisala?
1: V bistvu vsi, ki pridete mimo, ne povemo, da tle so kamenčki sreče in si jih lahko nariše in razdeli po Ajdušni. Imamo plan, da bi nrdo Sandi hrb. In jaz ne bi narisala
4: Sovde.
1: Župana, ima dobrajši burjo.
2: Ampak jaz se menčevam grb, ker imamo samo eno zeljeno. Rabim pa tri odtenke zeljenje.
3: Ja, mogoče bo to res malo prezakomplicirano.
2: Kuda, ne vem, kako bomo naredili ta grb, ma pridite mimo,
1: boste
2: videli.
1: Boš ti ženo, da župana je župana.
4: No, vabljeni zraven, še vi porisati kamenčke z našima jutranikoma, potem v petek me jih bomo poskrili po Ajdovščini, da jih lahko mimo idoči najdejo in si z njimi polepšajo dan.
3: Tako da vabljeni na Lauričev trg, tudi vi.

0: Phil Collins in a groovy kind of love. Mirno na Robino, Špela in Jako po vaši družbi s čudovitim sončnim pogledom tukaj na Ajdovski Lauričev trg.
1: Ja, živja. Lepo vabljeni v našo družbo in je to za ston, ne, kar je očitno v našem svetu že prava redkost. Ne? A ste vedeli, da boste, hvala Bogu za enkrat v tujini, ne, plačali, če boste želeli deliti pico?
0: Mak, kje blodiš, dej?
1: Ja, ja, ja.
0: Če si pico razdeliš, je petek najbolj poceni.
1: Ja, ne, po novem nje. Ne. V eni avstrijski pizzeriji moraš plačati 11 evrov za prazen krožnik, kolikor stane v bistvu najbolj poceni pica njim prvih na meniju.
0: Ja, pa zakaj bi za to plačavo, no? Poraj kupiš eno ekstra pico in neseš domov za pogret drugi dan. Ma kje je logika?
1: Ja, mislim, oni pravijo, da deljenje, ne, pomeni dodatno storitev in bo seveda potem dodatno zaračunal. Ma,
0: kašna dodatna storitev? Dej, no. Razen, da je za oprat še en krožnik več, ma itak opire mašina, ne rabijo 11 evrov za to, no, ja, je to sploh legalno?
1: O, ja. So inšpektori povedli, da je, če je napisano v meniju, lahko to normalno zaračunajo.
0: In kje je naslednji korak? Dihanje v prostoru, 2 evra na vdih.
1: Ni klicat hodiča, da bo kakšen hostinc lepo slušal, pa dobil kakšno idejo, moj boh.

0: Legendarni Ray Charles in Hit the Road Jack nas je popeljal v 60-ta, Jakob in Špela pa še naprej ostajava. Z vami tukaj iz Lauričevega ajdovskega trga. Mal prav se mi zapleta jezik.
1: Ja, malo pa res, ja.
0: Se bom že navadil do konca tedna.
1: To definitivno. No, na ajdovskem pa tudi v nadrevanju ostajamo. Torej, ajdovski športni navdušenci so v pričakovanju kar dveh napredovanj v višji rang. Košarkari se borijo za uvrstitev v drugo, rokometaši pa za uvrstitev v prvo ligo. Ja, več podrobnosti o teh športnih dosežkih pa seveda v nadrevanju. Ostanite z nami še naprej.
2: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lauričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do povdan.
3: Tu so moje vnuki in ko pridajo en vikend, pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lauričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Rubin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
5: Če nimate načrte za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
6: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Rubin?
12: Radio Rubin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Rubin je...
13: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
14: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Nogometaši Ajdovskega Primorja so vse bližje dodatnim kvalifikacijam za obstanek v prvi ligi Telemach. V 33. krogu so na gostovanju pri Olimpiji v Ljubljanskih Stožicah izgubili še 6. zapored. Za zmago zmajev 3-0 so zadeli Dino Kojić, Dimitar Mitrovski in Kelvin Ofori. Trener Tonči Žlogar je dejal, da se vselej ponavlja isto. Preslab vstop v obračun in številne zapravljene priložnosti.
16: Mi smo danes prejeli 3 zadetke, 3 strelov izven kazenskega prostora, ampak zelo naivno. Ne? Rekel, ekipa, ki se bori za obstanek, se pri prvem zadetku se ustaviš, ker misliš, da je žoga v avtu. Drugi zadetek, dolga žoga leti, postiš, da pade. Take napake, premalo smo agresivni, predaleč stojimo od igralca, ogromno tehničnih napak danes.
15: Primorje je še vedno 9. na lestvici z 21 točkami. Za 8. Muro zaostaja 4 točke. Prav ta teden, natančneje v nedeljo, 10. maja ob 15. uri, sledi zelo pomemben obračun prav proti murskosoboškemu tekmecu na mestnem stadionu v mestu Burje.
16: Moramo mi biti boljši. Predvsem treba gledati samega sebe, biti bolj čvrst, bolj verjeti v to, da lahko narediš rezultat. Ne se predajati, ne prepuščati določene zadeve slučaju, ker ni to sploh situacija. Predvsem je pomemben ta klik v glavah fantov.
15: Tudi v primeru zmage proti Muri pa bodo Ajdovci potem upali, da črno-belim z drugega konca Slovenije še kdaj spodleti. Sami pa bodo morali doseči pozitiven rezultat še na gostovanju pri Aluminiju in doma proti Celju. Če ostanejo na devetem mestu, jih po končanem rednem delu sezone čakajo dodatne kvalifikacije proti drugouvrščenemu drugoligašu. Drugo mesto v rangu nižje zaenkrat zaseda Brinje Grosuplje. Veliko več veselja imajo ajdovci v rokometu. Poročali smo že, da so mlinarke že šestič v zadnjih sedmih letih postale državne podprvakinje, blizu uvrstitvi v prvo ligo pa so tudi ajdovski rokometaši, ki bodo nastopili v velikem finalu prve B državne lige. Proti klubu Mokerc Kik morajo zmagati na dveh tekmah. Prva je že v soboto na Igu, povratna pa dva tedna kasneje na ajdovskih policah. Zaključujemo z dvoranskim nogometom. Kobariški Oplast je izgubil tudi drugo tekmo polfinala končnice državnega prvenstva proti Dobovcu. Tokrat je bilo v Posočju kar 6-1 za serijskega slovenskega državnega prvaka, ki je tako le še korak oddaljen od novega finala.
0: Ja, še naprej ostaja prijetno toplo in sončno danes, tudi tukaj v Ajdovščini klima nam laufa na polno v našem mobilnem studiu in kratki rokavi. So po moje več kot dovolj, če boste hodili ven, nas pa pozno popoldne očitno čaka spet nekaj več sivine, tako da dejmo se navžiti vitamina D, dokler še lepo sije danes, jutri pa sivo in popoldne tudi deževno vreme z najnižjimi jutranjimi okrog 14 in najvišjimi dnevnimi tudi do 22 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo kar 25 stopinj že tukaj v Ajdovščini, 24 v Vedrijanu in 23 v Sežani.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: No pa začnimo z vsemi težavami na našem koncu. Torej, Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Občasno so popolne zapore tudi proti Kopru. Zdaj, kar se obvozov tiče, če se vozite po Ljubljani, so obvozi po regionalni cesti Razdrto Postojna. Za osebna vozila lahko avtocesto zapustite tudi na Senožečah. No, če se kdo še, ja, precej pozno že odpravlja z Hrvaške Istre proti Ljubljani, pa je promet možen tudi preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Zaradi ravno te prometne nesreče se izloča tovorna vozila nad 7 ton in pol že med iz smeri Italije od Fernetičev in Nove Gorice v smeri Italije, Ljubljane, se upravičuje, malo dosti je vsega. Na Primorski avtocesti imamo prav tako še eno prometno nesrečo med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, kjer imamo zaprt vozni pas in tam že nastajajo zastoji. Gosto je tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno v smeri Kopra, zamuda imamo tam najmanj 30 minut, pa tudi med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani, kjer je zamuda prav tako približno 30 minut. Bolj popovžje pa tudi na regionalnih cestah Dragomir, Vrhnika, Logatec skozi Postojno proti Razdrtemu, Rakitnik Postojna, Senožeče Postojna in Pivka Postojna. Ja, kar ogromno se dogaja, če bi pa vsem tem težavam radi dodali še kakšno, ja, to mi pa sporočite na nič 8.22.55. Srečno!
13: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 4 minutke čez pol tretjo.
2: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
1: Lep pozdrav z Lavričevega trga tukaj v Ajdovščini, na katerega pošiljamo seveda še več dobre glasbe v nadaljevanju. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Čuki in vse povsod ljubezen. Ja, se opravičujem, malo tehničnih težav imamo tukaj, se sklanja čez mikrofone, ker smo z mobilnim studijem na Lavričevem trgu. Robin je z vami, Špela in Jakob, tudi naprej z Zajdovskega placa, ker nas jutri čaka občinski praznik.
1: Ja, danes pa na današnji 4. maj pa praznujejo ja, fantje in dekleta seveda, brez katerih bi bila vsaka kriza še toliko težja. Danes svoj mednarodni dan namreč praznujejo tisti, ki se borijo z ognjem in skrbijo za nas, ko se sami ne moremo več rešiti, eni in edini gasilci.
0: Bravo, čestitke, ja. Z nami pa tudi že Andraš iz Novogoriške gasilske enote. Andraš, živjo, kako boste danes kaj praznovali vaš dan? Boste tudi danes? Žejo gasili z vodo ali se dan z vodo prišpara za ogenj?
2: Žejo je vedno treba gasiti z vodo, ne?
0: Ja.
2: Kakšnega alkohola si ne smemo privoščiti, no? Vsaj v službenem času, ne? Vdače pa ja, Sveti Florijan, mednarodni dan gasilcev in toh nisem bil preveč pozoren na to, da je danes pa dan. Je pa pomemben dan za nas gasilce, seveda. Mogoče nas večkrat na to opomnejo kolegi iz Italije, ker oni kar precej obeležujejo sicer ne 4. maja, ampak 4. decembra. Mi pa tukaj vsaj na Primorskem mislim, da malo to zapostavljamo, pa ni to najboljše, ni to prav. No? Mislim, da si zaslužimo tega našega svetega Florija.
1: Res, definitivno.
0: Ja, sigurno. Ja. Drugače, kako pa zgleda nek navaden dan gasilca, če sploh obstaja navaden dan za gasilca?
2: Seveda, da obstaja tudi navaden dan. Pač, vsak dan se moramo enako pripraviti. Ne? Vsak dan je lahko navaden dan ali pa tisti najhujši v karieri. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Zmeri smo nekako v želji, da bi bil vsak dan navaden dan. Demo te smo reči tako.
0: Res je. Evo. Hvala, Andraš, pa hvala, da pazite na nas in vam želiva, da bo vaš dan čim bolj miren.
1: Normalen.
0: Vsaj danes. Tako.
2: Ja, no, tako. Naj bo danes običajen dan.
1: Tako. Radio
3: Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Drago mislej Mef in novele ponovno v kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
14: Veš, kaj je ABC obnova?
15: Povej!
14: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
15: In C?
14: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
15: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
14: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki. Hiperkeramika.
16: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
17: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Adele in Hello, ko se bližamo tretji popoldan, v naslednji uri pa prvi Charlie Puth. Z njegovo Get It On, Meghan Trainor in Charlie Puth bosta začela tretjo popoldan, ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti se po jutranji nesreči tovornjaka in avtobusa prometni kaos nadaljuje. Tovornjakarja je prevrnilo na bok, ob čemer je oplazil nasproti vozeč avtobus. Poškodovanega voznika tovornjaka so nato prepeljali v ljubljanski UKC. V zavodu reševalni pas pa opozarjajo, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. V enem trenutku niti Darsova vzdrževalna vozila niso mogla preko zastoja med Vrhniko in Logatcem. V dveh dneh sta se na istem odseku zgodili že dve hujši nesreči. Družbena omrežja pa so v zadnjih dneh preplavili šokantni posnetki iz Šibenika na Hrvaškem. Lastnik psa je žival na verigi vlekel kar iz avta po ulici. Ljudje so to hitro prijavili policiji, ki je 59-letnega moškega že pridržala zaradi suma mučenja živali in odprla preiskavo. Primer je sprožil tudi močan odziv zaščitnikov živali. Stanje psa pa za zdaj ni uradno znano. Družbena omrežja in turistične ocene pa vse pogosteje opozarjajo, da Bali ni več tako brezskrben, kot se zdi na razglednicah. Na otoku se zdaj soočajo še s hudimi prometnimi zastoji, predvsem v najbolj priljubljenih predelih, kjer se vozila pomikajo izredno počasi. Oblasti zato zdaj razmišljajo, kako omejiti avtomobile in uvesti več javnega prevoza, da bi otok spet lažje dihal.
3: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
4: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
3: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
0: Ja, še naprej ostaja krasno po regiji in 25 že kažejo termometri trenutno v Ajdovščini in še do 27 bojo pokazali ponekod. Jutri zjutraj pa najnižje okrog 14 in kasneje zaradi sivega in deževnega vremena do nekoliko hladnejših 22 stopinj, tako da kar izkoristi današnje temperature, dokler jih lahko. Trenutno pa že termometri kažejo 25 točno v Tolminu, 24 v Vedrijanu in 23 stopinj v Sežani.
5: Prosim!
6: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
5: O, sliši se super!
6: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
8: Je še vedno kar nekaj težav na primorski avtocesti, ki je zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, občasno pa so še vedno tudi popolne zapore proti Kopru. Obvozi ja proti Ljubljani po regionalni cesti Razdrto Postojna, osebna vozila pa lahko avtocesto zapustijo tudi že na Senožečah. Če pa kakšen zamudnik se še vrača z dopusta z Hrvaške, ja proti Ljubljani je promet možen preko Jelšan, preko Postojne in potem delnic in Končevja proti Ljubljani. No, ravno zaradi te prometne nesreče se izloča tovorna vozila nad 7,5 ton iz smeri Italije od Fernetičev in Nove Gorice proti Ljubljani. Še ena prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas, tam seveda že nastajajo zastoji. Gosto pa tudi med Logatcem in Postojno v smeri Kopra zamuda tam 40 minut, pa tudi med Senožečami in Razdrtim seveda proti Ljubljani zamuda približno 40 minut. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomir, Vrhnika, Logatec, Unec, Postojna, potem skozi Postojno proti Razdrtemu, Senožeče, Postojna. Tako da, ja, če ni nujno, bi človek lahko rekel, dejte ostati doma.
0: Na kauču.
8: Tako, no, zaradi del na cesti pa je še vedno seveda odprt, zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici na Vipavski hitri cesti, pa tudi na primorski avtocesti zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Če opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8 nič 22 55, srečno!
9: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
0: 4 minutke čez tretjo.
1: Radio Robin.
0: Lepo pozdravljeni vsi v najni družbi, Špela in Jakob sva z vami in to v živo z Ajdovskega placa, ker občina Ajdovščina jutri praznuje občinski praznik Robinovc. Pa smo se odločili praznovati kar točno tukaj na placu z njimi.
8: Ja, in tudi letos bomo tukaj cel teden, torej do sobote 9. maja in cel teden bomo tudi gostili zanimive goste in tudi seveda vi ste lepo vabljeni, da se poveselite tukaj z nami. V nadaljevanju pa pred mikrofon stopi Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, da nam pove ja, če smo ajdovci, kaj pridni športniki, ne? Do takrat pa vas seveda malo razmigava samo super glasbo. Prvi prihaja Charlie Puth in Meghan Trainor z njihovim komadom Marvin Gaye.

0: 11 čez tretjo je, Robin, poslušate Špela in Jakob, še naprej v vaši družbi.
1: Živijo.
0: Živijo direktno z Lavričevega trga v Ajdovščini, kjer je že živahtno celo popovdne in tudi naprej bo tako, ker ostajamo z vami še do 9. maja.
1: Ja, evo, v naši družbi pa zdaj že Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina. Uroš, živijo, kako je kaj?
2: Lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem Radio Robin. Super je, vreme je top. In smo veseli, da ste prišli v naše mesto, v našo metropolo.
1: A ste bili danes že kaj športno aktivni?
2: Danes ne, a bom zagotovo šel nekaj se aktivirati danes, sem prepričan.
1: No, evo, šport torej je edina stvar, ki nas ljudi povezuje brez izjem, bi lahko rekli. In je pomemben seveda za vsako okolje, pa me zato za začetek zanima, kako je Zavod za šport vpet sploh v dogajanje tukaj na Ajdovskem, ima po vašem mnenju pomembno vlogo?
2: Ja, za šport definitivno zelo pomembno vlogo in mislim, da Zavod za šport je zgled enega športnega zavoda, ne le temu lokalnemu okolju, ampak tudi širše. Tudi v Sloveniji imamo številno množično infrastrukturo, pestro barvano, jo dopolnjujemo, dograjujemo in tudi v prihodnje se obetajo gradnje, investicije, ki bodo še obogatile našo ponudbo.
1: Torej, v centru ponujete torej kar nekaj možnosti rekreacije, od dvoranskih športov do zunanjih, ne, do plavanja, vsega. Mislim, ok, smučanja nimamo še tukaj v Ajdovščini, verjetno nimamo lih predispozicije za to.
2: Imamo pa smučarske skoke, tako da tudi to bomo upeli, lahko že zdaj napovem, v športne počitnice za otroke, novoz bojo smučarski skoki za otroke, tako da ja, koristimo infrastrukturo, ki imamo v občini Ajdovščina in na gori so skakalnice, ki jih bomo poskušali upeti in vključiti v naše športne počitnice.
1: No, evo, tudi sneg bo prišel tukaj nam prav. No, na kateri projekt pa ste mogoče še posebej ponosni?
2: Ja, v zadnjem obdobju definitivno gimnastična dvorana, ki se je pokazala za res zadetek v polno. Številčnost udeležbe otrok je neverjetna. Trenutno

0: V popoldanskem času preko 250 otrok aktivno obdeležuje gimnastike skupaj z društvom Twist. Pišemo zgodbo o uspehu in pomembno je, da tudi v dopoldanskem času osnovna šola koristi to športno specifično infrastrukturo, ki pripomore k gibljivosti otrok.
1: Poskrbite pa tudi za poletno varstvo. Prej ste že omenili torej skoke. Kaj še ponujate recimo v sklopu tega poletnega varstva za otroke?
0: Ja, tradicionalne športne počitnice za otroke, starši v občini, panele v občini tudi širše, nestrpno pričakujejo, kdaj bomo odprli termine letos 15 različnih športnih panog. Naj napovem, 11. maj bo tisti dan, ko se bo odprle prijave, tako da 1123 odprtih mest, veselo vpisujte otroke, definitivno se obeta pestro, noro poletje.
1: No, nekaj več bova v nadaljevanju povedala še o izzivu okno, ampak najprej nekaj glasbe in se vrneva po kratkem odmoru.
2: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: White Snake and Is This Love. Še naprej vas pozdravljamo tukaj z Lavričevega trga, tukaj v Ajdovščini, kjer je z mano še vedno Uroš Pintar. Pozdravljeni še enkrat.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, vaše vodilo je zdrav duh v zdravem telesu, ne? Tako da, kako ga recimo z papirja potem prenesti v prakso? Predvsem tukaj mislim, zdaj mladi, ki so v bistvu kar v digitalnem svetu, bi lahko rekli, kako jih potegniti z telefonov v šport?
1: Ja, ozaveščanje, kaj šport pomeni za prihodnost, za zdravje, za socializacijo, boljše počutje, ne nazadnje tudi učenje. Skrbimo tako za najmlajše, kot tudi najstarejšo populacijo. Okno Ziv je le en tak primer, ki smo ga že tradicionalno 600 leto zapored izvedli. Spodbujamo lokalno skupnost, vse prebivalce občine Ajdovščina, pa tudi širše, da se uspnejo na otliško okno, se upišejo v knjigo in zmagovalec je tisti, ki mu uspe v enem mesecu doseči največ vzponu.
0: In imate že kakšnega takega? Kdaj se je začel zdaj ta Okno Izziv?
1: Okno Izziv nastavimo v čas ajdovskega teka, tako da za letos je ta projekt zaključen. Traja en mesec od 15. aprila do 15. maja. Skratka, 550 vzponov smo zabeležili letos, fantastična udeležba in s tem bomo tudi nadaljevali v prihodnje.
0: Odlično, torej Ajdovci smo še kako aktivni, bi lahko rekli. Torej, pred nami poletje, ki pa tukaj na Ajdovskem pomeni tudi veliko kopanja, kaj ne?
1: Tako je, smo ena redkih občin, ki upravljamo z dvemi kopališči, tako notranje kot letno kopališče. Predvidevano odprtje vrat letnega kopališča je v začetku junija. Obeta se športne počitnice za upokojence. To je naš pilotni projekt. Mislim, da smo izjema na slovenskem prostoru, ki poskrbimo celo za 65+, se pravi upokojence, da so športno aktivni in tedensko preživijo z nami sproščeno športno v športnem duhu.
0: Lepo, torej ogromno projektov še pred nami. Za konec pa me zanima še, kaj v bistvu želite zdaj občini Ajdovščini ob jutrišnjem prazniku?
1: Ja, želim, da se še naprej tako razviva, da skrbimo za našo skupnost, da vzpodbujamo k športni aktivnosti, absolutno, da gradimo športno infrastrukturo moderno, primerno za bodoče narode, za naprej. Se pravi, ja, naj se razviva, naj bo uspešna lokalna skupnost, srečna, povezovalna, to je to.
0: In držimo pesti, da bo ravno tako. Hvala, Uroš Pintar, za družbo in srečno torej še naprej.
1: Hvala tudi vam.
2: In vabljeni v našo družbo tudi vi, sem na Ajdovski Lavričev trg v super družboš.
3: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji...

0: des jolies bananes.
1: Ben Satumba in sano, la banana.
2: To kar malo zapomiga z boki,
1: ja,
2: Marija.
1: Ja, ti drugače. Še tri minutke manjkajo do polovice ure, evo, in Špela in Jakob migava z boki, še vedno tukaj na Lavričevem trgu v Ajdovščini.
2: No, v nadaljevanju pa skočimo vseeno malo tudi v Novo Gorico. Kavarna Epic, ki se je konec avgusta lani odprli v prenovljenem Epic centru, je od sredine aprila zaprta oziroma obratuje le ob prireditvah. V Janem zavodu GO225 pojasnjujejo, da so v času Evropske prestolnice kulture izjemoma prevzeli gostinsko dejavnost, zdaj pa se njihovo delo zaključuje. Ja, in zdaj, kako naprej? O, tudi o tem čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami še naprej.
3: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
9: Meblo Jogi, od prodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
10: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
11: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
12: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
15: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Na Trnovem so ogrnjeni v črnino. Krajane je namreč danes pretresla vest o smrti sovaščana. Dragi Tadej Florjančič, tvoja prezgodnja smrt nas je globoko pretresla in nas pustila brez besed. Hvala ti za vse, kar si dobrega doprinesel in naredil za skupnost. Iskreno sožalil sem tvojim, nam pa ostajajo lepi spomini, so ob tem zapisali v krajevni skupnosti Trnovo. Predsednica Tanja Vončina.
16: Ko mladi ljudje umirajo, je izguba, še bolje izguba tudi za svojo družino. Tadej je bil seveda aktiven član, bil je aktiven tudi pri furmanih, ki danes vozijo mlaj v Novo Gorico, bil je aktiven v krajevni skupnosti in tudi pri pustarjih, tako da njegov odhod nas je vse zelo globoko prizadel in pustil brez besed.
15: Zaradi tragičnega dogodka bo danes večer v kraju potekalo le dvigovanje mlaja, vse ostale aktivnosti odpadejo, je pojasnila. Dogodek so sedaj uradno potrdili tudi na policijski upravi Nova Gorica, kjer so bili danes okoli 9.40 obveščeni o delovni nesreči pri sečni lesa v gozdu v okolici naselja Lokve. Pri sečni je umrl 29-letni moški, ki je kot pogodbeni izvajalec upravljal delo za samostojnega podjetnika z območja policijske uprave Nova Gorica. Na istem območju sta delala še dva delavca, je sporočil Dejan Božnik, predstavnik za stike z javnostjo. Po prvih podatkih je na moškega padel del debla drugega suhega drevesa, ki je bilo zataknjeno v krošnji drevesa, ki ga je podiral. Takoj po nesreči so 29-letnega delavca na kraju oživljali prvi posredovalec, policisti policijske postaje Nova Gorica in kasneje reševalci nujne medicine. medicinske pomoči zdravstvenega doma Nova Gorica, vendar mu žal niso mogli več pomagati. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju nesreče umrl. Zdravnik je potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. O nesreči sta bili obveščeni preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka. Na kraju je bil prisoten tudi predstavnik delovne inšpekcije. Novogoriški kriminalisti še preiskujejo okoliščine nesreče. Po zaključeni preiskavi bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Nadaljujemo na Bovškem. Po Tolminski je tudi občina Bovec na zadnji seji sprejela odlok o taborjenju, kampiranju in prenočevanju, ki bo začel veljati 1. maja. Na Bovškem prenočevanje na prostem zunaj urejenih taborov in kampov tako ni dovoljeno. S prejetjem odloka so določena pravila taborjenja, kampiranja in drugih oblik prenočevanja na območju občine ter predpisane sankcije za kršitve. Te so najpogosteje zaznali doslej na obrežju reke Soče ter na zasebnih in občinskih travnikih. Suzana Konec, direktorica medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.
0: Je res smiselno, da občina sprejme ta odlok, da imamo mi orodje za delo in da lahko potem te zadeve na nek način preganjamo in vse te motnje v okolju, ki obremenjujejo in prebivalce in rabo prostora, pač ustrezno sankcioniramo. Ker sprememba zakona o javnem redu je dejansko oduzela pristojnosti. Prej je bilo širše zastavljeno, zdaj pa more praktično nekoga vznemirjati. Nekdo more poklicati, prijaviti.
15: Odlok vključuje tudi določbe o načinu pridobitve dovoljenj za postavljanje večjih organiziranih taborov ter sankcije za kršitve. K ohranjanju reda in varovanju naravnega okolja lahko prispevajo tudi občani in obiskovalci, ki lahko primere nedovoljenega kampiranja oziroma taborjenja prijavijo na dežurno telefonsko številko redarske službe, je dodal bovški župan Valter Mlekuž.
17: Apeliram tudi na vse, je številka telefonske redari Posočje, slika in da se objavlja na Facebooku, ki je parkiri, ampak naj se pošlje na to telefonsko številko. Moram reči, da se ljudje kar zelo za zadnje cajte poslužujejo in jutro grejo redarji samo kle so. Vemo pa, da bomo že s tem sprejem tega odloka naredili velik korak naprej.
15: Globe za kršitelje se gibljajo od 500 do 2000 evrov.
1: Ja, še dolge hlače so že preveč trenutno, ker imamo 27 stopinj že v Novi Gorici, 25 tukaj v Ajdovščini in enako v Tolminu. Jutri nas čaka že bolj sivo vreme z možnimi kratkotrajnimi padavinami in največ 22 stopinjami, sivo pa bo ostajalo potem še proti koncu tedna.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti še vedno zaprto avtocesto, torej med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, torej lahko zapustite avtocesto že pri Senožečah, proti Kopru pa imamo zastoj vse do Ravbar Komande in lahko avtocesto zapustite pri Uncu. No, v smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Zdaj, če kakšen zamudnik še prihaja z dopusta na Hrvaškem, priporočamo obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Prav tako prometno nesrečo imamo tudi na primorski avtocesti, kjer imamo zaprt vozni pas proti Ljubljani takoj za Črnim Kalom. Zdaj, ja, nekaj tovornih vozil nad 7 ton in pol se ravno zaradi teh prometnih nesreč iz smeri Italije izloča od Fernetičev in Nove Gorice v smeri Ljubljane. Na regionalni cesti Razdrto Vipava imamo novo novico, zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta regionalna cesta Razdrto Vipava, torej med Mančami in Vipavo. Ja, danes je na cestah kar divje. Na primorski avtocesti imamo oviran promet pred Dekani proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, tako da ogromno se dogaja, če opazite še kakršne koli težave. Nič 8, nič 22, 55. Srečno!
9: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 6 minut čez 3:30.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Ja, štiri v vrsti so na vrsti, še prej pa naj povem, ja, zaradi tehnične napake smo malo prej predvajali žal napačne novičke, ampak se zgodi, smo še vedno na Lavričevem trgu v Ajdovščini, sonce sije, super družba je tukaj in kaj ne bomo zmedeni, še taka vročina je, da še misliti ne moramo, še naprej se družimo ob sami fajn muziki tukaj na Lavričevem trgu, vabljeni, da skočite malo se podružiti z nami, en kup zanimivih gostov pričakujemo in smo že gostili, super vzdušje je tukaj. Tudi če piha burja in se kuhamo, ampak vsi vabljeni, da narišete take lepega na svoj kamenček, ki jih bomo potem skrili po Ajdovščini, da bodo ti potem mimo in dočim, ko jih najdejo, polepšali dan. Do takrat pa poskrbimo za še boljše vzdušje, tudi super glasbo prihaja Adam Lambert z njegovo Ghost Town. Uživajte!

0: Bon Jovi in Living on a Prayer.
1: Oh, yeah.
0: Za zaključek paketa štirih tukaj na Robinu ostajate Špela in Jakob, pa še Živja. Naprej pozdravljava iz Ajdovskega placa, kjer imamo tudi eno zanimivo akcijo letos, Ajdovski kamenčki sreče. Lahko pridete mimo, lahko ustvarite kakšen kamenček, konec tedna bomo jih postavili tako po Ajdovščini, da bomo lahko polepšali nekomu dan. In ja, tukaj imamo že ene lušne dekelce, Jakob, ti si z njimi,
1: že gledam tukaj, kje rišejo, kako se kličeš?
2: Elina.
1: Elina in?
2: Gaja.
1: Elina in Gaja, kje rišeš, Elina, kje je to?
2: Jaz sem narisala zvezdice.
1: Pa še kar nekaj stvari vidim, kje vse?
2: Srček, sladoled, tlele je za novo leto. Tlele so srčki z vsemi barvami in še pikice.
1: En kup krasnih stvari vidim tukaj. Ja, pa ti še, kaj si ti narisala?
3: Jaz sem narisala pikapolonico.
1: Za srečo, seveda.
3: Upravljavc, srčke s pikicami, Radio Robin, konfet in zvezdico.
1: No, super, evo, in še kar dejte risati, kar pohnuh dejte narisati. Mi bomo potem vse te kamenčke poskrili po Ajdovščini v petek, tako da jih boste mimo idoči lahko poiskali in si z njimi polepšani dan, pa tudi seveda vabljeni vsi ostali narisati še kakšnega svojega, ne?
0: Tako, lepo vabljeni na Lavričev trg, kjer bomo z vami do sobote 9. maja.
4: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
5: Odločiti se zase ni enostavno. Še posebej, če imaš okrog sebe ljudi, ki tega ne razumejo. Tako da, ja, v vsakem primeru osebna rast zahteva veliko poguma, ker gre za spremembe, nove odločitve in s tem tudi nove navade, ki pa niso enostavne. To dobro vemo, ne?
4: Robinov podcast z Martino.
6: Pokrovitelj.
4: Excel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in vztrajnostjo.
7: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
12: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
13: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
12: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
13: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
12: Figel plini, poleti in pozimi.
14: Fruktalova pomlad je čas za druženje, veselje, smih in dobro voljo.
15: Obiščite njihovo trgovino v Ajdovščini, kjer vas čakajo vrhunski izdelki po promocijskih in trajno nizkih cenah. Ne zamudite posebnih vikend akcij.
14: Fruktal v sodelovanju z naravo.
16: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
17: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
18: konference,
17: poroke,
18: rojstnodnevne zabave.
17: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 0-41-573-310.
18: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Bellamy Blood Brothers in Let Your Love Flow, tako za zaključek tretje ure našega današnjega druženja tukaj na Lavričevem trgu. No, takoj po četrti pa še več dobre glasbe. No Doubt in Don't Speak nam bodo delali družbo prav kmalu, ura je odbila 4. Dobar dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi v Laši Kulan. Primorska avtocesta ostaja prizorišče prometnega kaosa. Že o 5. zjutraj se je tam prevrnil tovornjak, ki je oplazil avtobus, voznika pa so odpeljali v Ljubljanski klinični center. V zavodu reševalni pas so opozorili, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. Zdaj pa v bančni sektor. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu opozarja, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se zaradi negotovih razmer v svetu obeti slabšajo. Posebej izpostavljajo povečano kibernetsko tveganje, tveganja na precenjenem nepremičninskem trgu in kreditno tveganje. Bančni sistem je po oceni guvernerja Primoža Dolenca za zdaj odporen, vendar v Banki Slovenije opozarjajo, da morajo banke in drugi deležniki delovati previdno in pravočasno. Javni uslužbenci pa bodo prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj z aprilsko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Sicer pa morajo vsi delodajalci v Sloveniji regres izplačati do 1. julija. Zakonsko določen minimum letos znaša slabih 1500 evrov.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Ja, še naprej ostaja krasno po regiji in 25 že kažejo trenutno termometri v Ajdovščini in še do 27 bojo poskočili ponekod, kjer še niso. Jutri zjutraj pa najnižje temperature okrog 14 in kasneje zaradi sivega in oblačnega vremena do le hladnejših 22, tako da kar izkoristite današnje temperature, dokler jih še lahko, ker nas že danes proti večeru čaka nekaj več sivega vremena. Trenutno pa imamo 25 stopinj v Tolminu, 24 v Vedrijanu in 23 v Sežani.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, še vedno je bolje, da se izogibate primorski avtocesti, ki je še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvozi proti Ljubljani so po regionalni cesti Razdrto Postojna, za osebna vozila lahko avtocesto zapustite tudi na Senožečah. Iz smeri Hrvaške proti Ljubljani pa je promet možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. No, tovorna vozila nad 7,5 ton se ravno zaradi te prometne nesreče izločajo iz smeri Italije od Frnetičev in Nove Gorice proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi regionalna cesta Razdrto Vipava med Mančami in Vipavo. Zastoji pa še vedno torej na primorski avtocesti med Dragomirom in Logatcem, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je zamuda že približno 1 uro, pa tudi med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani, kjer je zamuda približno 40 minut. Bolj popovžje gre tudi na regionalnih cestah Dragomir, Vrhnika, Logatec na posameznih odsekih, Senožeče, Postojna. Malo več strpnosti boste danes potrebovali na teh relacijah. Če opazite še kakršne koli druge težave, nič 8 nič 22 55, srečno!
1: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
0: 4 minutke čez četrto.
1: Radio Robin.
0: En lep dober dan vsem v najni družbi. To je ajdovsko predpraznično popoldne na Robinu Jakob in Špela, pa so z vami v živo iz Robinovega mobilnega studia na ajdovskem placu.
3: Ja, tukaj bomo vsak dan med 6.1. in 6. popoldne vse do 9. maja, ker ajdovščina praznuje občinski praznik in morava reči, da zdaj že na placu je kar lepo vzdušje, ne? Tako da pridite mimo malo poklepetati, malo pofirpcati, pogledati, kje dejemo.
0: Ja, pa tudi kaj poslušati, ker bo čez nekaj minut pred našim mobilnim studijem nastopila pevka Ajda iz Skril pri Ajdovščini, ki bo prvič v živo predstavila tudi svoj komad Pelješ me do tja in sigurno bo še kaj lepega zapela zraven, tako da vabljeni, da se nam pridružite tukaj na Lavričevem trgu. Še prej pa prihajajo No Doubt in Don't Speak, pa gremo.

0: No Doubt in Don't Speak so nas tako popeljali v sredino 90-ih tukaj na Robinu. Špelanjako pa še vedno z vami v živo z Ajdovskega placa, kjer še do petka, do sobote, no ne do petka, do sobote najdete naš Robinov mobilni studio, kjer nas bodo še v bistvu že cel teden obiskovali zanimivi gostje.
1: Tako je, naslednja že z nami domačinka, pevka iz Krl pri Ajdovščini, Ajda Podgornik Valič. Ajda, živjo.
2: Živjo, Jakob. Živjo. Oprosti, kaj te popravljam, Skril pri
1: skril,
2: Ajdovščini.
1: Skril,
0: ja,
1: skril,
0: Jakob, joj, škrl, no, mislim, skril. Joj.
2: Kamnino škrl, ja, to pa
1: je. No, vidiš, da sem imel prav. Kdo je Ajda najprej? Za tiste, ki te še ne poznajo, kakšna je tvoja glasbena pot mogoče?
2: Ja, v bistvu začela se že kar nekaj časa nazaj. Aha. Končala sem tukaj solo petje v Ajdovščini pri profesorici Ferger Katarini in nato sem nadaljevala v Trstu na konservatoriju. Tam sem ustrajala eno leto, nato pa so se tudi moja zanimanja za glasbo malce drugačne zvrsti obrnila v zabavno smer. Tako da zdaj pokrivam obe.
1: Obe področji.
2: Ja, pesmi,
1: pesmi tudi zato pišeš sama. Me pa zanima, odkje inspiracija nekemu glasbeniku za pesem? Kako nastane nek nov komad?
2: Ma v bistvu jaz nisem neki pošolsko. Jaz prav po svoje to delam.
1: Ja.
2: Največkrat to nastane, ko grem hoditi v naravo. Preprosto.
1: Ko razmišljaš.
2: Sem v tišini, poslušam naravo in melodija in besedilo pride.
1: Pa najprej težko melodija opisati. Ali potem besedila?
2: Ma ni pravila.
1: Ni pravila, kot rata. In pred dvema letoma si izdala komad Pelješ me do tja, ki ga bomo danes tudi prvič slišali na Robinu. Kako je ta nastal? Kakšna je zgodba zadaj za tem komadom?
2: Ma v bistvu to pesem jaz posvečam mojemu možu Tinetu, ki ga imam neizmerno rada. In boste tudi slišali v besedilu, pač zakaj. Nastala je pa enostavno iz ljubezni do njega in ko sem mislila na njega, sem enostavno pesnila verze in s pomočjo producenta Volasko Aleksa to ustvarila skupaj.
1: No, super. Pa dajmo se kar prepustiti glasbi. V živo iz Ajdovskega Lauričevega trga, zdaj Ajda Podgornik Valič in prvič na Robinu z njeno Pelješ me do tja. Ajda, take it away.
2: Yeah.

0: Ajda, Podgornik Valič je bila to uživo izpred
1: mobilnega
0: studia. Ja, bravo, ajda, res.
1: In to prvič na Robinu z njenim komadom pelješ medot, ja, evo, čudovito je bilo. Ja. Kar pridite, pridite, imamo še kaj več tako dobre glasbe.
0: Ja, pa še je bo v nadaljevanju, ajda, res krasen komad. Torej, rekla si, da si ga posvetila svojemu možu Tinetu, je tako? Poročena si namreč slavnim Slovencem. Tinetom Valičem, je tako?
2: Ja.
0: Po čemu je znan sleščice, če prav vem?
2: Tine je naredil zmagovalni sladoled z okusom prekmorska gibanica.
0: Prekmorska gibanica, sladoled. Mama mija, je dobro, pol ne dosti manjka v življenju.
1: A nam je prinesel tudi nam kaj? Jaz bi tudi probala ta sladoled.
2: Kaj bom vprašala, okej?
0: Ja, tudi v lokalni skupnosti si že imela kar nekaj nastopov. Kako bi te ljudje, ki so te slišali kot pevko, po tvoje opisali?
2: Predvsem srčno, iskreno in da pojem iz srca.
0: Res, in to je tudi slišati. Ajda, kaj bi vošla občini Ajdovščina ob njenem prazniku?
2: Kar tako naprej. Mladi se imamo v občini Ajdovščina res lepo. Lepo je tukaj tudi imeti družino, ker mislim, da občina zelo podpira mlade družine. Ne ali stanovanjska vidika še, vem, da bo se tudi to izboljšalo, ker se dela na te, ampak ne vem, jaz ful uživam v občini Ajdovščina in
0: ja, lahko ti bi govorit, ajda, ka imaš moža slaščičarja, ne? Drugače pa mislim, da glasbe za danes tudi ni bilo še dovolj. Ajda, jaz bi te prosil, da nam narišeš še malo dodatnega sonca z enim svojim komadom. Bi šlo, da bi še kaj zapela, katero bi lahko slišali?
2: Čas, da zaživiš, lahko?
0: Čas, da zaživiš. Ja. No, super. Ajda, Podgornik, še naprej uživo z Ajdovskega placa. Pridite mimo, spite kakšno kavico, uživajte z nami v dobri družbi. Zdaj pa njena, čas, da zaživiš. Uživajte.

0: Čudovito, tako ajda podgornik, Jakob, iz kje že si se naučil?
1: Z Zajdovskega plata.
0: Skril, ajda, ne? Še vedno ne gre, ajoj, ga bomo že naučili.
1: Še do 9. maja, torej do sobote, bomo tukaj z vami. Ajda, hvala, to je bil njen komad, čas, da zaživiš in mi smo zaživeli s tabo. Ajda, hvala za družbo in krasno glasbo in dobrodošla na zlaji tudi naslednje leto, ne? Pa računam na kaj sladkega od moža.
0: Definitivno, okay. Sladoled mora past, ne? V nadaljevanju pa skočimo v drugo polovico 70-ih in Smokey, Lay Back in the Arms of Someone.

0: Smoky in Layback in the Arms of Someone. In še malo bližje smo polovici četrte, še pet minutk nam manjka, če smo natančni. Špelan Jakob še vedno v vaši družbi. No, in lahko bi rekli, da smo na Goriškem takih prizorov že vajeni. Ne boste verjeli, kaj se je spet zgodilo. V Rožni dolini se je zjutraj zagozdil tovornjak pod železniški nadvoz. Ja, to nam pa res nismo še tega videli. No, kako se je tokrat izteklo? Tudi o tem seveda čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami še naprej.
1: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
2: Tu so moji vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Rubin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
3: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Še nimate načrte za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
6: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
0: Povej!
8: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
0: In C?
8: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
0: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
9: Hiperkeramika.
10: 3, 2, 1, gas! 15. reli Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Tomik Harmonik. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče reli Vipavska dolina.
11: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
12: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
11: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
12: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
11: Pomlad je! Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. V Ajdovščini se pripravljajo na obeleževanje jutrišnjega občinskega praznika. Zaradi neugodne vremenske napovedi bo praznovanje potekalo nekoliko drugače, kot je bilo sprva predvideno. Slavnostna seja bo na mesto na Lavričevem trgu potekala v dvorani prve slovenske vlade. Slovesnost se bo pričela ob 18. uri z nagovorom župana Tadeja Beočanina. Osrednje dejanje pa bo podelitev nagrad letošnjim občinskim nagrajencem. Kot je poudaril župan na današnji novinarski konferenci, so z dosežki v preteklem obdobju zadovoljni. Občina Ajdovščina je v odlični kondiciji.
14: Še najbolje prikaže uvrstitev občine Ajdovščine na lestvici najrazvitejših slovenskih občin, ki je od leta 2025 na prvem mestu vseh slovenskih občin. Gre za uspeh, ki ga seveda občina kot taka ne bi zmogla sama, ampak je to uspeh vseh akterjev na našem območju.
13: Med večjimi pridobitvami v minulem obdobju izpostavlja odprtje novega gasilskega centra. V bližini je bil položen tudi že temeljni kamen za novo policijsko postajo. Letošnje leto pa bo tudi v znamenju začetka velikih projektov.
14: Dozidava osnovne šole Šturja Ajdovščina do začetka gradnje zdravstvenega centra in pa verjamem, bom rekel, v bližnjem obdobju, ki prihaja tudi namakalnega sistema.
13: Še k kroniki v Rožni dolini se je danes zjutraj okrog 8.20 zgodila prometna nesreča z materialno škodo. Pod železniški nadvoz se je zagozdilo tuje tovorno vozilo. Novogoriški policisti so ugotovili, da je 52-letni voznik tovornjaka državljan Hrvaške vozil iz Italije v Slovenijo preko nekdanjega mejnega prehoda v Rožni dolini. Pri tem ni upošteval prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo vozil višjih od 3,45 metra, zaradi česar je s previsokim vozilom trčil železniški nadvoz. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da ni vozil pod vplivom alkohola. V prometni nesreči je nastala materialna škoda na tovornem vozilu. O dogodku so bili obveščeni tudi uslužbenci slovenskih železnic, ki so pregledali konstrukcijo mostu, pri čemer poškodb niso ugotovili. Na kraju so posredovali tudi novogoriški poklicni gasilci, ki so vozilo s tehnično posegom izvlekli izpod nadvoza. Policija je o dogodku obvestila okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, vozniku pa je bil zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izdan plačilni nalog.
8: Ja, 27 stopinj že kažejo termometri trenutno v Novi Gorici, 25 tukaj v Ajdovščini in enako v Tolminu. Jutri nas čaka že bolj sivo vreme z možnimi kratkotrajnimi padavinami in največ 22 stopinjami, sivo pa potem še naprej proti koncu tedna.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: No, dobra novica, Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta, tako da upajmo, da bo tudi zastoj počasi vedno krajši in krajši. No, zaradi prometne nesreče pa je na regionalni cesti Razdrto-Vipava še vedno popolna zapora med Mančami in Vipavo. No, ja, ko smo že pri zastojih na Primorski avtocesti med Dragomirjem in Logatcem in Meduncem in Postojno proti Kopru, imamo zamudo približno eno uro, med Senožečem in Razdrtim v smeri Ljubljane pa je zamuda trenutno približno 15 minut, tako da ja, v eno smer bo še šlo, v drugo pa bolj počasi. Na regionalnih cestah Dragomir Vrhnika Logatec na posameznih odsekih in Senožeče Postojna pa je tudi še bolj gosto. No, na Primorski avtocesti pa imamo oviran promet tudi pred Dekani v smeri Ljubljane zaradi predmeta na vozišču. Če opazite še kakršnekoli druge težave na naših cestah, nič 8 nič 2255. Srečno!
12: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
0: Dve minutki, čez pol peto.
5: Radio Robin.
0: Špela in Jakob, še vedno v vaši družbi tukaj iz sončnega Lavričevega trga, tukaj iz Vajdušne in tukaj bomo še do sobote 9. maja, tako da nas lahko pridete tukaj obiskati, lahko narišete kakšen kamenček sreče in ja, nam date roko, bi lahko rekli po domače.
8: Tako je in tukaj bomo torej, kot je že rekla Špela, še do sobote dvigovali energijo Ajdovcem in Ajdovkam, pa vsem vam, ki nas obiščete na Lavričevem trgu, sploh zdaj po praznikih, ne, se nam zna malo zehat, malo zaspanci smo ratali vsi skupaj, se malo ulenili, ampak veste, da bi za to lahko celo prejeli medaljo, če ste dobri za spance.
0: To bi bila pa jaz v redu.
8: Bi dobila zlato, verjetno, ne? Kje in kako se je to odvilo že v preteklih dneh, pa slišite v nadaljevanju, ostanite blizu.

0: Supergirl na Robinu, Špela in Jakob, pa še vedno z vami iz Zajdovskega Lauričevega trga.
1: Ja, in kar sončna očala bo treba, ker je tako lepo obsijan s soncem. Ja, in evo, prvomajski prazniki so žal mimo, jih večni ne morejo biti, ne? In marsikomu se verjetno še zdaj malo spi po tem prazničnem vikendu, malo smo kresovali, malo smo ponočevali in tako naprej. Ja. In se mi zdi, da bi marsikdo trenutno bil idealni kandidat za eno tekmovanje tam v Južni Koreji, malo daleč, ampak mogoče pa pride kaj do nas. Tam so te dni organizirali dejansko tekmovanje v spanju. Jaz bi to tako malo zadrnjohala. Ne, mož pravi.
0: Kje so tekmovali? Kdo bolj glasno drnjoha?
1: Ne. V bistvu, tehnično lih obratno, no, bi lahko rekli. V bistvu ocenjevali so, kdo lepše in bolj globoko spi.
0: Mama mija, ja. Moj sanski šport,
1: ma je
0: ti
1: tako,
0: povem.
1: Mi dva bi se pole udarila za zlato medaljo, po mojem. In ne boš verjel, zmagal je v bistvu gospod v 80-ih letih. Ja? In so merili tudi recimo srčni utrip, kvaliteto spanja, se pravi, bolj počasi, kot ti srce bije, bolj globoko spiš in več točk dobiš za medaljo.
0: Ma, upam, da se je tudi zbudil za prevzem medalje ta človek.
1: Ja, glede na to, kako je spal, svaka mu čast.

0: Tako nežno, Justin Bieber in Love Yourself in Robin Jotoš, Peran Jako, pa ostajeva z vami in vam mahava tukaj z Lavričevega trga v Lajduši.
1: A veste, ko vedno rečijo, da si vedno poiščeš nekega partnerja, ki je podoben tvoji mami ali očetu?
0: Ja, poznam, ja. Z izkušen.
1: Okay. No, lik zato sem jaz še samski, ne, kaj mama ena sama.
0: Ja, ja, sem.
1: Ampak, a je to dejansko res, ne? Irena iz svetovalnice pogovoriva se je z nami. Irena, a drži to, da nas bolj privlačijo neki partnerji, ki so podobni našim staršem?
2: Mislim, zrno resnice je v tem, ne? Ampak ne toliko, da je nekaj podobnosti z našo mamo, ampak da nas pritegne nekdo, ob katerem doživimo nek občutek, ki nam je že znan iz otroštva. Se pravi, nek občutek varnosti, topline ali pa po drugi strani tudi neke mogoče napetosti ali pa distance. Ne? Ker nam je to znano, ker naši možgani ponavadi iščejo tisto, kar nam je že domače, ker smo tako navajeni, da vedno iščemo stvari, ki nam omogočajo lažje življenje, se pravi, potem poiščemo tudi usporednice v nekem potencialnem partnerju, se pa to ponavadi dogaja seveda nezavedno. Ne?
1: Nezavedno. Ma mi je prav žal, ma jaz delam to prav zavedno.
0: Ma,
1: kje ne bo mene, kako mama lika, kuha, puca za mano, jaz ko, ma kaj, ma dajmo, no?
3: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
4: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
5: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
4: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
6: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
8: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Drago mislej Mef in novele ponovno o kulturnem domu Nova Gorica. Kantautorska sabotaža v četrtek 14. maja ob 20. uri. Vstopnice so v predprodaji do 12. maja. Ne zamudite prvega peresa domačega popularnega tekstopisja.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: ABBA in Waterloo smo skočili tako v začetek 70-ih za zaključek četrte ure našega današnjega popoldanskega sončnega ajdovskega druženja. Takoj po petih pa seveda še več vročih ritmov. Juanes in La Camisa Negra prihaja že čez nekaj minut, ostanite z nami.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenski bančni sistem je zaenkrat še v dobri formi. Banke imajo dovolj denarja in poslujejo solidno. Problem pa je okolje okoli nas. Vojna, dražja energija in nepremičnine. Vse to lahko hitro zamaje stabilnost. Če se bodo razmere poslabšale, se lahko znova pripravimo na dražje kredite, vse višje cene in upad gospodarstva. Po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature, potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili. Nova raziskava pa kaže, da bi se skoraj polovica Američanov zadolžila, da bi ohranila lepotne in wellness navade. Tudi ob izgubi službe bi, kot poroča Independent, raje posegli po kreditih, kot se odpovedali skrbi zase. Ob tem varčujejo druge, predvsem pri zabavi, oblačilih in obiskih restauracij. Za mnoge to ni več razkošje, ampak nekaj, kar potrebujejo za dobro počutje. In ja, nekateri bi šli zaradi tega celo v minus.
5: Ni potrebe, da ste na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
2: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
5: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
6: Ja, še kar naprej ostaja krasno in jasno po regiji. 25 trenutno kažejo poprečno gledano termometri po regiji. Jutri zjutraj pa najnižje temperature okrog 14 in kasneje s sivim in deževnim vremenom temperature do največ 22, tako da res danes čas, da izkoristimo sonce in svež zrak in se naužijemo vitamina D. Trenutno pa termometri kažejo 25 stopinj v Tolminu, 24 v Vedrijanu in 22 v Sežani.
7: Prosim?
8: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
7: O, sliši se super!
8: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Je po skoraj celem dnevu težav je primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta. Izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol pa še vedno ostaja med Razdrtim in Postojno. No, nekaj malega zastojev še vedno na primorski avtocesti med Dragomirom in Logatcem, pa tudi med pred Postojno proti Kopru. Zamuda tam še vedno okoli 40 minut, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pa je zamuda približno četrt ure. Zastoji pa tudi na regionalnih cestah Dragomir, Vrhnika, Logatec na posameznih odsekih. Če na vaši poti domov ali po opravkih opazite še kakršne koli druge težave, pa mi to sporočite na nič 80 22 55, da lahko sporočim naprej. Srečno!
9: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
0: 4 minutke čez peto.
3: Radio Robin.
0: En lep sončen dober dan vsem iz Ajdovščine, z Lavričevega trga, kjer bomo Robinovci cel teden praznovali skupaj z občino Ajdovščina in gostili en kup zanimivih gostov in glasbenikov. V nadaljevanju pa tudi ogromno enih plesavcev, ki se že zbirajo tukaj pred mobilnim studijem.
6: Tako je, plesna skupina ADC se ravno kar pripravlja, da dvigne energijo tukaj pred studijem. Tako da pohitite, če ste v bližini, ker se pleseš že čez nekaj minutk.

0: Safura in Batista Cadillac in Ne manjka san, hit iz leta 2024, tukaj na Robinu ostajate, Šperanjako pa z vami še naprej iz mobilnega studija tukaj v Ajdušni in še kako živahno je trenutno tukaj na Lavričevem trgu. Zdaj tukaj skoraj ni več prostih sediš, tukaj po barčkih v bližini, taka hužva je, ker se že pripravlja ena kar z te perspektive, kar številčna plesna skupina.
1: Res je, kdo smo mi?
2: ADC!
1: ADC so z nami, ja, in ob sebi že imam eno mlado plesavko, Izabelo. Izabela, živjo.
3: Živjo.
1: Torej, prihajate zdaj v tekmovalno sezono z otvoritvijo prejšnji teden. Kaj vse trenutno je za vami? Same zlate medalje, slišim.
3: Ja, res je. Smo bili na Liberu Dance Festu in je bilo res fulover. Pač dosegali smo res dobre rezultate in veliko zlatih priznanj.
1: Super, čaka vas pa še evropsko v Klagenfurtu, državno konec junija in še vsekakor en ponos Ajdovščine. Bravo, plesavci ADC-a. Kako dolgo že plešeš, Izabela? In kaj ti pri plesu mogoče pomeni največ?
3: Ja, plešem že od tretjega leta, ampak sem začela z baletom. Sam to očitno ni bil dovolj dober šport za me. Po sem pa začela z hip-hopom, po sem pa zdaj tri leta, to je tretje leto, ko plešem v ADC-ju in je res drug nivo, bolj tekmovano, boljša tekmovanja in vse skupaj. Največ mi pa pomenijo pač prijatelji in užitek.
1: No, super, in užitka pri vas vidim, da ne manjka. Zdaj pa, kateri plesni stil je mogoče tvoj najljubši in zakaj ti je všeč?
3: Definitivno hip-hop, ker se najbolj počutim noter, pač kaj je ta vibe, ki ga res čutim.
1: No, super. In kaj bosta za otvoritev vsega plesnega dogajanja, ki nas čaka zdaj v nadaljevanju, odplesali Zojo?
3: Ja, zaplesali bova duo, ki ga pleševa zdaj od januarja.
1: Torej, tekmovalna točka.
3: Ja.
1: No, super. Vabljeni tudi vsi v našo družbo, da se nam pridružite. Začeli bosta Zoja in Izabela, potem pa še pet drugih nastopov. Plesalo se bo, energično bo, vabljeni v našo družbo v super vzdušje na Lavričev trg.
0: Če pa ne morete priti tako na hitro v naš konec, pa seveda si lahko te nastope ogledate tudi na naših socialnih omrežjih.

0: Sodelovanje David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, hit iz lanskega leta, Robin je to špelen jako, pa še vedno z mobilnega studija tukaj med vami. In kar živahno je trenutno tukaj pred našim studijem, kjer že nastopajo plesavci plesne skupine ADC in tako odlični je. So videti tukaj ste ta velike šipe, ki jih gledamo.
1: Res je. In bo pa dejansko v studiju vroče in pestro tudi jutri zjutraj, ko bojo za VIP mikrofon pri našima jutri. Jutranikoma Sandi in Suski sedli oni.
0: O, to pa prnese ne spomine nazaj.
1: Tebi ja, jaz tih še nisem imel.
0: New Game Over nas bodo vrnili v nostalgična 2000, tako da ja, ne preslišite jutri, takoj po devetih, ko bosta Sandi in Suska sigurno spet izvrtala kakšno stvar, ki je o njih še nismo vedeli. In do takrat pa si seveda dajmo skrajšati čas, samo super glasbo. Prihaja ena legendarna dama iz 80-ih, Madonna in njen hit La Isla Bonita.

0: ZZ Top in Tuš zažiga na Robinu. Še tri minutke manjka do polovice ure in Špela in Jakob še naprej z vami z Ajdovskega placa. Če slišite neko butanje v ozadju.
1: So to plesavci pred našim studijem, torej ADC, še vedno jih lahko ujamete tukaj na Lavričevem trgu v Ajdovščini. No, nadaljevanju pa tudi o tem, zakaj je kavarna v Epic centru v Novi Gorici, ki je bila odprta lani v okviru Evropske prestolnice kulture, obeh Goric že skoraj tri tedne zaprta. Kaj pravijo na občini in kaj v javnem zavodu GO225, slišite čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami še naprej.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
8: Prosim?
9: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
8: O, sliši se super.
9: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
10: Hrbet protestira?
11: ERG rešuje.
10: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
10: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Kavarna Epic, ki so jo konec avgusta lani odprli v prenovljenem Epic centru v Novi Gorici, je od sredine aprila zaprta oziroma obratuje le še ob prireditvah. V javnem zavodu GO225 pojasnjujejo, da so lani izjemoma prevzeli tudi gostinsko dejavnost, saj je bila tesno povezana s programi Evropske prestolnice kulture. Letos pa se delovanje zavoda postopoma izteka. Direktorica zavoda Mija Lorbek.
14: Smo prevzeli tudi to tržno dejavnost v javnem zavodu izjemoma, ker se je tesno prepletalo s programi v celotnem Epiku. Veliko programov se izvajali tudi zunanji izvajalci. Letos je situacija drugačna, se počasi naše delo zaključuje. Delamo predvsem evalvacije, poročila in prenos na dediščino. Sredstev za programa pa tudi nimamo več toliko in število zaposlenih se zmanjšuje.
13: Po njihovih pričakovanjih bo kavarna v prihodnje zaživela pod okriljem zasebnega ponudnika. Takšna praksa je po njenih besedah običajna tudi drugod. V javnih zavodih gostinsko dejavnost praviloma izvajajo zunani najemniki izbrani na javnih razpisih. Na mesti občini Nova Gorica si želijo, da bi območje Epika ostalo živahno tudi po zaključku projekta. Župan Samo Turel.
15: Občina si vsekakor želi, da bi to območje, v katerega smo vložili kar nekaj sredstev, da so nastala nova prizorišča in prenovljeno degradirano območje, da bi zanj zagotovili delovanje, zadrževanje ljudi, programe, vsebino tudi v prihodnje. To je prav gotovo v občinskem interesu.
13: Župan še napoveduje objavo razpisa za oddaj. oddajo kavarne v najem zunanjemu izvajalcu. V kratkem, izhodiščna mesečna najemnina, določena na podlagi cenitve, znaša približno 2800 evrov.
15: Če v prvem krogu prijav ne dobimo, lahko v drugem krogu ta znesek znižamo za 30%.
13: Na občini kot rezervno možnost omenjajo tudi občasno oddajanje kavarne v najem, denimo za prireditve ali ob koncih tedna. Spomnimo, investicija v prenovo objekta Epic, ki je vključevala tako nakup kot celovito prenovo, je znašala približno 6,5 milijona evrov. Od tega je 1,5 milijona evrov prispevala mestna občina, preostanek pa so zagotovili iz državnih in evropskih virov.
0: Evo, še naprej toplo, krasno, sončno, jasno, tukaj v Ajdoščini, še vedno smo tukaj z mobilnim studijem, še vedno se kuhamo na soncu, pa tudi če je že 5,5, 23 stopin trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 22 v Vedrijanu in 24 stopin tukaj v krasni, sončni Ajdoščini. Še danes bo tako, jutri pa spet sivo in bolj deževno vreme s temperaturami dole 22 stopin, tako da predlagam, da skočite na Lavričev trg sem, uživate z nami in izkoristite sončen dan, kar ga še imamo.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Ja, naša primorska avtocesta danes res nima kaj dosti sreče. Na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani, kjer imamo zaprt vozni pas. Zastoji še vedno nastajajo na posameznih odsekih med Dragomirjem in Postojno proti Kopru, zamuda približno 30 minut, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pa zamuda približno 15 minut. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršnekoli druge težave. Srečno!
7: Ekipa Pil Impex v svoje vrste vabi novega serviserja. Pridruži se strokovnjakom za gozdarsko in vrtno mehanizacijo. Piši nam na info@pilimpex.si. Pil Impex, trgovina in servis motornih žag in vrtnih strojev.
1: 4 minutke čez pol šesto.
2: Radio Robin.
1: Je še vedno tukaj iz sončnega Lavričevega trga, tukaj v Ajdoščini in tukaj se je ostavila tudi gospa Sonja, ki ima pa za nas eno zanimivo vabilo. Sonja, povejte, zakaj, kam bi vi povabili zdaj ljudi ob šestih?
16: Prav vsi lepo povabljeni v prostore v avlo Ljudske univerze Ajdoščina, kjer bo naš primorski škljot, to je fotosekcija, imel razstavo slik, ki so jih posneli od vasi do vasi, od Goč do Črnič. Mi smo zelo zanimivi, delajo v okviru društva upokojencev Ajdovščina, že 18 let. V sekciji je 9 članov. Dogodek pa bomo popestrili z dramsko-pevsko skupino Zarja in kvartetom Bršljan. Vljudno in lepo, lepo vsi povabljeni.
0: Super.
16: Tako pri društvu začenjamo praznični maj.
0: Lepo. No, evo, lepo. Hvala Sonja in vsi seveda vabljeni.
1: Hvala lepa, torej lepo vabljeni na ta dogodek. Kaj več o dogajanju blizu in daleč pa nam bo v nadaljevanju zaupal tudi naš Uroš Simčič. Še prej pa skočimo... V bistvu ostajamo tukaj v Ajdovščini. Nogometaši Ajdovskega Primorja se krčevito borijo za obstanek v prvoligaški druščini. Veliko več razlogov za veselje pa imajo Ajdovci v rokometu in košarki. V tokratni verziji ozrimo se, pa bomo pregledali tudi zgodovinski uspeh novogoriških košarkarjev. Vse v naslednjih minutah.

0: Ozrimo se.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nogometaši Ajdovskega Primorja so vse bližje dodatnim kvalifikacijam za obstanek v prvi ligi Telemach. V 33. krogu so na gostovanju pri Olimpiji v Ljubljanskih Stožicah izgubili še šestič zapored. Za zmago zmajev 3-0 so zadeli Dino Kojić, Dimitar Mitrovski in Kelvin Ofori. Trener Tonči Žlogar je dejal, da se vselej ponavlja isto. Preslab vstop v obračun in številne zapravljene priložnosti.
2: Mi smo danes prejeli 3 zadetke, mislim, da streh strelov izven kazenskega prostora, ampak zelo naivno. Ne? Rekel, ekipa, ki se bori za obstanek, se pri prvem zadetku se ustaviš, ker misliš, da je žoga v avtu. Drugi zadetek, dolga žoga leti, pustiš, da pade. Take napake in predvsem to, da delamo generalno premalo, smo agresivni. Predaleč stojimo od igralca, ogromno tehničnih napak danes, res danes z naše strani zelo slabe tekme.
1: Primorje je še vedno 9. na lestvici z 21 točkami, za 8. Muro zaostaja 4 točke. Prav ta teden, natančneje v nedeljo, 10. maja ob 15. uri, sledi zelo pomemben obračun prav proti murskosoboškemu tekmecu na mestnem stadionu v mestu Burje.
2: Moramo mi biti boljši, mi moramo predvsem gledati, jaz to govorim non stop tudi igralcem, predvsem treba gledati samega sebe, biti bolj čvrst, bolj verjeti v to, da lahko narediš rezultat, ne se predajati, ne prepuščati določene zadeve slučaju, ker ni to sploh situacija, tako da predvsem je pomemben ta klik v glavah fantov.
1: Tudi v primeru zmage proti Muri pa bodo Ajdovci potem upali, da črno-belim z drugega konca Slovenije še kdaj spodleti. Sami pa bodo morali doseči pozitiven rezultat še na gostovanju pri Aluminiju in doma proti Celju. Če ostanejo na 9. mestu, jih po končanem rednem delu sezone čakajo dodatne kvalifikacije proti drugouvrščenemu drugoligašu. Drugo mesto v rangu nižje zaenkrat zaseda Brinje Grosuplje. Veliko več veselja imajo Ajdovci v rokometu. Poročali smo že, da so mlinarke že šestič v zadnjih 7 letih postale državne podprvakinje, blizu uvrstitvi v prvo ligo pa so tudi ajdovski rokometaši, ki bodo nastopili v velikem finalu prve B državne lige. Proti klubu Mokerc Kik morajo zmagati na 2 tekmah, prva je že v soboto na Igu, povratna pa 2 tedna kasneje na ajdovskih policah. Blizu finala končnice so tudi košarkarji Ajdovskega Leoneja, ki so na prvi tekmi polfinala tretje lige doma s 85-63 premagali mlado ekipo CD-vite Olimpije. Povratna tekma sledi v četrtek v Ljubljanskih Stožicah. Poročali smo tudi, da bodo njihovi kolegi iz Gorice prvič po sezoni 2008-2009 nastopili med slovensko košarkarsko elito. Zaključujemo z dvoranskim nogometom. Kobariški Oplast je izgubil tudi 2. tekmo polfinala končnice državnega prvenstva proti Dobovcu. Tokrat je bilo v Posočju kar 6-1 za serijskega slovenskega državnega prvaka, ki je tako le še korak oddaljen od novega finala.

0: Ajdovske rokometašice so na zadnji tekmi na domačih policah z 38-24 premagale Ljubljano in z novima dvema točkama potrdile naslov državnih podprvakin, kar so dosegle že šestič v zadnjih sedmih letih. Največ zadetkov sta dosegli Ivona Barukčič, ki je bila uspešna 11-krat, in Natalija Grandič, ki je prispevala 8 golov, vratarka Karin Kuralt pa je zbrala 13 obramb.
1: Tak je bil cilj, to smo dosegli in jaz sem vesela. Mislim, mi smo si pogledali, probali smo se držati čim bolj tako, kakor smo se zmenili. Itak pridejo kakšne napake, kaj pa sem.
0: Cilji v državnem prvenstvu so tako izpolnjeni. Mlinarke pa zdaj čaka še pokalni Final Four. Najboljša četverica ekip pokalnega tekmovanja se bo za naslov v tej sezoni merila v Kopru. Dvoboji bodo v areni Bonifika potekali 8. in 9. maja. Za naslov v 34. sezoni pokala Slovenije se bodo pomerile ekipe Kopra, Krima, Ljubljane in Ajdovskega Mlinotesta. Ajduke na prvi tekmi čakajo prav Ljubljančanke.
1: To je vse mal drugače, dve tekmi v dveh dneh, ampak ja, mi se bomo spet pripravljali na polno, dali vse od sebe in mislim, cilj je jasen.
0: V zgodovini pokala Slovenije za ženske je z 29 naslovi najuspešnejši ljubljanski Krim, ki je obenem nastopil na prav vseh sklepnih turnirjih. Dva naslova je osvojila mestna tekmica Olimpija, v sezoni 23-24 pa se je prve klubske članske lovorike razveselila zasedba iz Ajdovščine. Košarkarjem Gorice je uspel zgodovinski podvig. V velikem finalu končnice druge slovenske lige so na obeh tekmah premagali Plamo Pur Ilirsko Bistrico, ekipo, ki je v rednem delu prvenstva edina zbrala več točk od Goričanov. V Ilirski Bistrici je Gorica slavila 77-67, na povratni tekmi v mestu Vrtnic pa 64-58. Trener Jan Močnik je zadovoljen, da je njegovi ekipi, ki velja za eno najmlajših v ligi, podvig uspel pred polnimi tribunami.
2: Jaz sem bil tako navdušen nad publiko. Je res, da so nam dajali veter v hrbet. Dejansko se je Gorica prebudila košarkarsko in pokazatelj vsega tega je vedno več število gledalcev na naših tekem.
0: V Novo Gorico se prva košarkarska liga vrača prvič po letu 2008. Predsednik Marko Marcetič nam je zaupal, da uspeh ni bil predviden že za letošnjo sezono, ampak si je ekipa z delom to več kot zaslužila.
3: Fantastični občutki po 19 letih, se bo znova igrala Hrgaša košarka v Novi Gorici. Mi smo presrečni, fanti so na čelu z Janom Močnikom, njegovim strokovnim štabom opravili izjemno delo in iz tedna v teden s tekmo tekmo napredovali in dejansko prvenstvo končali, mislim, da z 12 zapredno zmago, kar kaže na res dominanco in ob tem ne pozabimo, to so druga najmlajša ekipa v ligi, tako da res kapo dole.
0: Športna dvorana Novogoriške osnovne šole Milojke Štrukelj je že v pričakovanju velikih imen slovenske košarke.
4: Ozrimo se. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Richie Valens in La Bamba nas je razmigal na Robino in na Robino ostajate in Špelan Jakob še vedno v vaši družbi z mobilnega studia v Ajdovščini.
1: Ja, občina Ajdovščina jutri 5. maja praznuje občinski praznik, ko je bila tukaj ustanovljena prva slovenska vlada in smo se dokončno osvobodili od fašizma in vseh hudičev in klin. In jutri nas tukaj tudi čaka slovesnost, do takrat pa ostaja pestro in bo ostalo še vse do 9. maja. Do takrat pa se bomo Robinovci tukaj družili z vami in zanimivimi gosti in kar nekaj dobre muzike.
0: Tako je, jutri po tretji se nam tukaj pridruži tudi Vlado Kreslin, ki vas vabi takole.
2: 5. maja v občinskem prazniku v Ajdovščini prihajamo z Malimi bogovi. Koncert v Ajdovščini 5. maja, prijte, se vidimo.
1: Ja, bo pestro. Tako bo
0: je.
1: Živahno.
0: Pestro bo cel teden in upava, da se nam pridružite tudi vi, da pokremljamo, spijemo eno kavo tukaj na Lavričevem trgu, ob sami super glasbi, še več dogodkov, ki nas čakajo danes, pa nam bo predstavil dopodanski voditelj Uroš Simčič v nadaljevanju.
3: Radio Robin in pregled dogodkov.
4: Prvomajski prazniki so za nami, spet nas čakajo tisti vsakodnevni opravki in rutina, ki pa jih lahko popestrimo in začinimo s katero izmed prireditev. Zakaj pa ne? Radio Robin ponuja nekaj predlogov. Še vedno je na ogled ogromno razstav v naših krajih. Denimo, v galeriji Rika Debenjaka v kanalu ob Soči razstavlja Branislav Buh Bato Korenine življenja, pregledna razstava. Še do 9. maja si jo lahko ogledate. Dan kasneje zaključi v klubu Štala lokal razstava Enigma del Io Pina Bonanna. Consuela Rodriguez razstavlja v Vili Vipov že vse tja do konca meseca, torej do 31. maja. Razstava ilustracij Tris pa je mesto našla v mestni galeriji Nova Gorica, tam bo do 22. maja. V Kosovilovem domu Sežana pa razstavlja Jana Pečečnik, njena razstava nosi naslov Zlata kraška nit odprta oziroma na ogled pa je do konca meseca, torej do 31. maja. Za vse ljubitelje dišečih vrtnic v frančiškanskem samostanu na Kapeli si lahko ogledate zbirko Bourbonk. Ogledi potekajo od ponedeljka do sobote med 10. in 17. uro, v nedeljah pa med 12. in 17. uro. Če hočete poglobljen ogled, si Bourbonke lahko ogledate vodeno, torej vodeni ogledi zbirke Bourbonk potekajo vse tja do 17. maja in sicer od ponedeljka do sobote ob 11. in 15.
3: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročil? Najbolj poslušan jameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
5: Sem celo življenje verjela v to, da sem vredna samo takrat, ko skrbim za druge. In nisem počela drugega, kot skrbela za druge in nas je pozabila. Ne? Imela sem grozno talentov veliko, že kot punčka, se pravi, igranje klavirja, petje, ples, tuji jeziki, pač mnoge talente, tudi risanje, oblikovanje, ampak tukaj nisem dobila pač nobene prave podpore, ker ženske moramo razumeti, da smo bile vzgojene, da smo vredne, če imamo družino, če smo pač poročene.
3: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
6: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
7: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
8: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
7: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
8: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
7: ERG. V Kromberku in na erg.si.
9: Veš, kaj je ABC obnova?
10: Povej!
9: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
10: In C?
9: C, kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
10: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
9: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
11: Hiperkeramika.
12: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
13: konference,
12: poroke,
13: rojstnodnevne zabave.
12: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
13: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let. Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgo ABC vam predstavlja novi MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani znova odprta, potem ko so odstranili posledice jutranje prometne nesreče. Ta se je zgodila nekaj po 5 uri zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, na avtobusu pa po prvih informacijah ni bilo poškodovanih. Kljub odprtju avtoceste zastoji ostajajo. Banka Slovenije svari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Po noči se bo pooblačilo, jutri nas tako čaka oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 čez dan, od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Previdno.
0: www.robin.si

0: Trgo ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani znova odprta, potem ko so odstranili posledice jutranje prometne nesreče. Ta se je zgodila nekaj po 5 uri zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, na avtobusu pa po prvih informacijah ni bilo poškodovanih. Kljub odprtju avtoceste zastoji ostajajo. Banka Slovenije svari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Po noči se bo pooblačilo, jutri nas tako čaka oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 čez dan, od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Previdno.
0: www.robin.si

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dobar dan, župan.
2: Ponovno lepo pozdravljeni na valovih Radia Rubin. Tudi po prvomajskih praznikih nadaljujemo z oddajo Dobar dan, župan. Danes se odpravljamo v eno najmlajših občin v Sloveniji ter zagotovo v najmlajšo občino na Goriškem, ki letos praznuje okroglih 20 let obstoja in delovanja v korist občanov. V naši družbi je župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu.
3: Lep pozdrav tudi vam, poslušalkam, poslušalce.

0: ko pohvali.
1: Ja, v 20 letih je občina dve obvoznici zgradila na Vogrskem v Renčah, vse tri osnovne šole je obnovila, zdravstveni dom v Renčah se je zgradil, pričele so se dela in tudi delalo se kanalizacija in vodovod v občini v Renčah Bukovici. Sedaj se gradi protipoplavni ukrepi, slovit daljnovod se je ukopal s pomočjo civilne iniciative, skoraj 70% vodovoda se je obnovilo, ceste se je uredilo in zaselke, tako da kar nekaj se je postorilo.
0: In morda lahko omenimo tudi rast števila prebivalcev.
1: Ja, to smo pa posebej ponosni, saj glede na to, da smo med najmlajših občin v Sloveniji, očitno imamo tudi dobro statistiko, ljudje se želijo ostati in ljudje tudi prihajajo k nam živeti.
0: Od lanske slavnostne seje, kaj najpomembnejšega ste uspeli storiti do letošnje?
1: Od lanske najpomembnejše to je skupaj z direkcijo za vode smo pridobili dve gradbeni dovoljenje za ukrep 1, ukrep 2. Ukrep 1 je protipoplavni zid, ki se tudi gradi, to je nekje 5 milijonov. No, to so taki večji projekti, drugi ukrep 2 bo letos, pričakujemo razpis, je tudi nekje 6 milijonov, to je cesta med Bukovico in Renčami. Medtem pa občina je delala še manjše dela, to so predvsem na območju vodovoda in kanalizacije v zaselkih. Tukaj pa smo pa pričeli lani in že letos urejati plazovite terene na Vogrskem, ker ob enoletnem nazaj neurih in močnih padavinah se je pokazalo 7 plazovitih območij, predvsem na območju Vogrskega. Pričeli smo tudi letos, zdaj bomo lih zaključujemo razpis in smo pridobili lani gradbeno za medgeneracijski center v Bukovici. Skratka, na več lokacijah, tudi sedaj streho bomo prenovili v Renčah. To so vsi projekti in dokumentacija, ki se ureja že vsaj leto pa prej časa in letos bojo v izvedbi, ampak v tem času smo pa lani tudi uredili par cest, komunalnih otokov in javno razsvetljavo na Vogrskem zaključili komplet zlet.
0: K temu se še vrnemo seveda k vsem projektom tudi v nadaljevanju. Kako pa se sicer spominjate, ko je občina Renče-Vogrsko postala samostojna? Kje ste bili pred 20 leti?
1: Ja, 20 let mlajši bi lahko rekli. Ja, takrat je bilo tako kar razburljivo energično stanje v naši občini, saj eno je pa bil kot en referendum, se je izvajal na tem območju, potem so bila en poskus neuspešen na vladi z ustanovitev občine, na to v drugem poskusu pa smo bili uspešni. Dosti se je govorilo o prednostih, dosti je bilo seveda marketinga na tem področju, ampak jaz mislim, da ves ta pompom, ki je bil 20 let nazaj za ustanovitev, je upravičen. Se v tem primeru bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri ustanovitvi naše občine, ker ne nazadnje v teh 20 letih smo res dosti postorili, dosti delamo in še dosti bomo naredili.
0: Sicer pa ste v namen praznovanja tudi v sodelovanju z ostalimi društvi in akterji v občini pripravili 20 dogodkov za 20 let, nekaj je že mimo, tudi slavnostna seja, ki sva jo omenila prej. Kaj pa nas recimo čaka v naslednjih dneh ali tednih?
1: V naslednjih, čez poletje, je predvideno različna dogajanja na, v parku Volčji Dragi, tako imenovan Lakeness prostor. Potem so tukaj še slavnostne seje na Vogrskem, ki bo v tem času krajevni praznik na Vogrskem in v Renčah. Tukaj pred vrati je vino spod mosta, ki se pričakuje naslednji vikend, da bo pri nas ta dobrodenna vipavska, lahko rečemo ne samo naše občine, prireditev. Skratka, več dogodkov je, od septembra naprej boš do konca leta še nekaj napovedanih, ampak to bomo malo presenetili naše občinstvo in tudi iz drugih občin, ki bojo k nam zahajali.
0: Toliko nekaj uvodnih minut s Tarikom Žigonom, županom občine Renče-Vogrsko. V nadaljevanju pa se že posvetimo aktualnim temam in projektom, pa tudi vašim vprašanjem. Ostanite blizu.

0: Nadaljujemo z oddajo Dober dan župan, danes v naši družbi župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon. Nadaljujemo z obnovo cest ter ostalih poti, omenili ste prej na Vogrskem, da je treba obnoviti kar nekaj območij, skozi katere je morda promet nekoliko bolj oviran zaradi zemljskih plazov in na tem območju, na tem področju tudi vprašanje poslušalca, zanima ga, kaj se dogaja pri sanaciji ožine oziroma zdrsa brežine na jugovem vrhu na Vogrskem na lokalni cesti proti Stari Gori. Pred kratkim se je začela sanacija, izvajalec je z vsemi aktivnostmi na gradbišču že prekinil in baje, da ne namerava nadaljevati, zanima ga razlog za nastalo situacijo.
1: Ja, tam smo pričeli, ten največji plaz bil lansko leto zaznan, letos smo tam pričeli z sanacijo, sedaj smo gradbena dela ustavili, ker pri skopu zemljine se je pokazalo drugačna sestava samih tal. Tukaj je geomehanik sedaj pripravil ponovno poračun, bodi si same podpornega zidu in skalometa z novim temeljem. Sedaj čakamo še projektanta, da skonča spremembo tega dela, zato da bomo potem z izvajalcem, mora biti mislim, ali pa moramo, verjetno bomo morali ponoviti javno naročilo, ker prišlo pač do spremembe celotnega projekta ob samem izkopu, da se potem tudi nadaljuje ta dela. Sedaj gradbišče je ustavljeno, ampak pač sam teren, ker gremo, tukaj je izkop kar velik bil in dosti zemljine se odstranilo, se je sedaj pokazalo v samem terenu, da je dosti bolj močan in zato je prišlo do preprojektiranja komplet podpornega zidu.
0: Uhum. Sicer občina vsako leto obnavlja ceste, zaselke in tako naprej. Katere ceste, povezave boste oziroma obnavljate letos?
1: Letos se na Vogrskem obnavlja še pri mostu Lijak, spodnem delu mimo Smedina, kjer ima vse noter, to je ta del ceste kar velik obdel. Tukaj smo počakali predvsem, da se je optika sedaj zakopala in so vse komunalne infrastrukture urejene, tako da to bomo letos ta del uredili. Delno bomo še na Vogrskem en podporni zid od šole pokopališča naprej urejali za plazovito močje. Pripravljeno imamo tudi en manjši mostičk v Oševljeku, se bo prenovil prav na koncu zaselka Oševljek, ker je zastarel in dejansko sedaj so projekti zaključeni v izboru izvajalc del. Tukaj je še delo v Turelih in manjši odsek kanalizacije vodovoda, ki se bo tudi izvedlo in potem so še približno štirje projekti, govorimo tam nekje do 50-70 tisoč evrov, vodovoda in obnove cestišča. Se bojo pa tudi trije komunalni otoki prenovili, to zdaj malo se s krajevnimi skupnosti se še usklajujemo, kjeri so prioritetni. In nadaljevala se bo pa prenova javne razsvetljave sedaj v Renčah in delno tudi v Volčji Dragi.
0: Ko smo že pri prometnih povezavah, na zadnji seji sveta Severno-Primorske regije ste sicer vsi župani izpostavili, da nekateri državni projekti na Severnem Primorskem potekajo prepočasi. En del tega je zagotovo tudi obvoznica skozi Volčjo Drago. Je ta, bomo rekli, se je sploh kaj premaknilo v zadnjih mesecih? Bi si želeli, da bi to potekalo hitreje?
1: Ja, vsekakor bi si želeli, da bi to potekalo hitreje, načeloma bi že moralo biti gradbišče odprto, saj voznica ima že PZI, projekte za izvedbo del. Pričakovali smo javno naročilo strani direkcije za ceste, da bojo že kakšno leto nazaj to izvedli. Takrat so bili, lahko rečemo, upravičljivi izgovori za protipoplavne ukrepe na vzhodu Slovenije in je dejansko denar z ministrstva za infrastrukturo pošel na vzhod Slovenije. Sedaj, kakor je bilo meni znano ob pričetku leta, ko smo imeli sestanek z vlado in predstojniki tukaj na našem koncu, da denar je postavljen, tako da jaz mislim, da to bi moralo biti uvrščeno med enimi tekočimi posli, ne glede na trenutno stanje vlade, ker projekti so, zemljišče je, namenska raba je, tukaj gre samo za postopek javnega naročila, za izbor izvajalca in pričetek prve faze te obvoznice.
0: Občina se lahko pohvali tudi z veliko sprehajalnimi, konjeniškimi, tudi kolesarskimi potmi. Morda kaj kažejo številke glede uporabe obiskovalcev in ali načrtujete morda že letos razširiti to mrežo?
1: Ja, številke so kar obetavne, saj opažamo zmerno več kolesarjev in pešcev. Lahko bi rekli, so kar podvojijo. Eno so sami produkti, kakor so kakšna ta zvonica, kakor so muzeji ali pa ptiče pozovalnice ali pa razni produkti po trasah. Letos smo razširili skupaj s sosednjimi občinami ta Karsus pot, ne, zeleno srce Krasa, ki gre tudi skozi našo občino. Načrtujemo pa tudi obnovo in obnovitev nekaj konjeniških poti na območju Vogrskega in na območju predvsem tudi Bukovice v povezavi do Renč in Krasa.
0: Še zadnje vprašanje v tem delu, vprašanje poslušalke. Glede zgodovinske poti, obujemo spomine, puščamo sledi ob potoku Lijak na Vogrskem. Zanimajo, oziroma pravi, da je pot nekoliko zanemarjena, pogosto nepokošena, domačini si želijo popravljenih lesenih klopin, mostičkov. Zanimajo, kdo je za to zadolžen ter kdaj bo morda vse to, vse našteto sanirano?
1: Ja, uradno ta pot spada pod direkcijo za vode, ker ureja vodotok Lijak, ampak tukaj občina je pristopila, da je ta pot tudi vrisana med občinske povezovalne poti. Tukaj letos načrtujemo tudi malo jo prenoviti in modernizirati, kot je sama poslušalka opazila. Sedaj pa smo namensko počakali, da se vse te kmetijske dejavnosti na tem območju izvedejo, da prekopajo njive in to, ker tukaj smo opazili dosti teh cest prekopanih zaradi suševalnih jarkov in mogoče bo kakšen propust treba na novo narediti ali pa mostiček. Košnja bo pa potekala sedaj v tem mesecu, tako da ta del poti ob Lijaku je v pripravljenosti, ampak res počakamo, da bojo kmetovalci najprej, mi lahko rekli, obdelali vse površine in obrabili to pot, da jo bomo potem mi obnovili, se če ne bi recimo Gramos jim lahko zašel tudi na njive.
0: In v nadaljevanju tudi o komunalni infrastrukturi. Kmalu smo nazaj.

0: V oddaji Dobar dan župan gostimo župana občine Renče-Vogrsko Tarika Žigona. Prej je bilo veliko govora o cestah in drugih povezavah oziroma poteh. V tem delu se bomo pa malce osredotočili tudi na kanalizacijo in vodovod. Kaj vse morda občina namerava storiti že letos? Tukaj tudi vprašanje poslušalca. Zanima ga, kdaj se bo zgradilo oziroma dogradilo kanalizacijsko omrežje v krajih občine in sicer povsod tam, kjer še ni bilo zgrajeno v okviru že zaključene prve faze?
1: Ja, zdaj občina pripravlja v postopku pridobitev gradbenih dovoljenj. Naslednja faza, to je od Bukovice v Britofu, naprej skozi Bukovico v Volčjo Drago, Bazaro kot tako v Volčji Dragi, pa vse do Vogrskega, do osnovne šole. To je spada pod eno od anglomeracij, ki sicer je pod 2000 enot, ampak tukaj se napovedujejo sredstva v naslednjem kohezijskem obdobju, tako da sedaj se pripravlja ta dokumentacija. Za preostale dele, primer v Renčah, kjer je že delno zgrajena bila kanalizacija, za razširitev se bo pa v sklopu prenove samih zaselkov dograjevala. Tukaj pa ponovno obvestijo obveščane, da prav povsod do vseh objektov v naši občini kanalizacija je možna, ampak izredno draga in potratna bi bila. V ta namen ima pa občina vsakoletni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav, ker dam primer, če ne vem, na Vogrskem bomo vlekli kanalizacijski vod kilometer dva za par milijonov za tri hiše, bo tudi na položnici se to poznalo. V ta namen raje občina sofinancira male čistilne naprave. Tako da projekti tečejo naprej. Govorimo pa vsekakor, to so milijonski projekti, ki naša občina si jih lahko privošči samo z dodatnimi zunanjimi sredstvi.
0: In en takšen projekt je tudi tlačni vod skozi Bilje v sodelovanju s sosednjo občino Miren-Kostanjevica. V Biljah naj bi se ukinila čistilna naprava, infrastruktura, tudi vaša, Renško-Vogrinska, pa bi se priključila na osrednjo čistilno napravo v Vrtojbi. Poslušalca oziroma poslušalec sprašuje, kdaj naj bi se to zgodilo, kdaj naj bi se že zgrajeno kanalizacijsko omrežje priključilo na centralno čistilno napravo v Vrtojbi.
1: Ja, to je kar dolgo brado že ima in sicer tudi mi bi si želeli, da bi bilo že narejeno. Tukaj imamo problem v krajevni skupnosti Biljah z eno parcelo, kjer je več lasništvo. Morali smo sprožiti postopek dedovanja. Sedaj urejamo še z enim lasnikom, ki je Mercator in je zelo težko komunicirati, da dobimo služnosti za vkop, ker vse imamo pripravljeno že za gradbeno dovoljenje, tudi PZI v proračunih že dve leti in si želimo res, da to parcelo uredimo. Kasneje je meni znano, da bo Miranska občina to parcelo odkupla, ker so tudi druge javne komunalni vodi na njej. Skratka, ko človek išče iglo v senu, kdaj jo lahko tudi dobi in žal mi smo na to iglo naleteli pri tem projektu.
0: Nekaj denarja bo občina premaknila tudi za vodovodni sistem Mrzle, ki sicer spada v že omenjeni mehanizem za dogovor za razvoj regije. Koliko in kaj se pričakuje za vaš del?
1: Ja, tukaj ta projekt je pridobljenih oziroma imamo rezerviranih 1.600.000 evrov nepovratnih sredstev. Sam projekt bo nekje 2.200.000 do 2.400.000 vreden, razdeljen je v dve fazi. Eno je prav v tem fazi, kjer ne bi se tudi kanalizacija, se pravi od Britofa, Bukovica, Bolče Draga, Bazara, Vogrsko in tudi Dombrava. To je ta ena faza, druga faza je pa na območju Renč in sicer mimo Goriških opekaren, kjer so Merljaki in Martinuči. V tem predelu, v drugi je pa v Lukežičih proti Mohorinom, da se tudi izboljšuje ta del vodotoka, kjer je bilo prej zgrajeno Dorčono in potem se nadaljuje naprej. Skratka, ta projekt je ocenjen, kot sem prej omenil, na 2.400. Gradbene dovoljenje smo zdaj v kratkem vložili, pripravljamo PZI. Je pa projekt zelo velikega pomena, saj v dogovoru za razvoj regije ne sodeluje kar pet občin in sodelujemo in imamo skupno in bomo morali tudi skupno javno naročilo izvesti.
0: Prej smo govorili o številnih poteh, mislim pa, da smo neupravičeno izpustili pot za gorsko kolesarstvo, poimenovano Renčelica. Gre za dobra 2,5 kilometra dolgo traso, ki postaja prva legalizirana tovrstna proga na območju vaše občine. Na grobu je sicer bila že urejena pred novim letom, sedaj že ima prve uporabnike, lahko rečemo, kako pomembna pa je za razvoj turizma?
1: Ja, sedaj je leto se je bila skončana z vrha dol, seveda uporabniki jo bojo skončevali še kakšno leto, dve, razne skoke, ovinke pa te stvari. Za turizem se je pa kar že poznala že v lanskem letu, saj ko so objavili malo, da na ta proga nastaja na tem našem močju, predvsem v zimskem času je zaželjena, ker vse smučišča, ki nudijo te downhill proge, imajo druge aktivnosti po zimi. So že prišli iz drugega konca Slovenije, v Renčah prespali, ki imajo načitevne kvalitete, sam zato, da so prvi, da poskusijo, da vidijo in da objavljajo njihova doživetja pri nas. To je ena pridobitev, tudi za malo bolj tako rekreativne ali pa malo bolj adrenalinske kolesarje v našem okolišu.
0: Polovica današnje oddaje je za nami, v nadaljevanju pa ostajamo pri turizmu in športu.

0: sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: V teku je oddaja Dobar dan župan, v naši družbi župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon. V lanskem letu je bilo veliko premlevanja, ali bo občina ostala znotraj javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ali ne. Naposled ste se odločili, da boste še del tega. Kaj kažejo številke, kaj lahko rečemo o turizmu v občini?
2: Ja, številke so kar obetavne. Zdaj, tukaj, če gledamo primer število nočitev, so se v naši občini največ procentni delež povečale, govorimo o tem čez 40%. Eno je zato, ker imamo nove ponudnike, tudi v naši občini z novimi nočitvenimi kapacitetami. Seveda, te nočitvene kapacitete si naši ponudniki seveda, in tudi mi malo bi nekako želeli, da se opredeli, ali je to turist, ali je to delavec, ki tukaj prenoči, ker vemo, da turist bo porabil, ne vem, vsaj 100 evrov na dan, je neko taka preprečje, delavec bo zaslužil 100 evrov na dan, ne? Ampak številke so obetavne, predvsem spodbudne, tudi za ostale naše občane, ki imajo kakšne zapuščene stanovanje, hišo ali pa objekt, da stopijo v ta korak, ker lokacija je zaželjena za turiste, ki prihajajo z velikih centrov, z velikih mest, saj ponujemo lokalno dobrote, lokalno prej, kar smo omenili vse sprehajalne steze, vse, ampak za njih ena ura vožnje na vse znamenitosti, ki so okrog nas, bodi si v Italiji, Sloveniji, je zelo blizu. Tudi povečalo se pa število kolesarjev opažamo, predvsem električnih kolesarjev, to je malo starejša populacija, ki jih ima in tega opažajo v dobrobit tudi naši gostinski lokali, ponudniki, vinari, ki jih obiščejo v ta namen.
1: Vprašanje poslušalke, občina oziroma prišlo je do odstranitve poškodovane table oziroma zemljevida Vogrskega na tamkajšnji avtobusni postaji. Table ni vsaj že pol leta, zato je zanima kaj, kako in kdaj boste urejali tisto območje, ki velja za nekakšno vstopno točko na Vogrsko.
2: Ja, tista tabla bila v sodelovanju s krajevno skupnostjo, ja, smo jo odstranili tisto tablo, sedaj se pripravlja nova tabla. Prej je bila tabla označitev samega kraja Vogrsko in okolico, sedaj je tudi namen, da se predstavi kraj Vogrsko, ampak obenem tudi informacijska tabla, kje se kraj Vogrsko nahaja, bodi si v naši občini, bodi si v Vipavski dolini in tudi katere ponudbe ima, katere poti peš, sprehajalne, konjeniške in kolesarske obstajajo. Skratka, tabla sedaj se bo urejala skupaj s sodelovanjem krajevno skupnostjo Vogrsko, da dobi končno podobo, tudi pravilno je logotip same Vipavske doline in da se jo ponovno postavi in da služi ne samo kraju kot takemu Vogrsko, ampak vsem turistom, ki zahajajo z drugot, ker vemo, da turisti ne potujejo po občinah, ampak potujejo po znamenitostih in po tem, ki se imajo lepo in ne poznajo občinskih meja.
1: Ko smo že na Vogrskem, kako je z gradnjo optičnega omrežja?
2: Optična omrežja, prva faza, ki je tudi strani Telekoma in njihovih podjetij bila pridobljena, gre počasi proti koncu. Tukaj sklic krajano je bil takrat nekje, da se bo dve tretjini Vogrskega skabliralo s tem optičnim omrežjem. Sedaj smo dobili tudi novico strani Telekoma, da se je prijavljalo na drugi razpis za preostali del. Skratka, z njihovim podjetjem smo v sodelovanju, bodi si z soglasji in služnostjo vse potrebnega, ampak nekje je predvideno do konca letošnjega leta, mogoče še kakšen mesec naslednjem, da bo celotna naša občina pokrita. Ne samo Vogrsko, tudi Volča Draga, Bukovica, kjer manjka, ker nekako delno pridobivajo sredstva z razpisom. Tukaj pa se vsem občanem malo zahvaljujem za strpnost in potrpljenje, ker tukaj gre za prekopavanje občinskih cest, kakšenkrat so težko dostopne. Sanacija teh cest poteka zelo počasi, bi lahko rekli, in dolgotrajno, ampak tudi to z izvajalcem in naročnikom imamo vsak teden sestanke, da se to čim bolj hitro in učinkovito tudi popravi uredijo. Ampak ne nazadnje vemo, saj jaz odkar sem župan že dva mandata, potreba po hitrem omrežju, hitrem internetu je na prvem pomenu takoj za pitno vodo in je prav, da se tudi to naredi, da se gre s časom naprej in da se kraj potem lepše razviva. Tudi v turizmu, ko smo prej govorili.
1: Če se vrnemo k športu in v Renče, načrtovana je bila tudi širitev športne dvorane osnovne šole v Renčah, kako je morda s to investicijo?
2: Ja, imamo pridobljeno gradbeno zemljišča, tudi PZI, recenzijo, sedaj smo naredili IP, informacijski dokument izračuna projekte, tukaj smo pač naleteli na številke, zmeraj vsako leto malo večje, govorimo nekaj več kot 2 milijona evrov. V ta namen pričakujemo tudi en razpis, da se bo obnesel. Prijavljali smo se hoteli na razpis za šolstvo, ampak tukaj ministrstvo za šolstvo najprej preverja obstoječe objekte, potem možno še širitve, zato bo tukaj bolj ministrstvo za gospodarstvo in šport, ki ureja prav športno-rekreativne objekte, saj ta prizidek je namenjen varnejši vadbi društvu Partizan za veliko prožno ponjavo, ki ima tudi jamo in je kar cenovno zelo, zelo zahteven, saj zavedamo se, da dvomilijonski projekt za našo občino predstavlja vsaj 2-3 leta investicij.
1: In ta dvorana meji tudi na nogometno igrišče. Člani nogometnega društva Renče si že dlje časa prizadevajo dobiti še eno rezervno igrišče za nemoteno treniranje tudi v hladnejšem in bolj deževnem obdobju. Letos je bila sicer obnovljena streha na klubskih prostorih, kmalo se pričakuje tudi nova razsvetljava. Kako pa je torej z omenjenim rezervnim nogometnim igriščem?
2: Ja, tukaj ima občina kar prek skor 2 hektarja zdraven, kjer so bile hruške zemljišče v postopku komasacije, ki žal poteka že 10 let, saj tukaj delno lastniki so tudi iz Avstralije in drugod. Sedaj imamo postopek na sodišču sprožen, tudi do nekih kontaktov smo prišli, tukaj bi se zahvalil našoj pravni službi na občini. Načrtujemo, da nekje do poletja, v poletnem času, bi ta komasacija bila zaključena in tako bomo prišli do lastništva teh zemljišč v neposredni bližini, ki bo omogočila tudi kakšno pomožno igrišče za nogomet ali pa mogoče kakšno stezo tekaško za osnovno šolce, da se bo lahko ta športni park razvijal naprej na tem območju.
1: In tudi o drugih projektih v nadaljevanju.

0: Nadaljujemo z oddajo Dobar dan župan, v kateri je naš gost prvi občan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon. V začetku leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za spodnje prostore medgeneracijskega oziroma dnevnega centra v Bukovici. Kako bo ta projekt potekal naprej?
1: Ja, sedaj poteka javno naročilo preko portala, da se bo izbral izvajalec. Pričakujemo tudi nekje do poletja uvedbe v delo. Mogoče bomo treba tudi predčasno še rebalans narediti, ker tukaj bomo videli, kakšna bo ocenjena vrednost in rok izvedbe. Imamo v proračunu iz leta v drugo leto, ampak ko dobimo dejansko ponudbo, bomo imeli bolj jasne številke. Želimo si vsekakor, da bi tudi leto se zaključili, vsaj ta prva faza v spodnjem delu in potem, da lahko gremo naprej, da bi dobili eno stanovanje, pisarne in pomožne prostore oddelku pomoči na domu, ter en mal večji del, ki ga je bil namenjen kot dnevni center v primeru popraševanja, ampak bo ga dali v upravljanje društvu upokojencev Bukovica Volča Draga.
0: Veliko denarja, okoli 700 tisoč, bo občina Renče Vogrsko namenila tudi za zeleno infrastrukturo, ki prav tako spada v ta mehanizem dogovor za razvoj regije. Kaj in kdaj bo nastalo?
1: Ja, tukaj smo zdaj lih pripravili, da vložimo gradbeno dovoljenje. Imamo dva parka, se bojo urejala. Eden je park na območju občinske objekte kulturnega doma v Bukovici, okolici, kjer se bo tudi uredil Mušičev park in potem vse zdraven pokopališča, osnovne šole in vrca. Drugi del parka je pa proti Volči Dragi, v Volči Dragi, ob sami cesti, ki se bo dejansko tak park prijateljstva uredil v ta namene in kot ste že omenili, res tukaj v dogovor z razvoj regije nekje 700 tisoč evrov namenjeno za parkovne in zelene površine v naši občini, od tega nekje 500 tisoč evrov smo pridobili nepovratna sredstva.
0: Zelo zanimiv projekt, dobrodošel predvsem za mlade podjetnike, je kalilnica idej, torej, ki spodbuja podjetnike, obrtnike, da bi svoje podjetje obrt spravili na noge in ga jo razvijali v domači občini. Kako se razvija, koliko ljudi je že pritegnila?
1: Ja, kalilnica idej je nastal projekt v bivših prostorih občinske uprave, sodelovanje tudi z lokalnimi podjetniki, tudi dogovor z samim tehnološkim parkom, ki ga imamo v neposredni bližini. Tukaj je bolj združevanje mladih, ki imajo te ideje, ki ne vejo, kako je ideja sploh korak naprej, da se družijo in dobijo z našimi podjetniki, malo manjšimi obrtniki po potrebi, ki so to začeli. Tako da trenutno imamo pogodbo o najemu teh, subvencioniranem najemu teh prostorov s tremi, ampak kako smo že par delavnic izpeljali, jih je bilo približno nekje med 12 in 15, ki jih je prišlo poslušati, se zanimati in tudi kasneje udeležiti na tem območju, na teh prostorih, no, če se smem tako reči, ki ne bi spodbujali kreativnost in medsebojno komunikacijo.
0: V nadaljevanju le še nekaj zaključnih minut.

0: V teku je eden večjih projektov občine Renče-Vogrsko, govora je o protipoplavni zaščiti. Župan Tarik Žigon, kaj je trenutno v teku in kar se tiče tega projekta in kako bo investicija tekla dalje?
1: Trenutno poteka protipoplavni zid iz nogometnega igrišča pa vse do starega mostu in od starega mostu mimo mlina do vodotoka Renč ter dve veliki prečrpališči pod zemljo, ki bodo prečrpavali meteorno vodo iz Renč v primeru padavin in visoke reke Vipave. Kot smo že prej omenili, smo pa veseli, ker smo pridobili gradbeno dovoljenje za fazo 2, to je dvig cestišča med Bukovico in Renčem, to je nekaj 6 milijonov, ter smo tudi pripravili PZI projekte za izvedbo del. Načrtujemo, da bomo leto šli v razpis in drugo leto to cesto obnovili. Pripravljamo pa tudi že dokumentacijo faza 3, to je ob samem obvoznici novega mostu proti Goriškom pekarnam, kjer bo treba na par predeljih dvigant obvoznico in nove prepuste narediti, ter nasip ob mrtvem rokavu reke Vipave, to je faza 3, tukaj zdaj iz idejnih projekt se pripravlja že gradbeno in delno PZI prve faze, kako to izpeljati zaradi teh zelenih ukrepov. Tako da kar nekaj se bo še kopalo in rilo in delalo po naši občini za naslednjih letih. Govorimo, to so projekti za naslednje 3 do 4 leta, ampak veseli smo, da država prepoznala to protipoplavnost in urejanje vodotokov, predvsem reke Vipave, ker v zadnjih, vemo, 30-40 letih je bilo bolj malo denarja.
0: Samo še za konec, katerim projektom se bo občina še posvetila v letu do prihodnjega občinskega praznika?
1: Ja, eno je prav tem projektom zdaj omenjeni, da bomo dejansko porinili bodi si obvoznico, bodi si ta protipoplavne zidove do konca letošnjega leta, da bo šli v gradnjo. Drugo je nadaljevanje menjave javne razsvetljave, menjava vodovodov, kot sem preomenil, urejanje ulic, ter nasplošno urejanje javne komunalne infrastrukture v naši občini z dobrobit vseh nas, ki tam živimo in tudi tisti, ki prihajajo k nam.
0: Tarik Žigon, župan občine Renče-Vogrsko, hvala za vaš obisk, čestitke ob jubileju in srečno tudi v prihodnje.
1: Hvala lepa, ob tem bi samo čestitil tudi vsem našim občankom občanom za okroglih 20 let.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da ostanete na Robinovih valovih še naprej.
2: Dobar dan, župan. Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2 metra in 30 cm. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojene hitrosti in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. V sredo se začenja drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. To pomeni, da bodo lahko mandatarja prvič predlagale tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev, ne le predsednica republike. Predsednik SDS Janez Janša medtem že vodi pogovore z možnimi koalicijskimi partnerji. Pogajanja potekajo v ozkem krogu, v zakulisju pa pravijo, da se strankam sestavo vlade ne mudi. V Parizu se boste jutri srečali evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jameson Greer. Pogovori bodo sledili zadnjim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal dvig carin na uvoz evropskih avtomobilov in tovornjakov na 25%. Trump Evropski uniji očita, da ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma, kar v Bruslju zavračajo.
4: Ni potrebe, da sta na koncu piknika izčrpani kot prazna baterija.
5: Pobrisače, čistila, razkužila, krožnike, kozarce, posodice, vrečke v Laborplast.
4: Diskont Laborplast v obrtni coni Meblo.
3: Po noči se bo pooblačilo, jutri nas tako čaka oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 čez dan, od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj.
6: Prosim?
7: Dan kuhen Nova Gorica kliče. Akcija do 4. maja. Do 55 in dodatnih 25%.
6: O, sliši se super.
7: Ti prihraniš več kot polovico. Se vidimo v Dan kuhen Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Nesreča prometa ovira na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru, zamude za približno 25 minut. Na štajerski avtocesti pa zastoj na relaciji Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru.
2: www.robin.si

0: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si
3: 3, 2, 1, gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3...
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: No.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

bogi, bogi stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res odkar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: priporočam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas noret, za začetek mora si zapet, jaz sem no.
1: Jaz sem no.
0: Jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi.

0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.